0: kaapelirikkojen estämiseksi. Hallitus antoi torstaina asiasta lakiesityksen eduskunnalle. Sen mukaan Rajavartiolaitos saisi oikeuden estää tai keskeyttää merenalaisen kriittisen infrastruktuurin vahingoittamisen. Samalla Rajavartiolaitokselle esitetään vahvempia valtuuksia puuttua miehittämättömiin kulkuneuvoihin, kuten drooneihin. Muutoksilla halutaan parantaa Rajavartiolaitoksen varautumista ja reagointikykyä. Taksien rekisterikilvet vaihtuvat vuodenvaihteessa vihreiksi. Hallitus antoi torstaina asetuksen taksien rekisteritunnuksista ja rekisterikilpien väristä. Muutoksen on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa samanaikaisesti ajoneuvolain muutosten kanssa. Taksien rekisterikilpien pohjaväri vaihtuu asetuksen myötä vihreäksi. Rekisteritunnus kirjoitetaan mustalla. Taksisäätelyä koskevat muutokset ajoneuvolakiin vahvistettiin eduskunnassa kesäkuussa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Meidän olisi tarkoitus arvata, että kuka siinä puhuu. Anna palaa, Esko.
2: Terve!
1: Mulla olisi parempi.
3: Palla, monamies.
4: Hei, sä oot.
1: Mä saan nyt tehdä tommosen äänen. Siis mä saan tehdä myös formula-auto.
4: No niin.
1: Eikö se aika hyvä?
4: On todella hyvä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
8: Saarioinen, valmista tuli.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
6: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radionovan duunikeikat tulevat taas.
1: Tän vuoden upeat duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess.
2: Eiks olisi aika upeita saada joku heistä esiintymään sun työpaikalle?
3: Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Euroopan keskuspankki EKP teki torstaina yleisesti odotuksen mukaisen

0: korotus oli silloinkin 0,25%. Presidentti Alexander Stubb matkustaa ensi viikon lopulla New Yorkiin, jossa hän johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n yleiskokouksessa. Hän pitää siellä Suomen kansallisen puheenvuoron tiistaina 22. syyskuuta. Matkan aikana edistetään Suomen pyrkimystä päästä YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi kaudelle 2029-2030. Presidentin johtamaan valtuuskuntaan kuuluvat muun muassa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, perussuomalaisten Ville Tavio.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: 9-vuotiaat tietää, että hämähäkillä on 8 jalkaa. Siis eilen julkaistiin nämä PISA-tulokset, aiheena nimenomaan luonnontieteen. Ja muistatko, me puhuttiin siitä, että miten me voidaan niin kuin opettaa lapsille, että ei saa koulukiusata, kun me aikuiset kiusataan toisiamme.
2: Joo.
1: Miten helvetistä me voidaan luulla, että lapset tietäisi mitään luonnontieteistä, kun aikuisetkaan ei tiedä. Että hämähäkillä on 8 jalkaa, ei 6.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Koko arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus
3: Yksi. K-Auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
0: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Radio Nova. Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6:00 ilta 10:00. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: uutispäivästä.
1: STT:n tietojen mukaan oppositiopuolue Keskusta on jättämässä perjantaina välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Puolue jättää välikysymyksen, sillä se kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessään riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen

0: Mukaan seuraavan 2 vuoden aikana hanke kasvattaisi Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 1,2% vuodessa. Valtiovarainministeriön mukaan vaikutus jää kuitenkin todennäköisesti alle prosentin.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tarkkaan ottaen studiossa Suvi Hartliin, Kimmo Vehviläinen ja yksi teini, joka on naamioitunut aikuisen ihmisen vartaloon.
1: Pukeutunut keski-ikäiseksi naiseksi ja tullut häiritsee.
2: Tämä perustuu siis täysin siihen, miten sä käyttäydyt.
0: Okei, eli uskolliset kuulijamme tietää, varsinkin, jotka on kuulolla juuri tähän aikaan, hyvää huomenta vaan kaikille, niin toi Minna, kun rock-tähden Elkein siinä kohtaa, kun tämä meidän avaustunnari päättyy, vetäsee mikrofonin tästä pitkästä tämmöisestä niin kuin koululaisen pöytälampu on tällaisesta telineestä on suunsa eteen, niin sulla se pitäisi nitinä. No. Anna demonstraatio. Just näin.
2: Näin.
0: Niin sit hän teki sitä äsken 2 minuuttia putkeen.
1: Joo.
0: Ja sitten no,
1: mä yritin verrytellä sen, että jos se niinku...
0: Joo, niin se, mikäli selitys, pakkohan mun on tää suun eteen ottaa. Ai niinku, peivata 100 kertaa sitä edestä.
2: Hän kattoo meitä silmiin. Joo. Joko provosoidut.
0: Pakkohan mun on.
1: Joko alkaa ärsyttää.
2: Not touching, can't get bad.
1: Oi, ei, mutta kun mä ajattelin, että jos se on niinku taas jotenkin yöjäljiltä tämmönen jäykempi, että jos sitä... Tiedätkö, verryttelee, niin sit se ei enää tolle parkasis, mutta että...
0: No nyt, Minna, me todettiin jo, että se ei nyt auta. Toi kiosti ei auta. Sitten mä ajattelin, että mähän meillä on tuollainen huone, missä on noita johtoja ja muita, missä nämä meidän tekniikan kaverit työskentelee, että mähän CRC:tä sieltä. Mm,
2: ei, sitä ei voi laittaa sen.
0: Miksei?
2: Ei sitä voi, koska jos sä pistät sinne jotain tällaista liukastetta, se lakkaa nitisemästä, mutta se ei myöskään pysy enää pystyssä.
0: Onko kokeiltu vai?
2: Näin mulle on kerrottu.
0: Okei.
2: Okay. Joo, että me eletään tämän natinan kanssa.
0: No täytyy tehdä nyt joku ratkaisu.
1: No olla. Niin.
2: No se on no. Se.
0: Joo, mulla esimerkiksi ei natin.
1: Teillä on aivan äänettömät nivelet siellä. Joo. Että koita nyt sitten.
0: Koitetaan nyt sitten.
2: Jäi.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
0: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
1: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
0: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Paras sekoitus.

0: palataan tuohon X-Filesiin, salaisiin kansioihin. Täytyy myöntää, että WhatsApp on nyt aivan turvoksissa ihmisistä, jotka ovat Suvi ja Minnan kanssa samaa mieltä siitä, että salaiset kansiot oli todella pelottava televisio.
1: Viesti. Nyt Kimmo hiljaa. X-Files oli sellainen ohjelma, mikä traumatisoi, enkä tänäkään päivänä ole katsonut yhtään jaksoa. Terveisin Raavas, 43-vuotias.
0: Siis mulle salaiset kansiot oli sarja, joka itse asiassa kertoo tästä mun tämänhetkisestä työpaikasta. Agent Mulder uskoi siihen, että totuus on tuolla jossain. Ja siksi FBI laittoi hänet sinne kellariin tutkimaan näitä salaisia kansioita, jossa oli kaikkea tämmöisiä UFO-juttuja. Ja kukaan siellä FBI:ssa ei oikein uskonut niihin. Ja sitten Mulderin tämä parihan oli tämä Scully.
1: Scully, joo.
0: Ja Scully, Mulder yritti selittää, että hei, että ihan oikeasti, että sitä ja tätä tuot ulkoavaruudesta. Mm. Niin Scully aina pyöritteli silmiään. Samalla kuin te pyörittelette mulle, kun mä yritän kertoa teille totuuksia. Ja te ette usko.
1: Ilikka laittaa viestiä. Huomenta aamuihmiset. Salaisissa kansioissa oli yksi jakso, missä venyvä tyyppi ujuttautui ihmisten kotiin ja söi ihmisten maksat. Oli häiritsevä. Ei ehkä kauhua, mutta epämiellyttävä katsomiskokemus ennen nukkumaan menoa.
2: No tätä me just tarkoitan. Kyllä sit jäi kurja fiilis. Ja täällä yksi sanoi, että ei miten... Kurja fiilis silleen, että ei voi mennä nukkumaan, koska pelkää, että se tulee uniin.
1: No tämä. Kyllä ne salaiset kansiot vaan oli pelottava.
2: Niin.
1: Muistan joskus, kun eksen kanssa oltiin jo nukkumassa. Hän oli jo nukahtanut ja mä katselin salaisia kansioita ja sitten hän alkoikin vieressä ulisemaan jotain. Ja niin paljon pelästyin, että sammutin telkkarin, kun mietin, että nyt on jotkut alienit vallannut talon.
2: Ei saakutti. On toi musiikki jo itsessään sellainen, että kun sen soittaa, niin tulee kylmä olo.
0: Joo. Mutta onko näin, että siis tuommoisessa perinteisessä etsiväsarjassa, niin tuommoinen normaali ihmismurhaaja, joka murhaa pistoolilla tai puukolla, on niin kuin vähemmän pelottava kuin venyvä mies, joka tulee postilaatikosta.
1: Syömään maksan, niin.
0: Syömään maksan, niin. No, kyllä, mä ymmärrän tietysti tuon. Joo.
1: Mistähän, jos haluaisi nähdä jakson, niin mistähän löytyisi?
0: Ainakin ne Netflixistä.
1: Onko siellä?
0: En ole ihan varma, vai onko mä kattonut tuolta vuokraamosta, mutta siis näitä leffoja, niitähän tehtiin 2-3 kappaletta, niitä X-Files niin elokuvia.
1: Niin leffoja tuli jo muutama, niin oli.
2: Miksi sitä sarjaa ei ole telkkarissa näytty uudelleen, kun kaikki näytetään uusintana?
0: Niinpä.
1: No varmaan jotain tällaisia näyttämisoikeusasioita.
2: Niin, no, joo, semmoinen se on pakko.
0: Mä luulen, että rahalla saa ja hevosilla pääsee, koska väitän, että olisi katsojia kyllä.
1: Nyt täällä jo epäillään, että onko Kimmo katsonut ylipäänsä yhtään jaksoa.
0: Muistan, sitten siinä oli Skinner, oli se niiden pomo. Kuitenkin sekä en kauheasti Mulderin näitä UFO-juttuja uskonut, mutta se silti vähän dikkasi siitä ja antoi se olla. Ja sitten siinä oli tämä Cancer Man, se joka aina poltti tupakkaa. Joka miten se aina liittyy niihin asioihin, mutta se niinku tiesi kaikkein eniten niistä UFO-jutuista, mutta se ei taas halunnut kertoa, koska Yhdysvaltain hallinto yritti niin kuin pimittää UFOilta saamaansa teknologiaa, jotta ne voisi voittaa venäläisiä.
1: Hei, nyt tulee viesti, että Disney Plus on salaiset kansiot.
2: Ai oikeasti.
1: Näin ainakin viesti kertoo.
2: Mutta käyköhän siinä niin, että jos sen katsoo, niin se on vähän niin kuin MacGyver-kokemus niin, 2000-luvulla. Että se ei lähe.
1: Sitten niin kuin, tuleeko sen jälkeen semmoinen, että no niin, voi ei.
2: Ja sitten tuosta biisistäkin tulee ihan lässy.
0: En tiedä, mutta tekee mieleen testaa.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Aika lempeä tämmönen biitti.
1: Siis jotenkin tuli tuosta X-Filesta päästiin Disney Plussaan ja sitten Disney Plussan tilaamiseen. Ja se pieni orpo olo jo valmiiksi, että nyt mä tilaan Disney Plussan itselleni, en muista yhtään paljon se maksaa kuukaudessa. Ja sitten mä katson innoissani viikon verran salaisia kansioita, sen jälkeen mä maksan sitä vuoden, mutta en katso sieltä mitään.
0: Niin. Joo.
1: Eilen, niin mä pystyin sellaiseen temppuun, että mä maksoin yhtä aikaa kolmea eri parkkimaksua yhdellä ainoalla autolla.
2: Miten?
1: Mä lähdin tästä työpaikan pihasta, ja täällähän se menee niin, että aamulla pitää laittaa semmoista äpistä semmoinen täppä päälle.
2: Joo.
1: Ja sit kun sä lähdet pois työpaikan pihasta, niin kun...
2: Täppä pois päältä.
1: Täppä pois.
2: Joo.
1: Mä aina unohdan sen.
2: Okei. Okay.
1: Joten mä lähdin pois täältä, ja täällä raksutti.
2: Joo.
1: Sit mä ajan tonne palaveriin Helsingin keskustaan, mm-hmm. ja jes, itse kauhean tuuri, tässä on paikka. Auto siihen, Easy Parkista, parkki päälle, nousen autosta, katon, ei, tuolla on joku merkki. Ah, tää on kuorma-osa-alue, en mä voi jättää tähän. Hyppäsin takaisin autoon, palaveri alkaa ihan kohta. Ja lähdin etsiä uutta paikkaa ja unohdin ottaa se Easy Parkin pois. Mä en löydä parkkipaikkaa, joten mä ajoin sen Kasarmitorin alle sinne.
2: Siellä on parkkihalli.
1: Jossa se maksaa joku 900 euroa tunti.
0: No hyi, joo.
1: Ja jätin auton sinne, menin palaveriin. Ja sitten palaverin loppupuolelta ilmoin, että niin, mä tällä hetkellä maksan kaapelitehtaan pihalla, sit mä maksan sitä Easy Parkkiin.
2: Kadun varressa, joo.
1: Ja nyt mä oon tuolla torjalla.
2: No niin, koska rahaa on.
1: Mikä nyt kalleinta on?
2: Mikä on, joo.
1: Tälleen meillä. No
0: niin, hyvä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Hei, alo.
1: Moro, mitä äijä?
0: Sori, nyt ei kerkeä.
1: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
0: Mistä sä arvasit?
1: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
0: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Bilteema.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Paras sekoitus.

0: Hei, tempparit alkaa. Ja temppareiden ehkä varmaan niin paras hetki on se, kun julkaistaan nämä saarelle lähtevät sinkut, jotka ovat sitten kaikki kehitelleet tämän oman flirttailevan myyntilauseen.
1: Niinpä, ja täytyy myöntää, että ainakin mulla on käynyt niin, että nyt ei ole moneen vuoteen enää tullut muuten ohjelmaan tutustuttuakaan.
2: Sama.
1: Että on jäänyt sitten varsinainen ohjelma kyllä jotenkin kattelematta, mutta joka kerta aina pitää pyöritellä vähän silmiin näille lauseille.
2: Ja mä mietin päässäni aina, että näillä ihmisillä on todennäköisesti äiti, iskä ja mummi ja pappa. ja sitten yritän pureksia näitä.
0: Mutta tämä kulttuuri on musta hieno, koska aikanaanhan oli Iltalehdessä oli tämä Iltatyttö. Ja bikinissä joku mimmi keikisteli. Ja siinä oli myös aina se torstai on toivoa täynnä tyyppinen tämmöinen joku lausahdus. Ne oli aika mielikuvituksettomia.
2: Niin.
0: Mutta näissä tempparijutuissa, näissä on mielikuvitusta ja oivallusta.
1: Onkohan ne näiden omia vai auttaako siellä tuotanto sitten, että kehitellään vielä?
0: Mä luulen, että tarvittaessa, jos joku on jumissa oman lauseensa kanssa, niin apuja tulee, mutta kyllä mä haluan uskoa, että ne on ihan itse nämä miettinyt.
2: Mä väitän, että tässä on nyt muutama jumi jäänyt näihin lauseihin, että ehkä olisi pikku jälppi ollut paikalla.
1: No, mutta otas pari.
2: No niin, tässä on naisväeltä. Mä oon Milka, niin kuin se suklaa. Eli jos teille tulee makeenhimo, niin tiedätte, kenen puoleen kääntyä. Sitten sit tulee tämä vähän kryptisempi. Mä en tiedä mitä sanoa, mutta mä voin jättää teidät sanattomaksi. Tismalleen mun reaktio. Jos mun naama alkaa kyllästyttää täällä, niin mä näytän aina hyvältä myös takapäin.
0: Nyt.
2: Sitten miesväeltä. Tällä reissulla mä voin toimia teidän hammaslääkärinä, koska mä oon varma, että täällä on reiki, mitä porata. Ja sitten
1: nyt ei ole riimejä silleen, kun musta joskus oli jotain, että tulin tänne bailaa ja esittelee mun mailaa.
0: Totta muuten, tommonen oli.
1: Niin on ollut mun mielestä.
2: Ei ole yhtään riimiä nyt. Mutta sitten tää kaikkien vekkuleen on mun mielestä täällä, että mun charmi on kun Bluetooth, se välillä liittyy väärään laitteeseen. Että ollaan tässä on nyt parhaimmistoa.
0: Ei myöskään tuomitse. Ihan ok. Mä kehittelin tuossa muutaman oman.
1: Jaha.
0: Koska jonain päivänä lähden saarelle. Jos tämmönen ihosi tuntuu silkille, lähepä kanssani pilkille. Okei, tuo oli vähän lässyt. Unohdan nämä muut kakarat. Mulla on padelpelaajan pakarat.
2: Tykkään. Tykkään.
1: Niin tottahan noiden ei tarvi olla.
0: Yksi vielä. Lisätään kiukaaseen puuta, avaappa vähän suuta.
2: Menipä roskaseksi.
1: Oli. Mä keksin sulle myös.
0: No niin.
1: Mä tulin esittelemään mun mikkiä, ja sä voit testaa myös mun huumoria.
2: Tykkään. Okei, Kimmo, mulla on kanssa sulle. Mä voin tulla asentaa sun pimennysverhot, koska kaikki asiat ei kestä päivänvaloa. Mulla on myös Minna sulle.
1: Noniin.
2: Vatkaan ja vaivaan sujuvasti. Uskallatko kokeilla? Leipomisen viitaten, tarvitsetko tätä alleviivaa?
1: Mulla oli itselleni kanssa, mä tulin leipoa, vatkaa ja maistaa myös vuosikerta uuni paistaa.
0: Mä oon enemmän koko ajan vakuuttunut, että pitäisi olla tänne keskikäisten temptation.
1: Tää on ihan lällymenoa tää näiden nuorten touhu siellä.
0: Ainoa vaan, mille enää olisi merkitystä, on se toi Kurosen iltanuotio, koska ketään ei kiinnostaisi katsoa niitä videoita.
1: Tekee, mitä tekee.
0: Voinko mennä takaisin tuonne?
2: Kaikki on päikkäreillä vaan. Pitäisi
1: miettiä tämä konsepti uudelleen kokonaan. Suville mulla on, en mä meteorologi ole, mutta silti ennustan, että talvellakin suvi tulee.
2: Nyt oli!
0: Oi.
2: Arvostan nyt.
1: Wow.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Karoliina Tuominen.
1: Mä oon tehnyt aika paljon työtä itseni kanssa tässä varsinkin niin kuin viimeisien vuosien aikana ja pyrkinyt menemään siihen suuntaan, että kaiken ei aina tarvitse olla täydellistä. Ja jonain päivänä se voi olla, että sun täydellinen tai se paras, niin se voi olla vaikka Seiska Miikka. Että sinä päivänä et yrittää myös jotenkin miettiä sen sitä kautta, että kun ihmisellä on hyviä ja ihmisellä on huonoja päiviä, niin sitten silloin huonona päivänä, niin että ei myöskään vaatisi itseltänsä sitä, että tänäänkin pitää suoriutua.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
0: Skoda. Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
7: Auttakaa nyt perkele jo. Joku.
8: Täällä on taistelu todellinen. Ai ja siis, Kimmo on jostain syystä. Miksi sä oot ottanut nyt sen sieltä pois siis puhelimen tuolta?
7: Ei, no kun en mä saa sitä pois. Toi, niin kännykän päällä on tämmönen muovikuori.
8: Niin.
7: Joka suojaa tätä kolhuilta.
8: Joo, joo.
7: Ja sitten mä huomasin, että akku ihan loppu. Ja sitten meillä on studiossa laturi, mutta tämän kuoren takia, niin tämä laturi, tässä on niin leveä tämä päätä ja uppoa riittävän syvälle.
8: Ai se ei niin kuin mene sinne, joo, pohjaan. Eli sun pitää ikään kuin riisua puhelin nyt tätä latausta varten.
7: Joo, ja kun mä yritän riisua tätä, kun näissä nykyisissä kännyköissä tässäkin on näitä nappeita, näissä kyljissä joka puolella.
8: Mm.
7: Niin kun mä yritän ottaa tätä kuorta pois, niin tämä otti 3 valokuvaa.
8: Soitti hätänumero.
7: Soitti hätänumero ja lähetti isälle WhatsApp-viestiin, missä luki Triggers Brush.
8: Ja sitten tiedoksi, että nyt, jos sä sen nyt saat siitä näperrettyä, ei hyvänen aika, mikä
7: operaatio.
8: Sohlaus, niin

0: eri värisiä puhelimia. Sitä mä oon miettinyt, kun julkaistaan joku uusi puhelin. Ja
1: sinä
0: sit sitä...
1: esteetikko.
0: Mutta kun sit sä kuitenkin joudut sen kuoren siihen laittamaan.
1: Siinähän
0: se väri peittyy. Se on ihan taivaan sama sitten, minkä värinen se takakansi on, kun sulla on joka tapauksessa pakko siinä olla kuori.
1: Nyt väitän, että ei, onkohan, että 50% ihmisistä on kuori.
0: Ai, että ei kaikki loo.
1: Mä veikkaan.
0: Ai, että uskaltais operoida luurin kanssa ihan paljaana.
1: Tehän aamu. Gallup. Niin voi olla siis panssarilasi, mutta ei ole
0: niin, mutta ei olisi ollenkaan sitä, koska mulla on jotenkin heti tosi epävarma olo, jos luuris ei ole. Se on jostain syystä, vaikka se on uusi puhelin, että mä en olisi ehtinyt hakea vielä sitä suojakuorta.
1: Otat se kodikoneliikkeen vakuutuksen siihen, nehän aina tarjoaa sitä, että...
0: En mä ehkä ottanut ottaa.
1: Mä oon joskus ottanut, mutta joo, viime aikoina en oo enää... niin kai sen takia, kun mä oon huomannut, että mä tuppaan pitää aika hyvää huolta puhelimesta, että harvoin on käynyt.
0: Onko niin, että kotivakuutus ei näitä korvaile?
1: Sekin muuten. En mä edes tiedä. Varmaan korvaa. Miksi pitäisi sit ottaa? Okei, heti tuli, ei ole kuorta tai panssarilasiakaan. Kova.
0: Oi, siellä on, eletään reunalla.
1: Sitten taas läpinäkyvä kuori, jolloin kämmenen värillä on väliä.
0: Se on totta, mutta se läpinäkyväkin, se helposti sitten silleen kellertyy. Mulla on joskus ollut.
1: Joo.
0: Se meni semmoiseksi ihan karseen näköiseksi.
1: Joo, kyllä, semmoinen pissanvärinen.
0: Pissanvärinen, juu.
1: Samulilla aina kuori, joo. Ilman etufläbää voi sitten laittaa panssarilasin, jos haluaa. Sama, mulla oli aikanaan semmoinen fläbäjuttu, missä oli vielä niitä pari semmoista korttitaskua.
0: Niin
1: se oli vähän
0: niin
1: kuin lompakko
0: kirjamalli,
1: samalla.
0: Joo. Okay.
1: Niin, mutta niistä mä oon jo luopunut vähän niin kuin korteistakin. Täällä yksi suojakuoret on.
0: On.
1: Joo, ja hei, nuoret ei pidä mitään kuorta kännykän päällä. Ei niin paitsi, että nuoriso tekee sitä, että niillä on se hemmetti pankkikortti siellä
0: niin
1: kuoren
0: on,
1: välissä.
0: Joo.
1: Ei kuoria, pelkkä panssarilasi. Tämä näyte, niin aika lailla 50%.
0: No aika lailla olit kyllä oikeassa. Mä olisin epäillyt, että on enemmän kuorellisia ihmisiä.
1: Isä vastasi, mikä hätänä?
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen.

0: No hei, jatketaan vielä hetki täällä kännykän suojakuorilla. Kuinka moni suomalainen käyttää kännykän päällä suojakuorta? Petri kirjoittaa, että hänellä on arkena suojakuori, että saa autossa magneetilla telineeseen ja langattomaan lataukseen. Joo, mullakin on tämmöinen, mihin sormi työnnetään, niin pysyy niin kuin selfieilu tuossa paremmin kädessä, mutta tämä toimii kaikista parhaiten autossa, niin työntää sinne ilmastointiritilään. Mutta Petri jatkaa. Viikonloppu riennoissa ei ole suojakuorta. Hän ottaa sen pois. Puhelin on paljon pienempi ja mukavampi. Eli koska laitetaan toi kiva paita ja kireet farkut, niin se sujahtaa sinne farkun taskuun paremmin.
1: Ja sitten tuli tosta vaan mieleen, että onkohan jollain hippakuoret. Tiedätkö?
0: Erikseen,
1: että sulla on niinku arkikuoret, mutta siinä missä itse pistät vähän lilaa luomeen ja jotain parempaa seppälää päälle, niin vaihdetaanko puhelimeenkin hippakuoret?
0: Sen sanon vielä Petrille, että viikonloppuriennot on aika lievä ilmaus sun meiningistä.
1: Umts.
0: Lähin vähän rientoihin.
1: No niin.
0: Joo, sitten täällä tuli toinenkin viesti, missä veikattiin, että se prosentit on 60-40 kuorien puolesta ja se 40 on pääosin nuoria naisia, jotka kanssa sujauttaa sen taskuun. Ja niillä vasta kireet farkut onkin. Ja kun se pitää laittaa tuonne perstaskuun, että sitten se pitää ottaa nopeasti pois selfien ottoa varten.
1: Niin, just.
0: Ei voi olla tämmöinen nahkeen
1: kuori. Aivan. Että siinä, missä ennen saluunan ovesta tultiin ja vedettiin mahdollisimman nopeasti aseet vyöltä, niin nyt pitää olla luuri sille, että sen saa sieltä niin kuin salamana esille.
0: Näin se on. iPhonehan nyt julkisti ekan tällaisen taittuvan mallin.
1: Aha.
0: Jossa muut merkit ovat kunnostautuneet jo pidempään. Niin se sai mut vaan miettimään, että onkohan nyt, ollaanko menossa siihen, että pian kaikki kännykät on sellaisia taittuvia. Eli tosi hyvin taskuun sopivia. Ja sit sä otat sen ja aukaiset sen kuin kirjan.
1: Niin. Onkohan ne nyt niin hyviä, että se, mulla itselläni vähän duubiat sitä, että tuleeko siihen saumakohtaan semmoinen kulma.
0: Niin.
1: Onko niinku kehitys kehittynyt sen verran. Toi, että iPhone, tai julkaisi nyt uudet, niin tapahtuuko se vaan nyt silleen jotenkin vaivihkaa? Kun ennenhän nämä oli aina, kun tuli uudet mallistot, niin sehän oli semmoinen show. Siis, että niin kuin striimattiin ympäri maailman jostain sieltä Piilaaksosta, jossa siellä oli johtoporras.
0: Tanssilavalla.
1: Niin, isolla stagella.
0: Joo.
1: Ja sitten niin kuin verhot avataan ja siellä on esittelyssä uusin iPad.
0: Varmastikin lanseeraustilaisuus on vielä.
1: Niin.
0: Ehkä vähän pienemmällä stagella ja pienemmillä pyrotekniikoilla, mutta se ei kiinnosta ketään. Sitä ei enää striimata. Tai niin kuin. Onhan noita faneja, jotka seuraa. Niin, sähän oot kanssa oman merkkisi uskollinen fani, että heti kun tulee uusi malli, niin sä käyt hakemaan sen.
1: Joo, ja täällä nyt tuli just viesti, että esimerkiksi Samsungilla on ollut kauan jo tää avattava, ja nyt niiltäkin tuli joku uusi.
0: No on ihan saakelin hieno.
1: Uusi malli. Ja tulee viesti, että ei tule vekkejä näyttöön,
0: niin
1: kuulemma.
0: Mutta kauanko se on sinulla parahin viestin lähettäjä ollut?
1: Että onko se vielä vuoden käytön jälkeen? Pelittelee.
0: Ja sitten toinen, että kuinka kauan meillä edes pysyy tämmöinen taskuun laitettava kännykkä, että nyt kun tulee nämä lasit ja rannekellot ja muut. Että
1: niin ja niin kuin miten tämä, kun
0: toisaalta sitä näyttöä kyllä tarvii, että sä voit katsella videoita.
1: Silloin jossain kohtaa, kun puhelimet oli tullut ja oli päästy siitä niin kuin mukana kannettavasta halosta, tuosta työkalupakin kokoisesta puhelimesta, kun ne rupesi kutistumaan. Ja silloinhan se oli niinku se, pienuushan oli niinku valttia.
0: Yes.
1: Siis oli se, muistan kuinka mä olin kadekaverille, jolla oli se huulipuna niinku
0: olis puhelin. Olisi niinkin pieni.
1: Siis se oli niin pieni. Mä muistan, miten sillä pystyi niinku operoimaan, mutta se oli siis huulipunaputkilon kokoinen suunnilleen. Niin tavallaan, että silloin kun olisi tuotu tällainen, niinku tämän päivän luuri,
0: niin
1: mihin nyt on totuttu. Niin, se olisi ollut niin kuin ihan, että kukaan kannattaa ton kokoista kapulaa mukana.
0: Mä just etsin meidän varastosta jotain ja löysin sen laatikon, missä on mun vanhoja kännyköitä.
1: Joo.
0: Ja siellä oli mun yksi Sony Ericsson.
1: Joo.
0: Juman kautta se oli pieni.
1: Niin, siis
0: se
1: tämä.
0: Se niin kuin, ja se ei hirveästi pastillirasia
1: niin, isompi. Kun se oli just se juttu, että tavallaan sulla on yhteys mukana, mutta se mahtuu tosi pieneen.
0: Ja sitten mulla oli myös semmoinen vähän soikeen mallinen Nokia. semmoinen hassun värinen ja sitten pikku näppäimet siinä ja ai että niitä aikoja. Niin. Siinä matopeliä pelasi.
1: Niin, no mutta sehän se oli tietty, kun ei niistä vielä silloin katsottu mitään.
0: Niin.
1: Mm. Oi.
0: Voi. Onko tämä kännykkäkeskustelusta tällä erää lopputulemana? Aika monella ei ole suojakuorta, aika monella on.

0: No joo, Katy Perryn Watch It Burn. Meillä on tulossa, mitä tapahtui tänään ja missä Minna kertoo, mitä kaikkea merkittävää on tapahtunut juuri 11. syyskuuta. Mm. Ja tänään ainakin on yksi vuosipäivä, jota kukaan yli 30-vuotias ei unohda koskaan.
1: Se on kyllä totta, joo. Jos on niin kuin joku päivä, jota monesti niin kuin vuoden kierrossa sille historian valossa, että ihmiset miettii, että missä olin kun, niin tämä on varmaan yksi sellaisia päiviä.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät Ysärin isoimpia hittejä.

0: kuumat ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
6: Autokansan radio tässä. Olette lähetyksessä.
7: Runo. Autokansalla automaattivalot alla, aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
6: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
8: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
9: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
10: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
9: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
10: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
9: No jep.
11: Elämäsi tärkeimmät 4 sentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
12: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
14: Varmasti mehevämpää.
13: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
14: Tavallista parempaa.
13: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
16: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
21: Rauhoitu, se on pirkkaa.
22: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Sony.
23: Ota easy ja nauti edelleen. Klikillä sovittu.
24: Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
25: Jaha. Kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
26: Saarioinen. Valmista tuli.
27: Miten niin osti tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
28: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
29: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
30: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin

0: step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on siis 11. syyskuuta. Mitä tulee mieleen Riihimäestä?
5: Janne Kataja.
4: Niin tulee, se on kyllä.
5: Niina Lahtinen.
4: Joo, Aku Hirviniemi. Kyllä. Kyllä tämä porukka on kyllä niin kuin Riihimäen lippua pitänyt korkealla.
5: Jonkin verran myös lähijuna, koska siis junat, joilla mä kuljen, niin menevät aina Riihimäen.
4: Joo, joo, ja ylipäänsä niin kuin jotenkin rautatiet, että et siellä on niin kuin iso asema-alue ja kauheasti kiskoja. Mm. Ja Riihimäen lasi myös, itse asiassa nyt kun mietin.
5: Okei. Okay. Sitä mä en tiennyt.
4: Joo, se on semmoista, se on jo aika päivää sitten sieltä se lasitehdas, lasimuseo siellä on, mutta se lasitehdas lopettaa, tai ei ole ollut pitkään aikaa, mutta se on semmoista niin kuin keräilijöiden himoitsemaa, että jos on joku vaasi, kato, tää on Riihimäen lasin.
5: Okei. Okay.
4: Joo, joo, okei, okay,
5: eli kuuluu
4: okay
5: samaan kuin Muurla ja Iittala.
4: Mun mielestä, mä mielessäni kyllä joo yhdistän nämä asiat. No, tätä kyselin siksi, että vuosi on ollut 1960, kun Riihimäestä on tällä päivämäärällä tullut kaupunki. Se oli ylipäänsä koko Riihimäki syntyi, kun alkoi tämä Suomen ensimmäinen rautatiepätkä Helsinki-Hämeenlinna. Niin sitten siihen Riihimäelle perustettiin tämmöinen niin kuin junaseisake ja siihen se sitten rupesi ympärille rakentumaan. Sitten siitä tuli, se oli niin kuin osa Hausjärveä ja tämmöinen kauppala ensin ja sitten vuonna 1960, niin Riihimäen kaupunki. Miksi mä yhdistän nyt myöskin, että jotenkin Riihimäki on ominut tällaisen, että se on Suomen virallinen pääsiäiskaupunki. Miksi mä tällaisen muistan? Keksikö mä tämän nyt jostain?
5: Et sä keksi. Sä muistat tosi omituisia asioita.
4: Niin muistan.
5: Varsinkin niin kuin liittyen Suomen, Suomeen. Ja sulla on vähän päässä vikaa.
4: Oh, se on kyllä tässä tullut ihan selväksi. No joo, mutta jos joku nyt osaa tuohon, että miksi näin, mikä se pääsiäisasia nyt sitten oli, niin saa laittaa viestiä. Mutta sitten tosiaan nyt tänään on tämä sillä lailla vuosipäivä, että neljännes vuosi, 125 vuotta on kulunut siitä, kun maailma muuttui, eikä me sitä tietysti ehkä sillä hetkellä tajuttukaan, ketkä oltiin seuraamassa. Eli siis nämä World Trade Centerin iskut, toki olihan niitä nyt siis muitakin, niitä neljä konetta yhteensä. Yksi terroristit ohjasi yhden Pentagoniin, sitten yksi putosi sinne jonnekin pellolle.
5: Mikä se oli menossa?
4: Sitä mä en nyt muista. Mutta sen muistan, että ainakin Bostonista joku kone lähti. Mulla oli yksi ystävä silloin työmatkalla Jenkeissä ja niin kuin Boston oli yksi paikka, johon hän meni. Ja sitten tultiin jonkun aikaa aika lailla niin kuin varpaillaan ja epätietoisuudessa, että oliko just.
5: Oho.
4: Muistan, että hänen miehensä ei suostunut esimerkiksi pitää puhelinta ollenkaan, niin kuin puhelinlinjaa varattuna.
5: Joo.
4: Että kun ei ollut nyt ihan varmuutta, että mikä tilanne, se oli hirveetä. Joo, mutta siellä siis nyt tänään järjestetään tietysti sitten siis välittömästi iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä, mutta nythän siellä tällä viikolla julkaistiin näitä tällaisia virallisia papereita, joista selvisi, että näitä tällaisia niin kuin syöpätapauksia on ollut joku siis tyylin melkein 50 000 ton jälkeen siellä. Ihmiset, ketkä oli siellä pelastustöissä, työskenteli ja muuta, että se ilma, mitä siellä on hengitetty, on ollut tosi myrkyllistä.
5: Yes. Eli käytännössä sama juttu kuin Hiroshiman ja Nagasakin jälkeen,
4: niin,
5: että tavallaan noinkin pitäisi laskea niihin virallisiin kuolonuhreihin, että on siis niin kuin moninkertainen määrä.
4: Joo.
5: Ja mä mietin tuossa äsken, että tämmöisessäkin kauheassa yhteydessä, että amerikkalaiset osaa kyllä brändätä. Että mehän ei muisteta, en mä esimerkiksi muista, mikä oli Dianan kuolinpäivä. Enkä muista, mikä oli Estonian uppoamispäivä. Mutta tämän mä muistan tuon päivämäärän ansiosta, koska se nimettiin 9/11. Mutta onko sittenkin tämä brändääminen näiden terroristien ikään kuin ansiota, että he valkkasivat tämän päivän, koska se on 911 on tämä hätänumero Yhdysvalloissa. Että ne on nimenomaan katsonut, että tuona päivänä me tehdään se, jotta maailma muistaa ikuisesti.
4: Totta, itse asiassa mä en ole tota nyt edes tajunnut miettiä, että miten tämä, tai en muista lukeneeni, että miten se valikoitu just tämä päivä.
5: Joo.
4: Tuli muuten viesti, että se pellolle tippunut kone oli menossa Valkoiseen taloon.
5: No niin just.
4: Niinpä tietysti, mutta siellä siis tänään järjestetään muistotilaisuus. Siellä on perinteisesti tässä muistotilaisuudessa vietetty 6 hiljaista hetkeä, yksi kutakin iskujen keskeistä tapahtumahetkeä varten. Mitkä ne nyt sitten oli näiden 4 koneen lisäksi, ne 2 muuta, en tiedä. Mutta tänä vuonna siellä on 7. hiljainen hetki, ja se on nimenomaan just heille, jotka nyt sitten näihin välillisiin seurauksiin on,
5: okay,
4: on menehtynyt. Ja siellä nyt on sitten, Trump ei ole paikalla. Hänellä oli Irlannissa jotkut golfkisat, mutta Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton ja George W. Bush siellä ovat. Tämän hetkistä New Yorkin pormestaria hän sinne ei oikein haluttaisi paikalle. Hän on siis Zohran Mamdani ja hän on muslimi.
5: Aha.
4: Niin se on herättänyt sitten osassa väkeä vähän huonoa verta.
5: Okei, en tiennytkään. Mm. Selvä.
4: Tämmöiset setit.
5: Joo, 9/11 ja Riihimäki.
4: Niin.

0: täällä on nyt WhatsAppissa tosi monta kysymystä ja spekulaatiota ja muistelua tuosta VTC-iskuista, josta tulee 25 vuotta siis tänään. Että eikö se neljäs kone niin ollut niin, että ne koneen matkustajat ikään kuin kaappasivat sen koneen niiltä kaappareilta takaisin,
1: joo,
0: jonka takia se tippui pellolle eikä sinne Valkoiseen taloon.
1: Joo.
0: Niin kyllä näinhän se meni.
1: Kyllä se meni.
0: Mikä se oli se leffa, mikä
1: on? United 93 on heti silloin niin kuin 5 vuotta tapahtumien jälkeen valmistunut leffa ja joku elokuvajulkaisu tuossa pitää sitä niin kuin parhaana näistä iskuista tehtynä elokuvana.
0: Ja koko toi hirveä tapaus niin pitää sisällään ison määrän tämmöisiä käsittämättömän urheita sankaritarinoita, että ikään kuin nämäkin ne koneen matkustajat ilmeisesti tajusivat, että nyt tämä kone on lentämässä jonnekin.
1: Kyllä, no kun siinä kohtaa oli jo sitten tieto, että siellä on 2 konetta lennetty näihin pilvenpiirtäjiin, että
0: niin
1: tajusivat, että tässä on varmaan sama homma käynnissä. Ilmeisesti olivat aika lähellä saadakin sen niin kuin kokonaan haltuunsa sen koneen.
0: Niin, että se ei olisi ikään kuin pudonnut ollenkaan, niin, mutta uhrasivat sitten kuitenkin niin kuin itsensä ja sitten tietysti mitä siellä tapahtui World Trade Center torneilla. Että se on jännä, että vaikka Yhdysvalloilla on niin pohjattoman itsekäs presidentti, jonka kannattajat ovat niin pohjattoman itsekäitä, niin sieltä löytyy myös paljon erittäin epäitsekäitä ihmisiä. Hyvin niin kuin kaksijakoinen maa.
1: Muista, missä itse olit?
0: Tässä.
1: Töissä täällä.
0: Tässä studiossa.
1: Joo,
0: en tässä okay, studiossa,
1: niin,
0: mutta Radio Novan studiossa.
1: Silloin sen Novan studiossa.
0: Joo, siellä oli sellainen pieni telkkari seinällä.
1: Joo.
0: Ja kesken iltapäivälähetyksen, niin ruvettiin katsoa. Ja sitten sinne studioon kerääntyi porukkaa, niin kuin meidän toimituksen
1: joo
0: porukkaa. Sinne tuli kaikkia myyjiä. Ja
1: sitten
0: me vain suva auki seistiin siellä.
1: Joo.
0: Ja sitten aina biisi loppui. Ja sitten sanoin sinne väliin jotain, että seuraamme täällä tilannetta hetken kuluttua lisää.
1: Joo.
0: Ja sitten kaikki oli ihan shokissa.
1: Joo.
0: Missä?
1: Asuin silloinkin Töölössä Helsingissä ja tulin kotiin. Se oli niin kuin iltapäiväaikaa meikäläisittäin. Niin tulin kotiin ja jotenkin jostain sit uutisista, että lentokone on törmännyt niin kuin taloon.
0: Joo.
1: Ja sitten telkkaria siinä sitten auki ja tuli jotain ylimääräistä uutislähetystä. Ja sit kun se jossain kohtaa, meillä oli CNN-kanava silloin jotenkin jossain kanavapaketissa.
0: Jep.
1: Ja sitten se olikin auki varmaan niin kuin vuorokauden putkeen. Ja kun sitä tapahtumaa jotenkin tuntui, että sitä koko ajan, että se niin kuin jatkuu ja taas yksi kone taas tuolla. Ja tuli vähän semmoinen apokalyptinen olo.
0: Joo, koska se meni nyt silleen kronologisesti, niin, että ensin törmäsi eka kone. Sitten niin sit kului joku aika, törmäsi toinen kone.
1: Kyllä.
0: Sitten kului saman mittainen aika, niin se eka torni sortui.
1: Niin.
0: Ja taas kului aika, ja sitten se toinen torni sortui. Niin, se vaan kesti niin ja kesti ja kesti. Että sitten kun oli kaikki maan tasalla, niin sittenhän tuli jo ilta ja piti mennä nukkumaan.
1: Niin.
0: Ihan käsittämätöntä. Ja toinen tuonne vastaavahan oli tämä Tapanin päivän tsunami.
1: No joo.
0: Että semmoinen, että niin elät 3-4 päivää sellaisessa niin kuin shokkipainajaisessa.
1: Joo.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
3: Nova. Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitä mä laitan päälle töihin?
2: Pitäis hankkia uudet renkaat.
1: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
2: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
3: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
4: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
8: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
9: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
8: Ja uudestaan.
9: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Paras sekoitus.

0: Yhteistyössä Radio Nova ja E-Quick Kauhufestivaali Linnanmäellä. Pimeys valtaa kaupungin 11.9.–4.10.
1: Tosi surullisia juttuja muisteltiin tässä hetki sitten tänään aamulähetyksessämme, mutta nyt tällä sekunnilla se vaihtuu puhtaaseen iloon, 100-prosenttiseen aitoon iloon. E-Quick Linnanmäki.
2: Se alkaa tänään, iltapäivällä aukeaa.
1: Joo.
2: Aukeaa sinne nyt sitten portit ekan kerran ja nyt katson tässä just säätäkin Helsinkiin, niin aivan, nyt on ihan viimeisen päälle.
1: Onko sulla miten ne nyt meni, että tämä viikonloppu, ensi viikonloppu, se on 4 viikonloppua?
2: 4 viikonloppua, joo.
1: Ja parina viikonloppuna pehla ja parina viikonloppuna pelasu.
2: Joo.
1: Mutta kannattaa käydä katsoa linnanmäki.fi, niin sieltä löytyy. Meillä on tähän iltaan, tähän iltaan vielä täällä jäljellä Radionovan toimituksessa parit rannekkeet.
2: Kyllä.
1: Isohupirannekkeet. Ja nämä jaetaan jollekin kuuntelijalle tämän päivän aikana.
2: Mm-hmm.
1: Ja se tapahtuu niin, että kun kuulet tämän äänen.
0: E-Quick!
1: Tunnin, 3, 5 tai 10 tunnin päästä, niin sitten puhelinlinjat on auki ja ei nyt välttämättä nopein, mutta yksi voittaa ne.
2: Joo.
1: 2 ranneketta itse.
2: Joo, sitten soittoa 0806000.
1: Mä kerron nopeasti, ihan nopeasti tähän vielä. Mä en ole koskaan ollut Linnanmäellä töissä, mutta on ollut huvipuistossa töissä.
2: Joo.
1: Ja koska on E-Quick, niin mä olen ollut kummitusjunassa töissä. Kummituksena.
2: Kummituksena?
1: Ja tää on tosi tarina.
2: Ihan oikeesti?
1: Kyllä.
2: Mitä piti tehdä? Oliko sulla lakana päällä?
1: Ei lakana, vaan semmonen muistat Scream-elokuvat.
2: Joo.
1: Niin hyvin semmonen niin musta kaapu, missä oli huppu päässä, ja sitten siellä huvipuistossa oli semmonen kasvomaalari, joka teki lapsille noita leppäkärpiä poskeen, niin se teki mulle semmosen pääkallonaaman.
2: Okei.
1: Ja mun piti seistä siellä kummitusjunassa ihan paikallaan. Ja se oli semmoinen kummitusjuna, missä ihmiset käveli. Ei istunut semmoisissa vaunoissa.
2: Joo, vähän tämmöinen niin kuin kammokuja tyyppinen.
1: Justi. Mm. Ja mä oon siellä yhtenä nukkena muiden joukossa.
2: Just.
1: Ja sitten porukka kävelee ja tulee niin kuin tyypillinen näitä perhe ja isä tulee aina viimeisenä.
2: Mm-hmm.
1: Niin sit kun se lapset oli mennyt, äiti oli mennyt ja se isä tuli, niin mä otin sitä olkapäästäkkiä kiinni. Ja isät alkoi aina kiljuu. Ja sitten niitä lapsia hävettiin. Oli sellainen, että isä, pelottaako sua nyt vähän tää liikaa? Koska mä jähmetyin takaisin, että kun se perhe kääntyi.
2: Ai niin ei kukaan tiedä, millä se huutaa.
1: Joo, siis toi liikkuu.
2: Mut eikö
1: isä, älä nyt viitti.
2: Ikinä mitään sellaista, niin kuin, että pelotti, että joku oikeasti huitasee. Luulisin, että se on niin kuin refleksi kanssa, että jos joku yhtäkkiä tarraa, niin lähtee saman tien nyrkkiliikkeelle.
1: No niin, tätähän voisi varmaan kysyä niitä, jotka on siellä puistossa jähmettyneenä.
2: No joo.
1: Vatsaaksi, että kyllä. Selvisin hengissä, mutta se oli ihan sikahauska duuni. Se oli jännää.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja E-Quick Kauhufestivaali Linnanmäellä. Astu kauhuporteista

0: Damiano David, The First Time, kello on ihan just 7:05. Sveitsissä on sattunut iso onnettomuus. Mitä ihmettä? Tästä lisää muutaman minuutin kuluttua meidän aamun ekoissa uutisissa. The Weekendia Ettan Million Dollar Smile tulossa uutisten jälkeen. Ja mä annan yhden leffavinkin, koska minusta on tullut nyhkyelokuvien
1: oi,
0: ystävä.
1: Oi, no niin.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Novan duunikeikat tulevat taas. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Haku alkaa ensi viikolla. Radio Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo. Mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhtiloon.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Hei, pst.
8: Hä?
7: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
8: Okei.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Mooringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Mooring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Mooring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa.

0: aiotaan järjestää jo tässä kuussa. Yhdysvaltojen edustajat kävivät viikonloppuna erillisiä neuvotteluja Moskovassa ja Kiovassa. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa, kertoo Graubundenin kantonin poliisi viestipalvelu X:ssä. Poliisi ei kertonut tarkkaa, kuinka paljon uhreja on. Onnettomuus sattui Sushin ja Tsernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei kertonut olosuhteista tai onnettomuuden alustavasta syystä mitään. Sveitsin median mukaan bussi kuuluisi hollantilaiselle matkanjärjestäjälle, mutta tätä ei ole vahvistettu.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: No niin, perjantai-aamu, kello on 7:03. Huomenta vaan. Ja nyt sitten, mites nämä sateet tänään? Okei, tämä matalapaineen keskus, joka tässä nyt on väijynyt ainakin etelä- ja keskiosan maata yllä, niin se on nyt väistymässä itäpuolelle ja tarkoittaa sitä, että mä oon itäosassa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla vielä tänään tulee sateita. Mutta sen sijaan sitten lännessä ja Lapissa on monin paikoin ihan aurinkoista. Lämpötila 13-18, sitten siellä missä sataa ja Lapissa asteet 9-15.
3: Joo, Radio Novan aamu. Täällä ollaan, kaikki on hyvin. Vain Suvi puuttuu. Suvi on maanantaina taas mukana tänään.
2: Kyllä.
3: Yhden aamun tästä nyt sitten pois. Kello on tosiaan vähän yli 7, että meillä on tässä 3 tuntia hyvää aikaa touhuta. Laulaa ja leikkiä.
2: Eilen oli hieno päivä. Nostin perunaa.
3: Miten se on mahdollista? Se on jotain parvekeperunaa?
2: Oli.
3: Onko?
2: Oli. 2 pönttöä ja muovikauha kädessä lähdin uurastamaan.
3: No?
2: Ja kyllä, nyt varmaan lähemmäs 20.
3: Ei.
2: Sieltä kuulen nousi. Osa oli muutama semmoinen sormenpään kokoinen vielä siellä, mutta isoimmat oli niinku puolikas nyrkki.
3: Niin, ihan kunnon
2: ihan niinku. Ai että, mulla on niinku, mulla oli niin semmoinen, tiedätkö, että nyt siirryn omavaraistalouteen, yes, fiilis. Mulla on muutama tupsukka myös basilikaa parvekkeella ja näin, niin kyllä tää on minusta hyvä alku.
3: Eikö se ole jännä?
2: Mikäs tyyppinen? Onko sulla siis jotain viljelyksiä joskus?
3: On ollut. Niin. Tämän kesän se oli kesannolla.
2: Just.
3: Mutta mulla on semmoinen teidän parvekkeen kokoinen kasvimaa.
2: Joo.
3: Jos aikanaan kasvoi kanssa perunaa ja vähän tomaattiakin yritettiin ja mitä kaikkea siinä nyt olikaan. Raparperia ja tuommoista. Mutta siis se fiilis, kun et kuinka eri se on, että ostat sä kaupasta omenoita vai otat sä omasta omenapuusta?
2: Niin.
3: Tai kaupasta perunoita tai ne on omia. Siinä on jotain selittämättömän upeaa.
2: No sekin, ja eikä nyt peruna.
3: Kun se maksaa euroa.
2: No niin. Niin. Siinä niinku rahaa säästää. Niin. Ja sehän on ollut, itse noikin on tuolla ollut tekeytymässä ties kuin pitkään ja sitä on pitänyt kastella ja hoivata ja muuta. Niin.
3: No nyt kun sulla on maailman arvokkaita perunaa. Mitä meinaat viikonloppuna niistä
2: tehdä? Mä oon aivan niinku täpinöissäni. Että mitä nyt sitten? Ne meni sellaiseen yhteen pussiin, niinku sinne ne mahtuu.
3: Ei päätä, että nyt. Ja annetaan meidän kuuntelijoidenkin kertoa, että mikä on arvokkain tapa käyttää perunaa.
2: Niin, oma peruna, kun nyt ymmärrys on se, että tällä ei niinku, niillä ei talven yli edetä. Mä luulen, että se on niinku.
3: Mulla on nimittäin heti oma.
2: Kaksi ateriaa ehkä.
3: Niin, mutta se riittäisi yksi nyt niinku viikonloppu
2: niin,
3: edessä.
2: Niin, no se on totta joo. Se niinku millä se nyt sitten niinku.
3: Sun tulee se armeijan mieskin ehkä lomille niin nälkäisenä.
2: Niin.
3: Niin kuule. Ok, palataan tähän asiaan. Mä panon leffavinkin seuraavan biisin jälkeen.
2: No niin.
4: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: box of chocolates.
1: I'm also just a girl. I'll have what she's having.
2: Come back! Come back! Come back!
3: Radio Novan aamun leffa- ja sarjavinkit.
4: Noni.
5: Mun suosio on ollut tää radiomaailmassa nyt laskussa ja mä oon analysoinut, että se johtuu siitä, että mä oon meidän leffavinkeissä antanut vinkkejä kaikenlaisista eeppisistä avaruuselokuvista. Ja sun suosio käydetään se minä ollut nousussa ja laskujeni mukaan se johtuu siitä, että sun leffavinkit on aina jotain apua hakekaa kätille. Katselin viikonloppuna elokuvan, joka kertoo keski-ikäistä naista, joka tuijotti keittiön ikkunasta ulos. Eikä mitään muuta tapahtunut. Hei. Kaikki on sillä lailla, mikä leffa Minna, mikä leffa, ihana, mä haluan nähdä.
4: No hei, kyllä näin keski-ikäistä naista aina kiehtoo elokuvat. Tai kirjat, jossa keski-ikäinen nainen kilahtaa esimerkiksi. Se on minusta aina virkistävää.
5: Kyllä, kyllä. Joten mä lähden nyt samalle linjalle.
4: Jaa, no.
5: Aidosti olin tosi iloinen. Ja sitten mulla on vielä yhden mun hyvän miespuolisen ystävän kanssa klubi, jonka nimi on Miehet nenäliinoissa, jossa me annetaan toisillemme nyyhkyleffavinkkejä.
4: Oho.
5: Ja sellaisen katoin ihan puolivahingossa. Mä en tiedä, milloin tämä on Netflixiin tullut. Voi olla, että Netflix nyt vaan tarjosi sen algoritmin mulle sitä. Leffa nimeltä Radio.
4: Okei.
5: Okay. Nimestään huolimatta ei kerro millään tavalla radiosta, vaan kertoo tosi tarinan Yhdysvalloista 70-luvulta kehitysvammaisesta kundista ja koulun jalkapallojoukkueen valmentajasta.
4: Jaha.
5: Ja tätä kehitysvammaista kundia näyttelee Cuba Gooding Jr.
4: Joo.
5: Tuttu nimi. Googlaa, jos ei nimi sano mitään, koska varmasti tuttu kaveri. Ja sitten tätä futisjoukkueen valmentaja näyttelee Ed Harris. Aivan mahtavan ihanasti rakennettu elokuva. En tietenkään halua spoilata mitään, mutta mä kerron sen, että se leffa on siitä ihana, että tietenkin tuollaiseen leffaan kuuluu. Kaikki voi arvata, että se kehitysvammainen poika, sillä ei ole kavereita ja näin. Ja se futisjoukkueen valmentaja ikään kuin ottaa hänet suojelukseensa ja lähtee niin kuin jeesaa sitä, että sen elämästä tulisi parempaa.
4: Mm-hmm.
5: Ja sitten sillä on se lukioikäisestä koostuva futisjoukkue, jotka sitten vähän kiusaa sitä näin. Niin se leffa aina, kun meinaa tulla itku, kun sitä pientä raukkaa poikaa kiusataan, niin se leffa niin kuin kannattelee sua eteenpäin. Aina tapahtuu hyvä käänne. Se hyvä käänne tapahtuu 20 minuutin välein siinä elokuvassa. Ja koska mä en kestä yhtään sellaisia elokuvia, missä kiusataan huono-osaisia. Niin se leffa kannattelee tämmöistä herkkää ihmistä kuin minä. Sä voit itkeä, mutta sä voit itkeä turvallisesti.
4: Siis mikä on tyylilaji?
5: Draama.
4: Joo, okei.
5: Okay. Puhdas nyyhkydraama.
4: Just, okay.
5: Ja sitten vielä se aivan loppukohtaus ja loppu vielä lunastaa kaiken. Jos itkuhanat ei ole sitä ennen auennut, niin siinä lopussa menee niin kuin huutamiseksi.
4: Okei, okay, no nyt tulee heti viesti. Radio on ihana.
5: Yes.
4: Ja mitä roolisuorituksia?
5: Yes. Ed Harris, mä en tiedä hänen elämästään mitään.
4: Joo.
5: Mutta mä oon aina tykännyt hänestä näyttelijänä.
4: Mm, sama.
5: Mä haluaisin, että Ed Harris olisi mun isä.
4: Okei. Okay.
5: Mä olisin kasvanut tosi paljon itsevarmemmaksi ja terveemmäksi nuoreksi mieheksi, jos Ed Harris sillä uskomattoman turvallisella karismallaan olisi taputellut mun olkapäälle, että Kimmo, kyllä se siitä.
4: Mitä ei ole tullut siis mitenkään vastaan tää?
5: Sepä.
4: Missä toi leffa on tehty vuonna 2003.
5: Tämä on tehty vuonna 2003.
4: Okei.
5: Okay. Ikinä ennen kuullutkaan. Yhtäkkiä Netflix-sarjosta. Katoppa toi.
4: Okei, no mä heitän täältä nyt sillä lailla sitten ehkä vastapallon. Kyllä tämäkin taisi kuule Netflixissä olla, niin Nosferatu.
5: Eikö se ole joku taideleffa? Se on erikoinen.
4: Ei, se taideleffa aika lailla se minusta sitä vampyyritarina niin kuin, noudattaa niin kuin sitä NS-käsikirjoitusta. Siis Dracula-elokuva.
5: Joo.
4: Siinä mutta siis hyvin todella niin kuin visuaalinen ja siis sijoittuu sinne johonkin, mihin 1800-luvulle se nyt sijoittuu.
5: Okei.
4: Ja siinä tota niin, tällainen kiinteistövälittäjä lähetetään sinne Transsilvaaniaan solmimaan jotain vuokrasopimusta Kreivi Orlokin kanssa.
5: Eli ihan sama story ihan kuin sama tuossa story. Bram Stokerin Drakulassa.
4: Kyllä, se on, kyllä, ihan vastaava. Mutta sitten tällä Kreivillä onkin tämmöinen psyykkinen yhteys tämän kiinteistön välittäjän vaimoon Elleniin. Ja,
5: just näin.
4: Niin näin, mutta että hyvin synkkä, ei päivän valoa paljon elokuvassa nähdä.
5: Mä mutta trailerin nähnyt ja mä ajattelin, että tämä on joku taideleffa.
4: Ei se, ei. Kyllä se on ihan tämä tuttu, okay, tuttu story. Mutta jotenkin todella hienosti niin kuin toteutettu.
5: Hemmetti vielä.
4: Joo. Täytyy
5: katsoa.
4: Että tota, kyllä se, jos niin kuin tämä genre yhtään puhuttelee, niin kannattaa katsoa. Willem Dafoe siinä on tota, esittää sellaista asiantuntijaa.
5: Varmaan mitä, mä oon nähnyt sen trailerin ja sitten Willem Dafoe on viimeiset 10 vuotta ollut taideleffan tae. Tuommoinen käsitys mulla. Se on ollut niin kummallisissa leffaprojekteissa, että ajattelin, että tämä ei ole ketään varten.
4: Joo.
5: Ihan nopeasti tämä loppuu. Muistatko, kun eilen puhuttiin X-Filesista?
4: Muistan, joo.
5: Eilen eka jakso katsottu.
4: Katoit?
5: Niitä on varmaan 10 kautta jotain.
4: Siis Disney Plusasta?
5: Juu.
4: No, miltä se nyt vaikutti, kun sä olit sitä mieltä eilen, että siinä, ei siinä ollut mitään kammottavaa, että se oli ihan easy biisiä.
5: No joo, se on, ne ekat jaksot on tehty vuonna 1992, että kerrotaan vähän ysäriä, mutta,
4: okay,
5: mutta joo, ihan hyvä se oli. Ja no joo, tämä mitä mä nyt katsoin, niin se oli ihan samanlaista kuin CSI, että metsästä löytyy ruumis ja sitten aletaan tutkimaan.
4: Jaha.
5: Mutta että on se ihan sama, onko se sitten sarjamurhaaja vai alien.
4: No ei, se nyt ihan sama on.

0: Tänne on tullut paljon viestiä nyt liittyen tuohon, ei äskeisiin meidän leffatarinoihin, vaan siihen, että Minna kävi parvekeltaan poimimassa.
1: Siellä oli...
0: Nostamassa perunat.
1: Joo, mulla oli perunan nosto eilen.
0: Ja täällä on tarjottu valkosipulikermaperunoita. Mm-hmm. Aivan mahtavan makuista. Mutta mä oon vähän sitä mieltä, että se peruna katoaa sinne kaikkien mausteiden taakse.
1: Niin, kyllä se ehkä pitäisi olla siinä, että mun pitäisi niinku pystyä maistamaan se ämpäri, missä se on kasvanut.
0: Hyvä peruna gratiini,
1: mm-hmm.
0: sen tyyppinen, jos sen osaa tehdä, niin sehän on kyllä
1: on se.
0: Arvokasta käyttöä.
1: On se. Oh.
0: Mutta onko se kuitenkin sitten niin, että ihan semmoiset vanhat kunnon keitetyt perunat?
1: Joo, ja sitten useampi vinkki tuli siitä, että mitä jos niinku, sillä lailla vähän esikeität niitä, ja pakastat ja joulupöytään.
0: Oo!
1: Sitä mä tiedän, että monet niin kuin uusien perunoiden kanssa tekee, että jotta saa sitten joulupöytään niin sanottua uutta perunaa.
0: Anna se ohje nyt vielä, siis mitä pitää tehdä?
1: Niitä keitetään niin kuin vähän aikaa silleen, että ne ei ole siis ihan kokonaan kypsiä.
0: Joo.
1: Et sitten, ja sitten ne jäähdytetään ja pakastetaan ja sitten kun sä otat ne sieltä ja keität niin sanotusti niin kuin loppuun.
0: Voisin laittaa jäisinä sinne kehuaan
1: veteen. Mä sitä itse asiassa muistan. Mä oon joskus ton tehnyt.
0: Niin, mutta maku on niin kuin aika hyvä sitten.
1: Niin.
0: Ettei käy niin kuin tuolle saunavihdalle, joka säästää joulua, mikä on sellainen kuiva koppura.
1: Niin, ja sitten kun sä ekan kerran sillä isket, niin koko sauna on täynnä lehtiä.
0: Se on siinä.
1: Niin.
0: Just näin.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
2: Esko Eerikäinen.
3: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
2: Suvi Hartliin.
4: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
10: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
11: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Yhteistyössä Radio Nova ja E-Quick Kauhufestivaali Linnanmäellä. Pimeys valtaa kaupungin 11.9.–4.10.
1: Mä olen oikein tiedostanutkaan, että Suomen festivaalikesä päättyy kauhufestivaaliin, mutta näin tätä Linnanmäen E-Quickia mainostetaan. Ja nämä mainokset on kuullut myöskin Pia Lahdesta. Oikein hyvää huomenta.
2: Ja huomenta.
1: Ja paljon onnea, olet voittanut itsellesi 2 ranneketta.
2: Kiitos.
1: E-Quick-avaukseen tälle illalle.
3: Sulla on nyt sitten mahdollisuus, ja miksei olisi, Lahdestahan on niin kätevä. Kätevä
2: siitä on helppo.
3: Suihkata tähän suuntaan, että ja kenen kanssa nyt sitten oot tulossa?
2: No poikani varmasti olisi hyvinkin innoissaan lähdössä mukaan kyllä, että on kyllä puhunut nuorisotästä aina, mutta tytär ei ole paikalla tänään. Mä ajattelin, että pojan voisi ehkä viedä sitten.
1: Okei, eli tytär ei ole paikalla, joten hänelle ei tule niinku paha mieli tästä. Koska sä oot 2 ranneketta
2: no, itsellesi että ei.
1: Ja pojalle. Joo.
2: Niin, täytyy katsoa, että kumman, tai sitten se voi mennä niin, että ne lähtee sinne ja me jäädään.
3: No niin, mutta joka tapauksessa niin käyttäjät löytyy.
2: Siis, käyttäjät löytyy kyllä ihan varmasti.
1: Miten näin. Sä kuulostat, Pia, tulee aika vähän innostuneelta niin huvipuistohommista? Mikä on sun Lintzin suosikkilaite?
2: No mä en ole itse asiassa itse käynyt ihan hirveästi Linnanmäellä, koska mua huimaa niissä laitteissa tosi paljon. Mutta mä tykkään käydä siellä aina sitten siellä alueella. Mutta eniten tämä meidän nuoriso on sellainen, jotka on kyllä joka kesä siellä ja ovat myös puhuneet näistä E-Quickeistä ja sitten niistä valokarnevaaleista juhlista siellä, että he olisivat kyllä ainakin tosi mieluusti menossa sinne.
3: Mutta
1: sä olet siis samanlainen kuin mun puolisoni, jonka mielestä naisten vessa on Lintzin paras laite. Ainakin siellähän käy kaikkein
2: aika pitkälti.
3: Mutta toihan nyt on E-Quick esimerkiksi, kun siellä on se, nimenomaan se alue on nyt se semmoinen niinku, se on niinku tunnelmaa koko alue.
1: Joo.
3: Niin siinä mielessä, niin siellä kyllä nyt nauttii, vaikka ei välttämättä haluaisi kauheasti missään hyöriäkään niissä laitteissa.
1: Joo,
2: kyllä siellä on varmasti kaikkea muutakin nähtävää. Että.
1: Mutta kyllä mäkin myönnän, että mä alan siirtyä siihen porukkaan kanssa, että sitten kun esim. Nuoriso-osasto lähtee jonottaa johonkin ukkoon, niin mä ilmoitan, että minä menen istumaan tuohon kahville, läheiseen kahvilaan. Niin.
2: Niitä on kiva katsoa siellä, kun ne menee siellä laitteissa
1: ja
2: ihmetellä, että apua, mä en itse uskaltaisi mennä tuolla ollenkaan.
3: Se on sille kaikille aisteille mun mielestä, että siellä musta aina tuoksuu jotenkin semmoiselle, niin kuin huvipuiston tuoksu on musta hyvä tuoksu. Ja sitten just se kaikki semmoinen ne äänet.
1: Mut yksi juttu, Pia, sunkin on pakko tehdä, ja sama Minna sun, ja minä myös, niin sitä derbyä pitää aina käydä pelaamassa, missä heitään niitä golfpalloja. Ja hevoset
3: laukkaa. Joo.
2: Okay, niin
1: se ei huimaa liikaa, ja se on jännittävää.
2: Se voi olla ehkä semmoinen saavutettavissa oleva teko siellä, mutta ihan huimimpiin laitteisiin ei kyllä mua saa.
1: joo, se on, se sallitaan. Hei, onneksi olkoon, Pia, sinulle.
2: Kiitos.
1: Ja nyt sitten tiedoksi koko Suomen kansalle, että Helsinki, Linnanmäki, E-Quickit käynnistyvät tänä iltana 4 viikonloppua auki.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja E-Quick Kauhufestivaali Linnanmäellä. Astu kauhuporteista sisään ja koe syksyn karmivimmat elämykset.

0: kuumaan tuun vielä himaan ja duunikeikat on tulossa. Ensi viikolla aukeaa haku. Eli tuttu juttu niille, keille on, mutta jos ekaa kertaa kuulet, niin kyseessä on tämmöinen hommeli, missä tuolla meidän netissä radionova.fi kautta kilpailut, siellä voit ilmoittautua ja kutsua jonkun artistin esiintymään omalle työpaikallesi. Ja mieluiten niin, että et kerro siellä töissä siitä kellekään, vain itse tiedät, ja sitten se tulee niinku yllätyksenä. Me järkätään kaikki. Yksi tämän syksyn artisteista on kuumaa.
1: Niin on. Ne on ollut niin nastoja olla tekemässä. Siis ensinnäkin päässyt niinku vierailemaan ihmisten työpaikoilla, mutta sitten just se fiilis, että kun on Jaana järjestänyt jotain, jonka takia kaikkia työntekijöitä pyydetään tulemaan kahvilaan tänään kello Joo. se ja se, ja sitten siellä onkin
0: puolet bändi. Porukasta luulee, että kun tulee tänne yllätys, että aha, yteet, no niin, no niin, nyt Joo. tulee kenkään.
1: Joo.
0: Ja sitten siellä onkin kuumaa esiintyy yhtäkkiä.
1: Niin, se on saattanut olla joku neukkari.
0: Joo.
1: No niin. Mutta se on ensi viikolla alkaa tämä ilmoittautuminen.
0: Yes. Eek-viikit on kiva juttu ja kaiken näköistä tässä on ollut, mutta ylivoimaisesti eniten Suomen kansaa kiinnostaa tällä hetkellä peruna. Mä jopa ehdotan, että Suomen siniristiliipun keskelle sen leijonan vaakunan sijaan tulisi peruna. Mä ehdotan, että Mannerheim patsasutaan pois Helsingin keskustasta ja tilalle perunapatsas.
1: No, mutta sähän olit tällä viikolla just huolissas vähän tästä perunan syönnistä. Sä olit lukenut jonkun tilaston.
0: Joo.
1: Oliko se vuodesta
0: 66 niin. vuoteen 2016.
1: Niin perunan syöminenkin oli jotenkin vähentynyt, että kun sitä silloin 66 syötiin joku 80 kiloa per lärvä vuodessa, niin nykyään se oli
0: 8 kiloa.
1: Niin.
0: Joo. Just näin.
1: No joo, mutta olen kantanut kortta kekoon ja kasvattanut parvekkeella ämpäriperunaa. Ja eilen oli perunan nosto. Tuli muuten viesti, että olisi pitänyt olla vapaa mulla. Eilen, kato, perunan nostoloma.
0: Ennen vanhan on kuulemma ollut tämmöinen.
1: Niin oli, niin en tajunnut sellaista kysellä.
0: Sitten tuli ainakin 25 viestiä siitä, että näitä uusia perunoita joulupöytään.
1: Joo.
0: Niin kyllä, eli just niin kuin sä sanoit, että keität pikkusen niitä, mutta et kypsäksi asti. Ja sitten jotkut pakastaa siinä omassa keitinliemessään, mutta anyway pakkaseen. Ja sitten jouluaattona niin jäi siinä kiehuvaan veteen.
1: Kyllä,
0: niin
1: ja kas, hyvä. Sulla onkin uutta perunaa joulupöydässä.
0: No sitten edelleen tämä, että nyt kun siis Minna ihan sieltä omasta perunamaasta poimitan vadillisen perunoita, että mikä on niin kuin arvokkain tapa hyödyntää no. nämä kallisarvoiset omat perunat. Ja tässä on lueteltu kaiken näköistä. Kukaan ei maininnut muuten perunaviinaa. Sellaistakin voi tehdä.
1: Jaha.
0: Miten se ei tämä gnocchi?
1: Gnocchi. Niin.
0: Niitä niinku, eikö se ole vähän niin kuin perunatuulihattu, italialainen?
1: No joo, tai tehdään vähän semmoinen niin kuin perunamussin tyyppinen, johon tulee sitten jauhojakin ja sitten niistä pyöritellään niitä mykyjä.
0: Just niin. Ne on ihan hyviä.
1: on.
0: Ja sitten oli gratiinit ja mitä kaikkea tässä on ollut, valkosipulia, kermaperunoita. Joku laittoi, että littiperunat. Mitä on littiperunat?
1: Nyt en kyllä tiedä.
0: Oi mikä hetki. Mastisen voittaja ei tiedä, mitä on littiperunat. Mä tiedän, koska mä googlasin.
1: No.
0: Keitettyjä perunoita, eli siis kypsäksi keitettyjä perunoita. Sitten laitat ne vaikka muninpellille. Ja sitten esimerkiksi tuommoisen maitolasin pohjalla.
1: Et
0: muussa vaan niin litistän.
1: Juu.
0: Ja sitten uuniin.
1: Niin, ja sitten niistä tulee sellaisia rapsakoita.
0: Idea on se, että ne on sisältä meheviä ja pehmeitä, mutta päältä rapsakoita.
1: Rapsakka, just. Akuja. Mä en ole tiennyt tuota nimeä sillä. Selkeä. Mutta sitten sullakin oli, mä muistan, mulla aina tulee Kimmo Vehviläisen Kasvot nousee perunakattilan päälle.
0: Hölsky.
1: Yes. Hölskyperunat. Sä joskus niitä niin kuvailit, kuinka sä olit jossain Savossa saanut aivan ihanaa hölskyperunaa. Ja just, että keittää ne niinku vähän yli, että ne menee niinku hajalle.
0: Joo, ja sitten toi kansi kiinni ja tyhjentää vedet pois.
1: Kyllä.
0: Ja sitten ravistaa hirveästi sitä, niin että menee sellaiseksi, siellä on ne kuoret ja kaikki ihan sekaisin.
1: Mutta sitten piti laittaa voita ja jotain.
0: Voita ja kermaviiliä, smetanaa.
1: Joo, ja sitten jotain sipulin.
0: Sipulihaketta ja tilliä, jota sä vihaat, mutta ei ole siis pakollista. Mutta siitä tulee semmoinen voinen, vähän niin kuin karkea muusi.
1: Joo.
0: Ja siihen noi paistetut muikut viereen. Ja sitten pelkkää voihketta.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio.
3: autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne!
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
3: Saarioinen, valmista tuli.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: piirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Paras sekoitus.

0: Elä sinä lapsi huoli, kehottaa Swedish House Mafia tässä. Kello on 9.5 minuuttia vaille aamu 8.
1: No niin, nyt mun piti sulta kysyä selitystä, kun illalla tuossa hönkäilin ennen nukkumaan menoa sen takia, että niin oli tehnyt myös eräs amerikkalaisnainen tuolla erässä Instagram-videossa. Ja hän esitti kysymyksen, mikä oli minusta ihan hyvä kysymys. Eli teepä näin, hengitä ulos näin, että sanot haa,
0: haa, haa,
1: ja laita käsi eteen,
0: haa,
1: lämmintä ilmaa, eikö niin?
0: Haa.
1: Mut sitten
0: teet, sä haa sanoa?
1: No, joo, no mutta sun suun noin. Sitten sä teet näin,
0: juu.
1: Niin tulee kylmää ilmaa.
0: Totta.
1: Niin miksi? Miksi susta tulee eri lämpöistä ilmaa? Niin mä siinä istuin sängyn vieressä ja testailin sitä. Samalla laillahan sä vaikka puhallat, kun sulla on kuuma keitto, sä puhallat siinä. Näin, mutta sitten taas kun sulla on sormet kylmät, niin sä hengit niihin lämmintä ilmaa.
0: Totta kai ei ole edes tiedostanut, mutta
1: niin,
0: noin tekee.
1: Mutta samasta lähteestä tulee, niin miksi se on niinku eri lämpöstä?
0: No kerron nyt äkkiä.
1: No, koska sitten tämä oli musta uskomatonta, että tänään kun avasin lempipalstani, eli Helsingin Sanomissa perjantaisin olevan lasten tiedekysymykset, niin 11-vuotias Greta on kysynyt tätä juuri tänään täällä. Ja että hän on sitten vastannut erikoislääkäri, dosentti, joka on erikoistunut korvanenä kurkkuasioihin, niin kertoo, että se on siis, riippuu siitä, että miten nopeasti se ilma tulee ulos. Kun suu on melkein kiinni puhallettaessa, kun se niinku tulee sitä kylmää ilmaa, niin se kulkee kapean aukon läpi, ilmavirran nopeus kasvaa ja se sekoittuu nopeasti ympäröivään viileämpään ilmaan. Lisäksi se nopeammin virtaava ilma siirtää sen ihon pinnan tuntumasta pois nopeammin.
0: Epäuskottava selitys.
1: Niin mäkin mietin, niin.
0: Se pitäisi olla toisin päin. Kun sä puhallat pienestä ja nopeasti, niin ei ehdi mikään ympäristöviileys vaikuttamaan.
1: Niin, ja sitten eikö kuitenkin, eikö sä vaikka sä tropiikissa puhaltaisit näin? Niin eihän se nyt, vaikka siellä on se ympäröivä ilma, ei ole ollenkaan mitään viileitä.
0: Niin.
1: Eikö se silti ole se ulos tuleva ilma viileitä?
0: Lähettää
1: se nyt viikonlopun viettoon sitten.
0: Joo.
1: Ja mutta et sitten, että kun se suu on niinku reilusti auki, niin ilma virtaa hitaammin, eikä samalla tavalla sekoitu ympäröivän ilman kanssa. Ei ole muuten näin helppo tämä selitys.
0: Miksi sun piti? Mä olin tosi täynnä lepposen ja mukavaa aamun menossa, niin ei kun hän ahteet. Okei, hei, uutisia tulossa, tämä on Leoni.

0: Sijoitetaan uutiset tähän väliin ja sitten valmistaudutaan sanaselityspeliin. Kyllä viikon viimeinen erä. Suvi on tänään pois. Minnan kanssa kahdestaan täältä selitellään sen teille yleensä hyvää, kun on vähemmän kauhoja sopassa.
1: No joo.
0: Ja nyt saa jo soittaa, jos haluaa 0108-06000, niin tervetuloa.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
3: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
2: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
3: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
2: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Autokansan radio tässä. Olette lähetyksessä.
6: Runo. Autokansalla automaattivalot alla, aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
5: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
7: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
8: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
9: Tää on mehevin käänne.
8: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
10: Siis mitä tässä tapahtuu?
8: Peli on epäreilu.
11: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
8: Ja tässä pelissä...
12: Se on Pirun peli.
8: Valta on vaarallista.
13: Homma tulehtuu.
8: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti. Kun liukastuin lenkillä, sitten söin jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
15: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
17: Varmasti mehevämpää.
16: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
17: Tavallista parempaa.
16: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
17: Hei joo!
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia.
13: Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
20: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Varsinais-Suomen käräjäoikeus aloittaa tänään käsittelyn jutussa, joka koskee Turussa vuonna 2024 pakastimista löytyneitä vainajia. Poliisin mukaan vainajat olivat iäkäs aviopari. Syytteessä hautarauhan rikkomisesta on heidän 81-vuotias poikansa. Poliisin mukaan vainajien kuolemat olivat luonnollisia. Ruumiit olivat pakastimissa noin 30 vuotta. Oikeudessa käsitellään myös hautarauhan rikkomissyytettä, jossa 81-vuotiaan miehen lisäksi syytteessä on hänen 70-vuotias veljensä. Mediatietojen mukaan veljekset kaivoivat auki sukuhautaa Turun hautausmaalla, kun työntekijät havaitsivat heidän toimintansa. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että hän aikoo tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin New Yorkissa syyskuun lopulla. Kanadassa vieraileva Zelenski kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa. Zelenski sanoi aiemmin tällä viikolla luottavansa,

0: Hamasin paikkakuntien välillä. Poliisi ei kertonut olosuhteista tai onnettomuuden alustavasta syystä mitään. Sveitsin median mukaan bussi kuuluisi hollantilaiselle matkanjärjestäjälle, mutta tätä ei ole vahvistettu.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: No niin, oikein hyvää perjantai. Huomenta 8:03 näyttää kello ja niin nyt sitten sääennusteessa. Tänään nuo sateet painottuu niinku tuonne itään. Mä oon itäosassa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Satelee, kun sitten taas lännessä ja Lapissa monin paikoin aurinko paistaa. Ja lämpötila 13-18, mutta sitten siellä missä sataa, niin alempi eli 9-15.
3: Mä täällä jo jaan kortteja kahteen pinoon.
2: Ai niin, ja mun täytyy kaivaa toi noppatorni tuolta.
3: Mut en vilkuile. Mä en koskaan vilkuile näitä.
2: Joo, ei.
3: Ja joo, just Suvi on tänään pois, eli Minna hoitaa noppatornin. Yes. Valmistaudumme täällä siis sanaselityspeliin. Mulla on hajukauks meillä kisaaja jo valkattuna, kun tuossa jo sanottiin ennen uutisia, että nyt saa soitella, mutta 0108-06000 on meidän puhelinnumeromme tänne. Tuottaja Jenni tuosta studion seinän takaa tuolla omassa työhuoneessaan vastaa näihin puheluihin.
2: No.
3: Ja sitten kohta me otetaan minuutin mittainen erä. Ja palkintonahan meillä on tämä autossa erittäin näppärä matkamuki, kannellinen, punainen, Radionovan logot, meidän kuvat.
2: Ja nythän meillä on itse asiassa laitettiinkin se eilen tuonne meidän Facebookiin kuva tuosta Hall of Famesta.
3: Joo.
2: Joka ei nyt, sanotaan, se ei pääse Hall of Famien Hall of Famiin.
3: Se on ruma kuin taivas.
2: mutta kunniataulu, mikä kunniataulu. Siellä on aina, jos on 8 tai enemmän, niin sit saa nimensä sinne. Siinä on nimi, paikkakunta, suorituspäivä.
3: Joo, ja lukee Hall of Fame, ja niin. Se on oikein tuommoinen, ja niin kuin kaupasta ostettu ja kaikkea, mutta se siis mun mielestä
2: niin kuin, ei ole itse teetty.
3: Niin, vaikka se on sen näköinen. Jenni loukkaantui vähän, kun meille sanottiin radiossa, että toi on ruma. Koska mä tajusin sen, että Jennillä ei ole siis minkäännäköistä esteettistä silmää. Se on samanlainen kuin jotkut ihmiset luulee, että ne osaa laulaa, vaikka ne ei osaa laulaa. Ne luulee, että ne laulaa nuotille.
2: Mutta siihen on nähty vaivaa ja se on niin kuin...
3: Eihän ole.
2: No on. Ja nehän on oikein laminoitu nuo nimet, jotka sinne on lisätään. Plus, että siihen on, se on sen kokonen, että siihen mahtuu. Tällä menolla...
3: Keksi nyt kehuja. Mutta tiedätkö, kun tuonne keskikäinen mies ottaa selfien, sillä lailla, siinä näkyy puolet päästä ja se punottaa ja se on huono. Niin tuo on niin kuin sen näköinen.
2: Toki, että joku on itse tehty, niin sehän voi olla kehu tai sitten ei.
3: Niin.
2: Muistan, että mulla oli joskus joku todella erikoinen semmoinen vaate.
3: Joka oli kaupasta ostettu.
2: Se oli ihan kaupasta ostettu, mutta ymmärsin, että tämä ei välttämättä ole ihan nyt sen näköinen, kun mä kuvittelen, kun joku kysyy, että kato, on jännä toi mekko, ootko itse tehnyt? Ymmärsin, että nyt ei kehuta kyllä sillä lailla, kun niin toivoisin.
3: Joo. Ok, Avril Lavigne, Complicated on biisi ja sitten pelataan.
4: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Opittaisiko me Minna uusana? Tää Aapella on ihan hyvä WhatsApp-viesti, että puhuttiin tästä meidän sanaselityspelin Hall of Famesta. Että käyttäkää nyt mieluummin sitä suomalaista kunniaseinä-sanaa. Kiitos! Ja mä oon tajunnut, että se voi sanoa kunniaseinäksi. Se on musta oikein hyvä sana.
1: On, on.
0: Sanaselityspeliin kunniaseinälle saadaan ehkä uusi nimi nyt.
2: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli.
0: Täällä on nimittäin Niina Kokemäeltä. Oikein hyvää huomenta.
3: No huomenta.
0: Sä olet palaamassa, siis käsittääkseni yövuorosta olet nyt päässyt.
3: Kyllä.
0: Ja sun yövuoro alkoi 01, oliko näin?
3: No siinä paikkeilla kyllä.
0: Sä oot postin varhaisjakelussa. Please sano, että sun työkaluna on se sellainen. Mä näin just eilen sellaisen yhdellä sun kollegalla semmonen koppi mopo tavallaan. Se meni jalkakäytävää pitkin. Se oli ihan sairaan hieno semmonen näppärä pikku. No,
3: silläkin. Mä jaan monennäköisillä laitteilla, mutta sillä oli nyt yöllä just liikkeellä semmoisella koppimopolla.
0: Onko sillä kiva ajaa?
3: On se ihan hauska.
1: Joo, mä oon kattonut, että niin kun nyt on varmaan vielä mukavaa ajaa, mutta joskus talvella mä katsoin, että ei ole kyllä talviajon olosuhteita mietitty.
3: No se on vähän vilponen.
0: Niin vai mietit sitä?
1: Eikö sitä, se oli niin kuin, jotenkin se hankalasti meni tuollaisessa loskas lumessa.
0: Ai se koppimopo, vai tarkoitatko sitä, missä se seisoo siellä takana? Se on semmoinen laatikko.
1: Ai niin, se on eri laite. Juu, juu, okei.
0: Okay. Joo, joo, joo. Niin, onko sullakin monia eri vempeleitä, millä sä jaat postia?
3: Joo, ihan autosta lähtien ja noilla skoottereilla. Ja.
0: Milloin oot viimeisen jalkaisin tehnyt kierroksen?
3: No ihan jalkaisin. En, siitä on aikaa. Niin. Tuskin koskaankaan ihan pelkästään jalkaisin, polkupyörällä.
0: Niin, Kokemäellä on etäisyyksiäkin vissiin sen verran, että ei siitä mitään
3: tulisi. No itse asiassa mä, Kokemäellä ei ole skoottereita, että olin tuossa Porissa nyt yöllä töissä. Niin.
0: Joo, joo, okei, okay, okei. Okay. No joo. Niin, selvä, mutta onnittelut siitä, että työvuoro on asiokkaasti ohi ja nyt ruvetaan pelaamaan.
3: No niin.
0: Sanaselityspeliä, Minna, ennen kuin otat tuosta noin kortit, ja nyt Minna sitten suorittaa tämän noppatorni.
1: Joo, pitkästä aikaa. Kolmonen.
0: Selvä. Ja sitten Niina, aloittaako Minna vai Kimmo?
3: Jos Minna vuoro on tänä aamuna.
1: Selvä. Oikein hyvä.
0: Se sopii 1 minuutti aikaa, ja 5 sanaa täytyy löytää, jotta voittaa tämän meidän komeen matkamukin. Ja sitten tosiaan kunniaseinälle 8 löydetyllä sanalla. Ja 1 oljenkorsi, kerran saat sanoa ohi, niin hypätään suoraan seuraavaan sanaan. Oletko valmis?
3: Joo.
0: Yes, sama juttu täällä. Nyt kova tsemppi päälle, viikon viimeinen kisa. Aika alkaa nyt.
1: Tämmöinen koiralla heiluu, kun se on innoissaan.
3: Häntä.
1: Joo.
0: Sanat koostuvat näistä. 1 tämmöinen aakkoset on näitä.
3: Tavu, ei, kirjain.
0: Joo.
1: No sitten tämä ei ole ennustaja, mutta semmoinen, joka kuitenkin katsoo tulevaisuuteen ehkä tai tietää susta asioita, niin miksikä häntä sanotaan? Vähän tällaisia yliluonnollisiakin voi olla ne jutut.
3: Ohi.
1: Okei.
0: Tapaat uuden ihmisen, mutta et tiedä kuka hän on, etkä ole ennen tavannut. Vähän niin kuin silmät.
3: Vieras.
0: Eikö mene?
3: Sokkona.
0: Joo, mutta mitkä ne on, kun tapaat tämmöisen?
3: Sokkatreffit.
0: Kyllä.
1: No sitten tämä on semmoinen paikka, joka on paha, jos se murtuu, varsinkin jos olet vähän vanhempi ihminen. Tässä jalan ylä.
3: Lonkka.
1: Joo.
0: Ei kirjoita oikealla, vaan toisella, niin hän on silloin.
3: Vasemmalla, vasenkätinen.
1: Joo. No sitten esimerkiksi Sahara on tämmöinen. Siellä on paljon
3: autiomaa.
1: Joo!
0: Näin. Että oli tuota rankka kisa.
1: Oli.
0: Mutta tämä päättyi hyvin. Mä annan täältä ja uploadit ja kaikki valmiiksi. Nyt lasketaan.
1: Joo, no, mulla on 3.
0: Sama juttu. Vasenkätinen
1: sokkatreffi. No sitten ei mitään hätää. Ei mulla mitään. Oli semmoinen fiilis, että mä selitän tällä lailla vähän niin kuin hitaasti.
0: Kun olisi suossa juossut.
1: Niin, siis semmoisesta niin kuin tarpomista. Miksi tänään tuntui tämmöiseltä? Oho,
0: Niina,
1: no mutta
0: sä tsemppasit hienosti.
1: Joo,
0: tuli,
1: joo, joo.
0: Sä pelastit tämän kisan.
1: Joo, tämä ohi-sektorisana oli selvännäkijä.
3: Okei.
0: Sitten me laitetaan mukia postiin ja sä meet nukkuu.
3: No niin, näin tehdään.
0: Hyvää viikonloppua.
3: Hyvät viikonloput.
1: Samoin. Moi.
3: Moi.
2: Radio Novan aamu. Sana sanaselityspeli jälleen maanantaina.

0: Novan aamustudiossa Minna ja Kimmo. Tämä oli Zane, Die For Me. Tuli viesti, että Kimmo sanoi vasen, kun oli se vasenkätinen. Sanoinko? En sanonut.
1: Ei, nyt täytyy tuossa todeta, että en tuossa
0: no,
1: tuoksinassa kyllä en kiinnittänyt huomiota.
0: No,
1: mutta tuliko useampi? Mä en näe nyt tällä hetkellä viestiä, kun puhelin on laturissa. Mutta...
0: Yksi viesti tuli ja sitten kisaajahan sai 6 sanaa löydettiin, että vaikka yksi tippuisi
1: no
0: pois,
1: joo, niin sekin on totta, mutta mä kyllä uskon, että olisi useampi ehkä puuttunut asiaan, jos se olisi sieltä livahtanut.
0: Joo.
1: Mä tekisi mieli vielä vähän jotenkin silleen näiltä tässä sanaosastolla jatkaa. Tiedätkö anagrammit?
0: Tiedän. Niin kuin, että kirjaimet on sekoitettu.
1: Kirjaimet on sekoitettu. Mun mielestä esimerkiksi Minna Kuukka, niin mun lempianagrammi siitä on aamun kinkku.
0: Saako siitä
1: sen? Saa.
0: Ja kaikki kirjaimet on käytetty?
1: Kaikki kirjaimet pitää käyttää.
0: Noitahan on netissä on niitä koneita.
1: Niin on. Niin on. Mä tein yhdestä artistista ja yhdestä bändistä, jotka molemmat mahtavaa meilläkin soi. Niin osaisitko? No mä annan sulle tehtävät. Saa vastata myös viestillä, jos heti on ratkaisijoita linjoilla.
0: Okei.
1: Okay. Artisti nimeltä...
0: Mä oon erittäin hyvä anagrammeissa.
1: Ootko?
0: On.
1: Joo. Mua kiinnostaa ne, mutta mä en ole mitenkään kauhean nopea. Tämmönen kuin Revin Tanniineja.
0: Revin? Ja onks tää nyt siis artisti?
1: Tää on artisti. Revin Tanniineja.
0: Keksit sitä itse?
1: Katsoin sellaisesta koneesta.
0: Sanois mä, että mä oon ihan sikahuono anagrammissa.
1: Ja sitten bändi, jonka anagrammi on Ihonsa Hilloke.
0: Ei fuck. Ihonsa. Mä kirjoitan tän. Ihonsa Hilloke.
1: No, sulla on nyt tossa seuraavan biisin yli aikaa.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Meidän olisi tarkoitus arvata, että kuka siinä puhuu. Anna palaa, Esko.
4: Terve!
3: Mulla olisi parempi.
5: Lopulta pallan munamies.
4: Hei, sä oot.
3: Mä saan tehdä tommosen äänen. Sitten mä saan tehdä myös formula-auta.
4: Noniin.
3: Eikö se aika hyvä?
4: On todella hyvä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta, niin paljon, niin vähällä.

0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
5: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Siinä oli Sintti Katu.
1: Ai Antti Tuisku, anagrammi Sintti Katu.
0: Kyllä.
1: No, Anttihan ei ole mikään valtavan pitkän huiskea.
0: Niin.
1: Eli silleen Sintti, ja voi olla, että...
0: Jotain katuukin.
1: Jotain katu.
0: No niin.
1: Jos Antti kuulit tämän, niin...
0: Anteeksi.
1: Ihan varmasti Antti Tuisku repesi nauruun.
0: Mm-hmm.
1: Hän on sellainen.
0: No niin.
1: Minanto tehtävä meille kaikille, kaksi anagrammia, artisti Revin Tanniine ja bändi Ihonsa Hilloke.
0: Mm.
1: Tuusentää. Revin Tanniineja on BM ja Ihonsa Hilloke on Portio Boys. Mä kiinnostan vittu yhtään näin suomalaisen. Oli mä, siis niin hermo.
0: Joo, mä huomasin, sä lähit hortoilemaan tonne johonkin aulaan niin kuin välittömästi tämän tehtävän jälkeen.
1: Mä tiedän, että on tullut WhatsApp-viestiä, vaikka kuinka paljon en ole lukenut niitä.
0: Mä kielsin, että sä et saa katsoa niitä.
1: Siis, koska... tiedätkö nämä pulmapelit, mitä myydään Heurekassa?
0: Tiedän.
1: Niitä sellaisia palikka.
0: Niin, tai on kaksi jotain metalliosaa yhdessä ja sit kun sä... Sun pitää jotenkin ratkaista, ne lähtee hirveän helposti irti toisistaan.
1: Mulla menee aivan hermo niiden kanssa. Mm. Mä oon kuin Björn Borg, mulla ei mene yleensä hermo mihinkään.
0: Okei. Okay.
1: Siihen menee. Ja sitten...
0: Eikö se oli John McEnroe, joka heitteli mailaa?
1: Kyllä.
0: Noniin.
1: Hän oli se, niin mä muutun Björn Borgista John McEnroeksi.
0: Okei. Okay.
1: Pulmapelien äärellä, Rubikin kuutio.
0: Okei. Okay.
1: Ja sit anagrammit. Mä muistin just. Ja se syy on se on ihmiselle on tosi kova kriisi, kun sun minäkuva särjetään. Se on niin kuin, sun aivot menee nyrjähtää.
0: Ja
1: mä oon koko elämäni pitänyt itseäni keskimääräistä älykkäämpänä ihmisenä. Ja sitten kun mä tajun näiden kohdalla, että mä kuulun ihmiskunnan tyhmimpään prosenttiin, niin se sattuu.
0: Niin.
1: Kukaan ei ole niin huono anagrammi.
0: Miten mä nyt menin tällaiseen kipukohtaan sitten sohasemaan?
1: Niin.
0: Mutta sä itse suostuit.
1: Niin suostuinkin ja mä olin taaskin sen jotenkin, mä en muistanut tätä. Mulla ei mitään hajua, mikä on Revin Tanniineja.
0: No, täällä on siis tullut aivan hirveä määrä viestejä.
1: Juha Tapio.
0: Niin, se on tosi paljon samoja kirjaimia.
1: No mikä, Robin
0: Jenni Pakkanen. Vartiainen.
1: Revin Tanniine ja muka Jenni Vartiainen. Mm. Eihän ole.
0: Mm-hmm.
1: Missä siinä on muka? Ai niin, on tuo V-kin.
0: No niin.
1: Shit.
0: No, Ihonsa Hilloke.
1: Niin.
0: Se on myöskin täällä.
1: Apulanta.
0: Ehkä noin onko Apulannassa kauheasti H-kirjaimia?
1: No.
0: Hapulanta.
1: Ei. Halo Helsinki.
0: Niin.
1: Onko?
0: On.
1: Miten voi olla, Ihonsa Hilloke? No tosi tyhmää. Ihan sika tyhmää tehdä anagrammia. Siis jäikö jollekin hyvä mieli tästä? Kysyn vaan.

0: David Guetta soitti Jennifer Lopezille, että tehdäänkö biisiä, ja Jenniferillähän se kävi näköjään. Save Me Tonight oli tää. Poets of the Fallen Lift tulossa Novan aamuun. Ja sitten tosi ihanan, aivan ihanan tämmönen mun mielestä myös kesäinen supisuomalainen juttu kuin Kylätie. Uskomatonta, mutta totta, viralliset ja arvovaltaiset tahot hakevat jälleen Suomen surkeinta Kylätietä. Tutustutaan tähän tarkemmin pian.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
2: Nova. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
6: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sää ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
5: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
7: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: No niin, Marja.
3: Moi.
2: Sinullako hajosi siis auto?
3: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
2: Ja treenasit kielitaitoa.
3: Claro.
2: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli If, joka auttaa.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
5: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Kello on 14 minuuttia vaille 9 ja tästä mainiosta biisistä vastaa siis Sports of the Fall Lift.
1: Mitä yhteistä on Siikajoen tiellä, joka sijaitsee Siikajoella, Vihdin-Otalammella sijaitsevalla Laurin tiellä, Säkylän Vanhankylän tiellä sekä sitten Kittilän Raattamo-Tepasto välisellä tiellä?
0: Ne ovat kaikki valittu aiempina vuosina Suomen surkeimmaksi kylätieksi.
1: Aivan oikein. 10 pistettä. Ja nyt sitten tällä hetkellä käynnissä on tämän vuotisen Suomen surkeimman kylätien etsiminen. Suomen tieyhdistys ry ja Suomen kylät ry tämmöisen aina järjestää. Nyt tällä hetkellä siis niin kuin saa laittaa lokakuun alkuun asti näitä ehdotuksia ja sitten niistä ilmeisesti niin kuin kootaan semmoinen lista, että tässä on nyt sitten finalistiehdokkaat ja äänestä.
0: Ja kisaan osallistutaan kuvalla.
1: Niin, kyllä.
0: Plus tekstille vai pelkästään
1: niin, kuvalla? Niin, nämä oletaan. No kuvakilpailusta tässä nyt puhutaan, mutta varmaan siinä nyt muutamalla sanalla täytyy selittää, että missä ja miksi.
0: Niin, koska mua kiinnostaa nyt todella paljon, että valitaanko se siis niin kuin nimismiehen kiharan ja kuoppien, rautakuoppien perusteella, vai minkä tien varrella on rumimmat talot, vai minkä tien varrella on eniten paarmoja, kun nousut autosta.
1: Kyllä mä luulen, että se on nimenomaan tämä kunto, heikko kunto tässä, okay. On nyt semmoinen, joka sitten vie sinne mitalisijoille. Esimerkiksi tämä hallitseva Tepasto Raattaman tie on erittäin heikkokuntoista ja lässähtänyttä soratietä, pituus 47 kilometriä. Ja siinä on tien vaikutuspiirissä lukuisia kyliä, joiden arkea tämä surkea tie hankaloittaa. Ja onhan se tietysti niin kuin turvallisuusriskikin, jos nyt pitää joku hälytysajoneuvo päästä jonnekin. Niin.
0: Joo, ymmärrän täysin. Enkä nyt lähde kritisoimaan. Ja varmasti tämän tarkoitus on se, että huomataan, että
1: Suomessa on paljon todella surkeita teitä.
0: Mutta se, että jos nyt ihan sille oikeasti alkaisi miettiä, että kumpaa, että ajatko mieluummin semmoista kuoppaista huonokuntoista tietä, missä on valtavan kauniita Edenin puutarhoja tien varrella.
1: Joo.
0: Vai vasta asfaltoitua kivaa kylätietä, ei kun kylätie pitää aina olla hiekkatie, mutta hyväkuntoistietä, missä on rumia ränsistyneitä taloja ja sisäsiittoisia ihmisiä tien varressa.
1: Niin, nämä tulee niin kuin samassa paketissa.
0: Niin, tiedätkö, se banjo soi.
1: Joltain lurataa kuolaan suun pielestä.
0: Kyllä.
1: Niin. Voi ei.
0: Niin.
1: Niin. Mutta siis kyllä tänäkin aamuna on joku ajanut todella surkeita tietä.
0: Niinpä.
1: Pitkin töihin tai minne nyt on ollut menossakaan. Mä oon jostain syystä bongailun näitä uutisia. Ylöjärvellä oli joku, josta oli oikein aamulehdestä noin juttukin, Koukkujärventien tieosuus, jonka siis se tien hoito on lakkautettu 15 vuotta sitten. Ja siellä kuulemma niin kuin tarvii luonnetta ja täyskaskon sitä pitkin.
0: Joo.
1: Että on niin reikästä ja karmeita.
0: Mekin silloin toissa kesänä ajettiin sillä matkailuautolla siellä Nurmeksen pohjoispuolella, niin kuin Kajaanin Nurmes välillä, sellaista hiekkatien pätkää, kun tultiin sieltä Hiidenportin kansallispuistosta. Varmaan 30 kilometriä, mikä oli siis sepeliä. Mutta ne sepelin palaset oli tämän mun kahvimukin kokoisia. Siis isompia kuin isomiehen nyrkki.
1: Joo.
0: Niin se oli ihan hirveätä pauketta auton pohjaa. Ja niin kuin koko ajan tuntui siltä, että renkaat puhkee.
1: Joo. Niin että se, että jos tuollaista esimerkiksi joka päivä jurruttaisit molempiin suuntiin, niin kyllä se alkaa ihmistä syödä.
0: Sympatiat kaikille tällaisille.

0: Hei, kivaa perjantai-aamua. Tässä tätä tahdittelevat Damiano David Taila, Nile Rodgers, Talk to Me. Mikäs se oli nyt, kun oli näitä anagrammeja?
1: Ah, niin, anagrammi seuraavan artistin nimestä. Eli kappale on Eden ja sen meille esittää Revin Tannineja.
0: Mun ei muuten pitänyt tehdä tätä, koska mä tunnen sut, niin sä et tästä eteenpäin tee mitään muuta kuin anagrammeja näistä ja artisteista ja bändeistä. Tämän jälkeen uutisia.

0: Upo uusi 7 oikein tietovisailuvideo jälleen julki tässä ja tällä kertaa mä otan Suvin kanssa erää. Suvi on tänään poissa, mutta tämä meidän tietovisa tehtiin tuossa aiemmin tällä viikolla. Ja sehän löytyy Radionovan aamu Facebook-tililtä ja sitten Radionova Suomi Instagram-tililtä. Nyt me mennään uutisiin.
1: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti. Duunitori.fi.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
6: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
5: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
5: No jep.
7: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
8: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
9: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
13: Tavallista parempaa.
12: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
15: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
16: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
18: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
19: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
13: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
4: Ei hätää!
20: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
21: Tää hyvältä näyttää.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää huomenta uutisista. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Mooringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Mooring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Mooring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Israelin torstaina Gaasaan tekemät iskut ovat surmanneet useita ihmisiä. Kuolleiden joukossa on 4-henkinen perhe, kertoo paikallinen sairaala. Israelin asevoimat sanoo iskeneensä sotilaskohteeseen, jossa oli toiminut terroristeja. Sairaalan mukaan perhe sai surmansa iskussa asuintaloon Beit Lahian alueella. Gaasan turvallisuusviranomaisen mukaan Israelin lentokoneet kiertelivät Beit Lahian lisäksi Jabalian pakolaisleiriä, jossa Israelin joukot tulittivat telttoja ja ambulansseja. Perheen lisäksi muualla Gaasassa kuoli yhteensä ainakin 5 ihmistä. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa, kertoo Graubundenin kantonin poliisi viestipalvelu X:ssä. Poliisi ei kertonut tarkkaan, kuinka paljon uhreja on. Onnettomuus sattui Sushin ja Tsernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei kertonut olosuhteista tai onnettomuuden alustavasta syystä mitään. Sveitsin median mukaan bussi kuuluisi hollantilaiselle matkanjärjestäjälle, mutta tätä ei ole vahvistettu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupasi jälleen maksaa $5,000 jokaiselle yhdysvaltalaiselle aikuiselle, jos republikaanipuolue pitää hallussaan Yhdysvaltain välivaaleissa sekä senaatin että edustajainhuoneen. Trumpin puhe päätti republikaanien puoluekokouksen. Puhe oli paljolti saman toistoa kuin eilen, jolloin Trump puhui niin ikään kokouksessa. Tällä kertaa Trump puhui kuitenkin huomattavasti lyhyemmin. Puheessaan Trump toisteli tuttuja asioita, kuten haukkui mediaa sekä demokraattipuoluetta ja lupasi voittoa Iranin sodassa.

0: det kanske blir molnig eller inte. Och lokal rendeffer.
1: Och hur ser veckoslutet ut?
0: Nu måste gå in till fisken till Otterhavet. Grader från 12 till 18. Ja, det är det. Det är det.
1: Ai niin kuin merta edemmäs.
0: Niin, okei. Tuossa on osannut viikonlopusta mitään vielä sanoa.
1: Ei. No niin.
0: Mikä on sadekuuro?
1: Itse mä en muista. Mä oon sen tsekannut 1000 kertaa.
0: Mulla on tää oletus, että tää mun rendeffer. ei ollut ehkä oikein.
1: Deffer.
0: Eikö def on kuuro?
1: Ai niin.
0: Niin. Ainakin englanniksi.
1: Niin, mutta ei se ole englanniksikaan. Kai se on niinku... Rain death.
0: Eikö? Miksi olisit suomeksi sadekuuro?
1: No en mä tiedä.
0: Rain blind.
1: Rengskuur.
0: Rengskuur. Kiitos. Rengskuur. Täytyy muistaa toi skuur.
1: Joo.
0: Muistan siitä skuur rahkasta. Eiku, onko se?
1: Skuur.
0: Skuur. Rengskuur. No niin, mä täytyy muistaa toi. Mut mä tulee samalla lailla oppinut tän pilvinen. Mä en tiennyt sitäkään, että se on molniig. Mutta meidän paremmin joo, ruotsia osaavat kuulijat aina.
1: On. Se on kyllä totta, jos sitkeästi kuulet tässä viikonkin painaisi joka aamu yhden,
0: yes.
1: yhden tuollaisen ruotsinkielisen, niin kyllä sieltä jotain tarraisi.
0: Muistan silloin opiskeluaikoina, kun tuli ekaa kertaa vastaan tämmöinen, pitää lukea 600-sivuinen tenttikirja, joka on englanniksi. Siitä ei löydy suomenkielistä painosta. Kautta, että oli vaikeaa. Mä ihailen niin paljon ihmisiä, jotka lähtee, siis suomalaisia, jotka lähtee ulkomaille opiskelemaan, että opin siinä samalla kielen. On kautta, että on aivoille raskasta, että sä yrität oppia uutta vieraalla kielellä.
1: Niinpä.
0: Ja samoin sitten sympatia kaikille, jotka on täällä Suomessa ja yrittää täällä niinku tsemppailla.
1: Mut vitsi, kun mä yritin nyt just miettiä, että oliko se niin, että just jotenkin viime viikolla vähän puhuttiin, mullakin oli enkku eka vieraskieli. Silloin otettiin niinku, oli englannin tunnilla englanninkielinen nimi niinku oppilailla.
0: Joo.
1: Mut sit oliko se niin, että ruotsiksi ei enää sit otettu, kun oltiin jo yläasteella?
0: Mä aloitin ruotsin ala-asteella.
1: Ai sä aloitit, oliko sun ruotsinkielinen? Olit se Kimmen?
0: Ei, vaan Christian. Opettaja tämän päätti.
1: Just, koska mä olin tosiaan englannissa se Christine.
0: Ne on hienoa. Me oltiin käytännössä saman nimisiä.
1: Niin oltiin.
0: Christian ja Christine.
1: Kyllä.
0: Joo, englannin kielistä nimeä mulla ei olekaan, koska yläasteelle ei niitä enää
1: niin, keksi. No sitä mä meinasin just, että se vissiin mulla meni sitten taas ruotsinkaan noin päin. Mutta jostain syystä Ranskan tunnilla mä olin Michelle.
0: Oho. Mä oon usko täällä opiskellut yläasteella 2 vuotta venäjää.
1: Okei, oliko sulla nimeä?
0: Sergei tai Igor, en muista. Sasha, Misha. En mä muista. Enkä halua muistella. Sattuneesta syystä. Hei, eilen oli tosi hauskaa, kun meidän tuottaja Jenni kertoi, että heille tulee perheen lisäystä. Eli heidän Teslaan ohjelmistopäivitys, jonka jälkeen se Tesla osaa puhua.
1: Niinpä, ja se oli vielä niinku aamulla, se oli niinku aamulla just jotenkin ilmestynyt.
0: Joo.
1: Että sitä ei nyt vielä oltu kokeiltu.
0: Mutta Jenni ennakoi, että he lähtevät miehensä kanssa yhdessä illalla ajelulle juttelemaan henkeviä tämän Greg-nimisen tekoälyn kanssa.
1: Joo.
0: Niin otetaan Jenni tänne studioon kertomaan, että mitä eilen tapahtui.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Ennen kuin päästään tähän mahtavaan tuottaja Jennin perhettä kohdanneeseen onneen, jossa siis myös auto nykyään puhuu ja ilmeisen viisaita vielä, niin palataan hetkiseksi näihin, kun koulussa ala-asteella vieraan kielen tunnilla piti keksiä sitten se vieraskielinen nimi tai opettaja sen
1: niin,
0: antoi.
1: Niin, jommin kummin. Täällä on muun muassa meillä kuulolla nyt Diana ja Mary.
0: Sä olit Christine.
1: Mä olin Christine.
0: Ja mä taas olin ala-asteella ruotsin tunnilla Christian. Totta kai. Jenni.
2: No niin, kadehtien kuuntelen teidän nimiänne, koska aloitin 5. luokalla ruotsin opiskelun ja meillä myös annettiin nimi opettajan toimesta. Ja koska nimeni on Jenni, niin ruotsin kielessä ei ilmeisesti ole sille vastinetta, koska opettaja katsoi minua hetken aikaa ja oli Du heter Gunvor.
0: Gunvor. Se on mummo nimi. Anteeksi.
2: Niin. No mutta, niin. No, mutta se siitä.
0: No, okay. No joo, ymmärrän. Ilmeisesti et ollut tyytyväinen tähän.
2: En. Trauma on.
1: Tuli... Olisiko tota, luuletko, että olisi...
0: Gunvor.
1: Vaikuttiko jopa niinku ihan opiskeluintoon?
2: Kyllä se vaikutti, koska mä häpesin sitä nimeä tosi paljon, koska meistähän puhuttiin tietenkin tunneilla aina
1: aivan.
2: Niillä.
1: Joo. Gunvor Dedintyr.
0: Ja sitten, joo, siis ruotsin kirjassa mun mielestä niin kuin tämmöinen tyttöihminen oli aina Gunilla. Gunilla on niin kuin sellainen ruotsalaisen naisen nimen arkkityyppi. Niin todennäköisesti se Gunilla oli jo mennyt jollekin sun luokkakaverille.
2: Ei ollut. Aha. Ei varmasti
0: miksi
2: ollut.
0: Miksi sä voin olla Gunilla?
2: Tai miksi mä voin olla Jenny?
0: Niin, niin.
1: Niin, jos vaan tuommoinen pieni kansainvälinen tuulahdus
2: mutta Gunvor.
0: Mutta hei, nyt se siitä tärkeämpään asiaan. Okei, ohjelmistopäivitys Teslaan ja Greg-niminen teko.
2: Grok.
0: Miksi se voi olla Greg?
1: Joo, kun mäkin muistin, että se on Greg, mutta sitten mä tiesin, että se ei ollut ihan Greg. Että se oli vähän joku
0: Gregory
1: pikkusen Grogyri.
0: No niin. Saitteko sen tulille?
2: Saatiin tulille ja saatiin juttelemaan. Pakko sanoa nyt heti, mä oon vähän pettynyt.
1: Oi.
2: Mä odotin tosi paljon, koska mä kuulin, että se on aika suorapuheinen ja sieltä saa paljon kaikenlaista irti ja hauskaa. Ja
1: niin odotit hyvää keskustelua auton kanssa.
2: Mä odotin hyviä pitkiä keskusteluita auton kanssa. Jouduin pettymään. Nopea analyysi, koska siellä voi valita, että minkä tyyppisen keskustelijan haluaa. Siellä oli tämmöinen niin kuin flirttaileva, semmoinen vähän romanttinen ja oli niin kuin perustyyppiä ja näin. Ja sitten oli sellainen, että jos sä haluat niin kuin jonkun pariskuntasimulaation, semmoinen riitelijä, että se väittää sulle kaikesta vastaan.
0: Oikeasti?
2: Joo, siellä oli sellainen, ei ollut kivaa. Ja sitten oli tämä mun paljon odottama tämmöinen vähän niin kuin räävitön tyyppi, koska mä jotenkin ajattelin, että se olisi semmoinen suorapuheinen tai että se haastaisi muuta näin. Mutta sitten se olikin siis semmoinen, että se aloitti jokaisen asiansa kirosanalla. Se aina aloitti niin kuin puhumalla V-sanalla. Se oli E-sana.
0: Se puhuu suomea.
2: Se puhuu suomea, joo.
0: Ja oikeasti V-sana.
2: V-sana oli aina ensimmäinen. Ja en nyt demonstroi, mutta näin V-sana. Joo. Ja sitten se haukkuu sen asian, mitä sä kysyt. Kun vaikka kysyttiin, että no mitäs mieltä oot tietyöistä? Ja sitten se ensin haukkuu ne tietyöt kirosanoilla. Ja sen jälkeen se kertoo, että no hei, että tässä sun alueella on tosi paljon näitä tietöitä.
0: Okei.
2: Vähän pettynyt siitä. No sit me
0: tämä oli räävitön, tämä ei ollut se riitelijätyyppi.
2: Tämä ei ollut riitelijä.
0: No mitä se riitelijätyyppi sitten?
2: No siis se väitti sulle kaikesta vastaan.
1: Ai niin kuin, ei täällä ole mitään tietoa.
2: No se, niin, tai sitten se oli vähän semmoinen, että no jos sä nyt oot sitä mieltä, tai jos sä nyt, en nyt sitten tiedä niin, että haluatko syödä nyt sitten italialaista.
0: Missä palaverissa, siis toikin, että tuommoinen mahis on siellä, niin se perustuu johonkin markkinatutkimukseen. Ne on kysellyt ihmisiltä, että mitä toivoisit.
2: Niin.
0: Että on olemassa ihmisryhmä, jotka haluaa viihdyttää matkalla itseään riitelemällä jonkun kanssa.
2: Niin.
1: Ajattele, että sulle matka katkee sen takia, että sä riitaudut sun auton kanssa.
2: Niin, mä en enää
0: ole.
1: Tämä oli tässä. Jäät siihen tien sivuun ja se et liiku mihinkään. Niin,
0: tai se jättää sut tien sivuun.
1: Niin, no sekin on toinen vaihtoehto. Miksi tulit bussilla? No,
0: auto jätti mut.
2: Mutta mä yritin sitten käyttää, että mä ajattelin, että no mitä mä voin hyödyntää niin mun työmatkan tähän. Että mä sitten kysyin siltä, että no hei, et voitko tehdä mulle koosteen vaikka edellisillä uutisista. no, vähän huono, se saattoi kaivaa tosi vanhoja uutisia sinne, ei siinä mitään. Mutta sitten mä kysyin siltä, että no, että se kaivoi sieltä eilisen uutisen ja sitten mä sanoin, että no hei, et teepä siitä radiospiikki.
0: Okei, lähdit oikein tämän työmodeen.
2: Mä lähdin ihan tähän työmodeen. Mä ajattelin, että jos niin kuin jonain päivänä, tiedät, sä voi vaan niin kuin korvata sillä, että hän käsikirjoittaa kaiken tänne valmiiksi. Niin se meni.
0: Mä
2: sanon, että teille on vielä töitä.
0: Se vaan gulp paljastui tässä.
1: Joo, sä yhtäkkiä muistin, että missä hän istuukaan nyt. Ei istu näiden ihmisten kanssa, jotka puhuu radioon.
0: Niin, että ihan turha kulua, että noille pitää maksaa kuukausipalkkaa noille kahdelle senille urpolle tuolla.
2: Niin, että mä oon löytänyt.
0: Koita siihen niin, että joku ratkaisu.
2: Ei. Sanon, että te...
1: Meidän uutta aamusouta juontaa Jennin auto.
0: Joo, täällä.
2: Ei, teille on vielä töitä, sitä yritin sanoa. Teille on vielä töitä.
0: No niin, selvä. Onko sinulla nyt vielä jotain sanottavaa?
2: Ei muuta, kiitos.
0: Hei, voitko, sulla on toi Sanelin kännykässä.
2: Niin,
0: ota oikeasti.
1: Niin talti on joku keskustelu.
0: Otan. Joo, me halutaan kuulla se riitelevä ja sitten toi V-sanalla aloittava.
2: Mä kutsun teidät myös maanantaina keskustelemaan auton kanssa, jos haluatte.
0: Voidaan tulla, mutta että mä luulen, että myös kuulijat haluaa kuulla. Niin
1: on, kyllä.
2: No niin.
0: Kuunnellaan vähän, miltä Jennin auto kuulostaa, koska se tulee vetää sanaselitysperiaatteessa.
1: Rupee vaan itselle ottaa näitä rutiineja haltuun.

0: Alex Warren ja Eternity. Pitbullin Mark Antonin Rain Over Me on tulossa. Bessin kuudes aisti on meillä tässä meidän tämänkertaisen aamulähetyksemme listalla. Ja täytyy myöntää, että odotan maanantaita innolla. Tuottaja Jenne kävi just äsken kertomassa, että heidän auto nykyään tekoälyavusteisesti puhuu ja juttelee.
1: Kyllä.
0: Ja siihen on todella ohjelmoitavissa erilaisia niin kuin moodeja ja erilaisia persoonia tekoälylle. Niin maanantaina sitten kenties tästä lisää.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6:00 ilta 10:00. Kimmo Vehviläinen.
3: Mä rakastan aamuja, kun aamuisin ilmaa hapekasta, kun kukaan muu ei ole vielä hengittänyt sitä.
2: Niina Backman.
4: Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia.
2: Veronika Verho.
5: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
7: Tavallista parempaa.
6: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
13: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
14: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
15: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
16: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
15: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
16: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
15: No niinpä niin.
17: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
10: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
11: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peliin?
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Novasta.
1: Me ollaan tällä viikolla maisteltu kilejä täällä Novan studiossa. Joo. Ja valkattu suosikkimakuja. Tämä on uutta energiajuoma. Otsikon allehan tämä menee, vaikka itse jotenkin tykkään sitä laittaa jonkun muunkin otsikon alle.
2: Niin, koska se ei nyt kun tuu siinä se piristävä asia nyt sieltä mistään laboratoriosta, vaan luonnosta ja semmoisesta osasta sitä kahvimarjaa, joka on aikaisemmin mennyt haaskuun. Siis ihan hukkaan, että on niin kuin, tavallaan kahvin tuotannon sivuvirtana syntyy muun muassa tällaista juomaa.
1: Joo, tämä saattaa jo sokerata, ainakin sokeras mua, että se ei ole kahvipapu, vaan se on kahvimarja, jonka sisällä on papu, josta paahdetaan kahvia. Mutta se kuori on nimeltään kaskara. Kaskaraa, jota on mennyt satoja tonneja joka vuosi roskiin.
2: Joo.
1: Ja nyt siitä tehdään erittäin maukasta juomaa.
2: Kyllä.
1: Tämän tiimolta ollaan käyty jo tällä viikolla aiemmin tuossa läpi tämä, että vuohi keksi aikanaan kahvin.
2: Joka selittää myös tämän kilijuoman nimen.
1: Jep. Mutta energiajuomasta energisoituneena. Mä tutustuin hieman tarkemmin kahvin historiaan, koska olen muutenkin suuri kahvin ystävä ja täällä on todella, todella mielenkiintoinen yksityiskohta sieltä Etiopiasta, jossa on kahvin synnyinkoti, niin kuin on muuten ihmisenkin synnyinkoti.
2: Joo.
1: Niin kahvi levisi Arabian niemimaalle. Se oli pitkän aikaa siellä ennen kuin se sitten levisi myös joka puolelle maapalloa. Niin tämä, että mikäli täällä Suomessa on vielä jossain sellainen koti, jossa asuu mies, jonka mielestä kahvinkeitto on naisten hommaa. Niin, ja jossain on joku, jota ärsyttää tämä, niin nyt tulee aivan loistava argumentti. Menee nimittäin hiljaiseksi tämä kyseinen sovinistimies. Ollaan jossain 1500-luvulla. Arabian nimimaalla kahvista oli tullut todella, todella suosittua. Ihan rahvas kansakin oli jo mieltynyt tähän uuteen juomaan ja siitä tykättiin niin paljon, että alettiin perustamaan oikein kahvihuoneita. Näissä arabimiehet ja naiset joivat kahvia, pelasivat shakkia ja keskustelivat, välillä jopa musisoivat ja tanssivat. Luen tätä kahvi.fi-nettisivustolta. Mutta kuuntelisin tämä. Arabien kahvilasääntöjen mukaan kahvin keittäjiksi kelpasivat vain miehet. Naiset sai ainoastaan juoda kahvia. Ja juomasta tulikin arabinaisille niin tärkeä, että Arabiassa oli laki, jonka mukaan naisella oli oikeus saada avioero, mikäli mies ei antanut hänen juoda kahvia. Siis mieti, kahvin keitto oli miesten hommaa.
2: Niin on, meillä tietysti, no baristathan nyt on, ne on toki sekä miehiä että naisia. Mm. Nämä on ollut varhaisia baristoja.
1: Joo, kyllä.
2: Mutta sä oot nyt siis niin kuin tätä kahvin historiaa tämän kilin innottamana lähtenyt pöyhimään.
1: Juuri näin. Mä jatkan vielä ihan pikkusen. Samalla kun meille on tuttu kieltolaki, että alkoholi oli syntiä, niin siellä Arabiassa sitten kävi lopulta niin, että nämä papisto huomas, että kahvihuoneet täyttyi ihmisistä ja moskeja tyhjeni. Joten kahvi kiellettiin lailla. Koska se oli niin kuin syntistä juomaa ja vei ihmistä
2: niin kauemmas
1: Jumalasta.
2: Muualle, niin.
1: Joo. Eikö se ole aika mielenkiintoista?
2: Joo, se kuule varmaan, kun olisi ollut silloin jostain tiskin alta vähän ojentaa kiliä kouraan, niin. Kahvi oli bannassa. Niin.
1: Kyllä. Joo, no niin, historialuentoni päättyy tähän.
2: Kiitos.
1: Kannattaa maistaa kiliä.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja Kili kahvimarja energiajuoma. Aidot ja raikkaat maut vadelma, mango ananas, jutsu sitruuna sekä uutuutena kirsikka. Täynnä luonnollista energiaa. Kili, luonnollinen piristäjä.

0: Radionovan perinteikäs alkusyksyn juttu, duunikeikat, haku käynnistyy ensi viikolla. Siis maanantaina radionova.fi kautta kilpailut. Sieltä sitten löytyy paikka, jossa voit ilmoittaa itsesi työpaikkasi ja tilata sinne esim. Juuri tässä laulaneen Bessin yksityiskeikalle. Kenties jopa yllätyksenä työkavereillesi. Että sä tiedät, Linkin Parkia tulossa.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
2: Nova. Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla. Mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäriynä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
12: Tavallista parempaa.
11: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
14: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
15: Saarioinen, valmista tuli.
16: Isä.
17: Niin?
16: Ei kun unohda.
18: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
19: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Robin Pakkaleen 1001 tapaa. Ok, me aletaan tässä lopettelemaan ja kuten Minna Kuukka usein sanoo, hummani hei, huputit hummani hei.
1: Sehän tässä ihan huulilla pyörii tuttuun tapaan.
0: Eikö toi edes sellainen sun vakkari?
1: Viikonlopun aloitus, huokailu. Oi, ettien, että joo, kyllä se on nyt ihan syytä.
0: Oletko vielä lähetellyt niitä näitä kaikkia meemejä ja omasta mielestäsi hauskoja instavideoita lapsillesi?
1: Kyllä mä niitä aina silloin tällöin lähettelen ja vain saadakseni siis
0: hiljaisuutta
1: vastakaiuksi. Joo. Ei sieltä ikinä kukaan kommentoi yhtään mitään ja sitten kun joskus kysyn jostain, niin en mä edes kattonut.
0: Miten niin ne ei kato? Siis mä en ihan oikeasti tajua edelleenkään. Mä tässä puhuttiin pari viikkoa
1: niin,
0: sitten.
1: Puhuttiin.
0: Ja sen jälkeen mä itse kiinnittänyt huomiota siihen, että se nosti mun kynnystä lähettää omille lapsille yhtään mitään. Niin mutta se, että jos ne lähettää mulle jotain, ja mä tiedän jo ennalta, että mä en ymmärrä heidän huumoriaan. Mm. Jotenkin muuhun on kohdattu semmoinen kohteliaisuus, että
1: niin,
0: kysyt, pitää katsoa.
1: Aivan, ja lähettää joku peukku tai sydän tai joku siihen vastaukseksi.
0: Joo, ja sitten eikö vielä tällä niin kuin normaal päädyllä ole tämä, että ei saa jättää avatulle?
1: Niin, että, no mut kun en edes vissiin avaa niitä. Äidiltä tuli taas joku hauska video, voi vitsi.
0: Niin. Joten
1: niin.
0: Hummani hei,
1: joo,
0: hummani
1: niin.
0: Hei, hummani hei.
1: Olet oikeassa, hei vaan.
2: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlin podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: kauanhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5. vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
2: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
1: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
0: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
11: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
10: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
11: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
10: Se on justiinsa niin.
11: No niin, no.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
6: Saarioinen, valmista tuli.
7: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
8: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kotitalouksien ja yritysten luoton kysyntä kasvoi selvästi kesän aikana, kertoo finanssialan tuore pankkibarometri. Kyselyn mukaan kasvu ylitti pankinjohtajien odotukset. Vastaajat ennakoivat piristymisen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pankinjohtajien arvion mukaan kotitaloudet tulevat kysymään aiempaa enemmän luottoja erityisesti oman asunnon hankintaan ja remontointiin. Yritysten uskotaan hakevan rahoitusta erityisesti investointeihin sekä yrityskauppoihin ja järjestelyihin. Elokuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 40 pankinjohtajaa. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Mooringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Mooring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Mooring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa, kertoo Graubundenin kantonin poliisi viestipalvelu X:ssä. Poliisi ei kertonut tarkkaan, kuinka paljon uhreja on. Onnettomuus sattui Sussin ja Zernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei kertonut olosuhteista tai onnettomuuden alustavasta syystä mitään. Sveitsin median mukaan bussi kuuluisi hollantilaiselle matkanjärjestäjälle, mutta tätä ei ole vahvistettu.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys vähän vaihtelee. Selkeintä on oikeastaan lännessä ja Lapissa. Idässä ja maan keskivaiheella puolestaan tulee sadekuuroja. Ja sitten lämpötila on tänään 10-15.

0: spesiaalia. Ja sitten jos on menovinkkejä, niin tänne vaan. Eli numero on 0806000. Laita ääniviesti. Musta on kiva, jos mä kuulen sun äänen. Otetaan näitä viikonlopun suunnitelmia tässä pitkin tätä perjantai-päivää.
1: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Bosson soi Radio Novas. 10.11 on kello.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Ja tälleen perjantaisin mä kyselen aina viikonlopun suunnitelmia ja Johanna ja Pepe laittoi mulle WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000, että juhlimme rakkaan naapurimme Jonskun syntymäpäiviä. Suuren suuret onnittelut Jonsku. Toivottavasti Jonsku kuunteli Radio Novaa äsken. Ja onnea munkin puolesta. Sitten tulee viestiä, että viikonloppuna ohjelmassa on retroristeily. No niinpä onkin, hei. Tänään lähtee laiva satamasta. Soitetaan myös retroperjantain Matti Airaksiselle tänään tuossa. No kello 14 jälkeen. Mun mielestä se laiva lähtee vasta, onko kello 15 jälkeen. Et voi olla, että Matti on siinä kohtaa vielä satamassa eikä astunut laivaan sisäänkään, mutta katsotaan. Sitten Juhani laittaa viestiä, että onneksi on kohta viikonloppu, että saa nukkua pitkään. On aivan poikki, vielä jaksaa yhden päivän tehdä töitä. Ja sitten hei, tuli kenkämaakari Aleksilta ääniviesti.
2: No heippa niin, sinne vaan. Tässä viime hetken tuotteita juuri postilta otettiin ja hetki pakkaillaan vielä ja sitten autosuuntaa kohti Lahtea. Siellä on parin vuoden tauon jälkeen taas kädentaitomessut, niin siellä sujuu mukavasti tuleva viikonloppu. Sääkään ei näytä niin kummoselta, että toivotaan, että porukka on liikkeellä. Mukavaa viikonloppua sinne.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: 10.19 on kello. Mirellalta vähän enemmän soi Radionovassa. Green Daytä kuunnellaan seuraavaksi. Niina sunkaan viettää perjantaita ja mulle numero on 0108-06000. Kuka siellä?
1: No palomies Harri, hyvää perjantaipäivää.
0: No hyvää perjantaipäivää. Mitä mielessä?
1: No sanoit, että soitellaan ja kertoo vähän viikonlopun suunnitelmista, niin tässä olisi semmoinen homma, että 2005 ollaan pelastusopiston kurssin, pelastajakurssi 48, ollaan valmistuttu ja meillä on nyt yli 20 vuoteen ensimmäinen kurssitapaaminen tänään ja saavun juuri pelastusopistolle ja meillä on oppilaiden tervehdys ja rehtorin tervehdys ja sitten me syödään ja käydään tuolla harjoitusalueella muistelemassa vanhoja juttuja ja sitten saunotaan ja uijaa ilta ja pidetään hauskaa ja huomenna sitten kotiin.
0: Siis kuulostaa aivan mielettömältä, niin kuin luokkakokousidealla.
1: Joo, 22 vuotta sitten suurin piirtein ollaan viimeksi äijien kanssa nähty ja tulee varmaan ihan mukava päivä ja perestään vähän muistoja ja nuoret pelastajat käy meitä tervehtimässä, meitä vanhoja veteraaneja ja jarruja, niin kuulostaa kyllä ihan mukavalta päivältä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Meidän olisi tarkoitus arvata, että kuka siinä puhuu. Anna pala, Esko.
4: Terve!
3: Mulla olisi parempi.
5: Rapaiva! Palla munamies!
6: Hei, sä oot.
3: Mä saan tehdä tommosen äänen. Siis mä saan tehdä myös formula-auta.
6: Noniin.
3: Eikö se aika hyvä?
6: On todella hyvä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se. Kellorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
14: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
15: Kellorevoise. Vain apteekeista.
16: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
17: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
18: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
10: Arvaamatonta. Pelottaa.
5: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
10: Niin on muillekin. Juh.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Päivien pimentyessä
4: on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
21: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
22: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
23: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
24: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
25: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
26: Varmasti mehevämpää.
25: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
26: Tavallista parempaa.
25: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
26: Hei joo!
25: Tavallista parempi ruokakauppa.

Radionovassa soi Green Day. Niina sun kanssa, oikein hyvää perjantaita. Hei, Jyväskylän siellä alueella, oikeastaan tarkempi paikka, Könkkölä, Kukkumäki. Siellä on nähtävästi tapahtunut onnettomuus. Nyt mulla ei ole tässä tarkempaa tietoa muuta kuin, että tämä on tie 18. Fintrafikin liikennetilannepalvelu siis hälyttää ensitiedotteesta liikenneonnettomuudesta. Jos tiedät, että miten tämä vaikuttaa liikenteeseen, pääseekö siitä ohi, niin laita mulle viestiä. Tai sitten aina parempi, että soitat mulle suoraan. Numero on 0108 06000.

10.33 on kello. Tää on ihana kappale, Still on biisin nimi. Ja tänne tulee viestiä, että ihana biisi, ketkä tässä oikein laulaa? Karol G, latinamimmi ja sitten Bruno Mars. Ja heiltähän siis huhutaan, että heillä olisi jotain, tiedätkö, Vispilän kauppaa tällä hetkellä. Mutta sitten, että onko se markkinointikikka tämän äskeisen kuullun biisin ympärillä. En tiedä, mutta siellä on aika sellaista virtailevaa kommenttia ja muuta vastaavaa ollut tuolta sosiaalisessa mediassa, niin sitten fanit on sitä mieltä, että noniin, siinä on uusi pari. Huko ja Kosti, kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Taulut on kappaleen nimi.

0: 10.37 on kello. Hugon ja Kostin taulut. Se on Radio Novas. Britney Spearsia kuunnellaan ihan kohta. Niina sunkaan viettää perjantaita ja Sue laittoi mulle ääniviestin äsken. Mä mietin Sue, että onks mä tarpeeksi pieni, että mä mahtuisin teidän matkalaukkuun mukaan. Kuuntele mikä ääniviesti.
1: Moi Niina, sä kysyt meidän viikonloppusuunnitelmista. No, meidän viikonloppusuunnitelma on se, että me ajetaan juuri tällä hetkellä Hangosta kohti Vuosaarta. Hypätään Saksan paattiin, ajetaan matkailuautolla siis minä, mieheni ja kaksi vanhaa koiraa. Sitten mennään Saksasta Hollantiin ja Ranskassa käydään, Italiassa moikkaamassa frendejä ja sitten talven me vietetään Kreikassa. Ja palataan takaisin Suomeen, kun Suomessa on vihdoinkin lämmin. Eli voimia tänne pimeyteen teille. Sue.
0: Sue, voi että, toi on mun unelma. Joskus mä toteutan ton kanssa. En mä tiedä, haluaisinko mä joka vuosi noin tehdä, mutta mä haluaisin kokeilla tota, että lähtis nimenomaan just näihin aikoihin reissaan ja palais vasta keväällä takas. No, nyt se ei ole mahdollista, mutta oi oi, nauti.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne!
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
11: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
12: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
10: Mistä se tietää meidän nimet?
12: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
11: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
12: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Niin, me syödään tätä.
13: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
14: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
15: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
16: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu!
19: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Paanu Relax-spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
9: On tää komia massikka. Mistä sait?
20: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
21: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
2: Paras sekoitus.

Hei, kello tulee kohta 11 ja kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Kuunnellaan sitä ennen kuitenkin Timbalandia ja Westernen yhtyeineen Kukaan ei koskaan. Tulossa ennen siis kello 11 STT:n uutisia. Puolustusvoimat osallistuu ensi vuonna useampaan kansainväliseen harjoitukseen, mutta kuinka moneen sen kuulet meidän uutisissa ihan kohta. Ja sitten hei, uutisten jälkeen vähän passiasiaa. Passin kanssa tuntuu olevan, sen pitäisi olla itsestäänselvyys, sen pitäisi olla aina se ensimmäinen, mikä on hoidettu kuntoon, päivitetty täysin, kun vaikka reissuun lähtee. Mutta jostain kumman syystä niitä tarinoita vaan löytyy, että passi on hukassa ja pikapassia uusimaan ja passia ei löydy vaikka ollenkaan. Mennään näihin tarinoihin kello 11 STT:n uutisten jälkeen.

0: kerran saa upea Westernen yhtyeen, kukaan ei koskaan soi Radionovassa. Hei, Jyväskylässä tie 18 onnettomuus on ainakin kadonnut Fintrafikin liikennetilannepalvelusta, eli ilmeisesti siellä on nyt kaikki hyvin liikenteessä. Muutama minuutti, niin kuulet kello 11 STT:n uutiset.
1: Radionovan duunikeikat tulevat taas.
2: Tän vuoden upeat duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess.
3: Eiks olisi aika upeita saada joku heistä esiintymään sun työpaikalle?
4: Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
7: Aha.
8: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
7: Joo.
8: Ja musta kypärä.
7: No niin.
8: Niin.
7: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
8: Varmaan valot.
7: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
8: En.

0: voida.
1: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppei realisoida.
0: Ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
1: Let's go!
4: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
1: Let's go!
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää perjantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Israelin torstaina Gaasaan tekemät iskut ovat surmanneet useita ihmisiä. Kuolleiden joukossa on nelihenkinen perhe, kertoo paikallinen sairaala. Israelin asevoimat sanoo iskeneensä sotilaskohteeseen, jossa oli toiminut terroristeja. Sairaalan mukaan perhe sai surmansa iskussa asuintaloon Beit Lahian alueella. Gaasan turvallisuusviranomaisen mukaan Israelin lentokoneet kiertelivät Beit Lahian lisäksi Jabalian pakolaisleiriä, jossa Israelin joukot tulittivat telttoja ja ambulansseja. Perheen lisäksi muualla Gaasassa kuoli yhteensä ainakin 5 ihmistä.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Tässä nyt pilvisyys vaihtelee. Kyllä aurinkokin paistaa ja selkeintä oikeastaan lännessä ja Lapissa tänään. Idässä ja ehkä maan keskivaiheella tulee sadekuuroja. Lämpötila on tänään 10 ja 15 asteen välillä.
4: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
3: Hei, oikein hyvää perjantaita. Kello on 4 minuuttia yli 11. Jos olet lähdössä reissuun, niin onko ollut sellainen tilanne, että kaikki on kunnossa paitsi passi? Tai onko sulla joskus passi vaikka kadonnut? Oletko joku päässyt jostain maasta toiseen maahan ilman passia ja täysin vahingossa? Tällaisia tarinoita saa mulle jo laittaa, mutta mennään näihin ihan kohta. Mutta numero on 0108 06000.
4: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Evelinan Tornado soi Radio Novassa. Lady Antebellum Needs You Now kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa oikein hyvää perjantaita. Tuossa hei, sosiaalisesta mediasta tuttu pariskunta Jaakob Rissanen ja Rita Piironen meni naimisiin ihan siis vastikään 5. syyskuuta. Näin kirjoittaa siis Ilta-Sanomat, mutta sitten hääloma valitettavasti kuitenkin peruuntui. Heidän siis olisi pitänyt juuri nyt tällä hetkellä olla jossain lämpimässä, nauttimassa, tiedätkö, niin kuin hyvästä juomasta, aurinkotuoleista, meren rannalla. Mutta sinne asti Rissaset ei nyt sitten koskaan päässeet. He kertoo, että ei tajuttu, että eihän me päästä lennolle, kun Ritalla on vanha sukunimi passissa. Saatiin vanhaa tietoa, että ei haittaa, että ei se haittaa, jos on vihkitodistus mukana. Eli se olisi vaan niin kuin toiminut todisteena, mutta nähtävästi noin toi on. Sattuuhan noita. Siis ylipäätänsä, kun lähtee reissuun, niin mikä ihme siinä onkaan, että niinkin itsestäänselvä asia kuin passi, jonka siis pitäisi olla aina kunnossa, tiedot päivitettynä, onkin oikeastaan se viimeinen asia, jonka sitten lopulta tarkistaa. Että sitä pitää varmaan niin itsestäänselvyytenä. Kuinka kohan monta kertaa meilläkin on ollut sellainen tilanne, että puoliso on joutunut hakemaan jotain ihmeellistä pikapassia jostain. Aivan siis viime tipassa. Huomannut, että oi, huomenna on lento, passi on vanha, mitä tehdä? Siis useita kertoja. Mutta sitten annas olla, kun sä pääset tai joudut siihen tilanteeseen, missä sitten kysellään sun tietoja menneestä. Että sun pitää niinku todistaa, että sä olet sinä. Niin ne kysymykset, kun on jotain, että mikä oli teidän osoite 3 osoitetta taaksepäin. Siis kuka voi muistaa tollasta? Tai äitisi tyttönimi. Okei, no toi on helppo, mutta jotenkin tossakin menee siinä paineistetussa tilanteessa aivan lukkoon ja yhtäkkiä vastaa kaikkiin kysymyksiin väärin ja siitä huolimatta sä saat sen passin. Mutta entäpä kun hei, huomaakin yhtäkkiä, että sä olet lähtenyt maasta pois, mutta passeja ei ole mukana. Mä kerron kohta, että miten se on mahdollista ja jos sulla on jotain passisekoilutarinoita, niin kuule tänne vaan numero 0108 06000.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 11.19 on kello. Erilaisista passisekoiluista ollaan tässä puhuttu ja mä kerron tuossa myöhemmin vielä tarinan, että miten on mahdollista päästä ilman passia toisesta maasta toiseen päähän. Ja sitten huomataan, että passi ei ole mukana, mutta missä se on piilossa, niin tätä tarinaa kohta. Mutta tänne tuli tällainen viesti numeroon 0108 06000, että mä oon kerran lähtenyt Espanjaan pelkällä EU-ajokortilla, kun luulin, että se riittää. Ei siis passia edes mukana. Oho, sinne päin ei kyselty mitään, mutta takaisinpäin olikin sitten vähän hankalampi päästä. Mieheltäni kysyttiin tarkkaa, että onko tämä vaimosi ja niin edelleen meillä, kun on eri sukunimi. Matkalaukut laitettiin hänen nimiinsä. Pääsin onneksi kaikista tarkastuksista läpi, vaikka varoiteltiin jo tsekin tiskillä, että turvatarkastus ja portti kyselee nämä kaikki teiltä uudelleen. Silloin oli meneillään jotain ihmiskauppasalakuljetuksia, olivat todella tarkkoja. Sen jälkeen olen aina joutunut sipaisutesteihin ja kaiken maailman tarkastuksiin turvatarkastuksessa. Kai mun tiedoissa lukee joku häröilijän merkintä.
1: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
2: 64 515 €, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5. vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
1: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
2: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tämä oikeasti yhdessä.
1: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uuniin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
7: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia jossa.
5: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: RAYO. Rayo.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
4: Äiti.
5: Niin?
4: Ei ku ihan vaan...
5: Mitä? Mikä?
4: Ei siis mitään ihmeellistä.
5: No, mihin se liittyy?
4: Kotiin.
5: Mitä? Ettekö te ole eronnut?
4: Äiti, ei!
6: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: uutta musiikkia Radio Novassa.
1: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer Radio Novalla.

0: tässä on ihana tällainen uinuva fiilis. Aivan ihana, mä tykkään tästä. Tällä on niin kuin pysähtynyt hetki. Tämä on kaunis. James Blunt, Taste Like Summer, soi Radionovassa. Elton Johnia kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Oikein hyvää perjantaita. Ja joo, passisekoilusta ollaan tässä puhuttu. Tämä tapahtui Liettuassa, tai tämä tapahtui Baltian reissulla, mutta Liettuassa. Oltiin tällaisella juuri autoreissulla Virolatvia Liettua ja yövyttiin sitten eräässä hotellissa, missä muuten hei, yöpyi myös jenkkisotilaita, NATO-sotilaita ja ne oli siellä passissa, jos jotain tapahtuu. Tästä on siis vuosia aikaa ja siellä me sitten syötiin samaa aikaa aamupalaa. Se oli jotenkin tosi hämmentävää. No ei mitään, sitten kun oltiin nähty se paikka, niin lähdettiin siitä sitten takaisin kohti Suomea. Me oltiin jo monta päivää oltu reissussa. Ja just oikeastaan, kun me ollaan Latviassa lähestymässä Viron rajaa, niin mulle tulee yhtäkkiä, tiedätkö, semmoinen joku outo fiilis, että hetkinen, että niin kuin jotain puuttuu. Ja sitten mä kysyn puolisolta, että otithan sä passit mukaan? Ja sillä samalla sekunnilla Lore tajuaa, että passit ei ole mukana, vaan meidän perheen, siis koko perheen passit on Liettuassa, siinä samaisessa hotellissa, hotellihuoneessa, patjan alla. Kyllä. Lore oli siis laittanut meidän passit sinne sängyn patjan alle. Miksi? No hän ajatteli, että se on hyvä piilo. Ja niin kuin huomaat, se oli erittäin hyvä piilo, koska sinne ne jäi. Ei muuta kuin U-käännös nokka kohti tätä hotellia, toista maata. Lopulta kun me päästiin sinne hotellille takaisin, niin hauskinta jotenkin koko siinä hommassa oli, että arvaa mitä, ne passit löytyi kyllä, mutta mistä ne löytyi? Ne löytyi edelleen sieltä patjan alta. Me oltiin tehty kuitenkin matkaa jo tovin, ensin Liettuasta Latviaan, sitten vielä U-käännös sieltä takaisin. Eli noin niin kuin siivouksen kannalta en ehkä suosittele tuota kyseistä hotellia, mutta piilo oli hyvä.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: 11.37 on kello. Elton John ja Dua Lipa soi Radio Novassa. Tänne tuli viesti, kun passisekoilusta puhutaan, että mun isä ei aikanaan päässyt lennolle muun porukan kanssa, kun oli vahingossa ottanut vanhan passin mukaan. Pohjanmaalta asti lähti siskoni mies sitten ajamaan Helsinkiin ja viemään sitä oikeaa passia. No vuorokautta myöhemmin isä pääsi sitten muun seurueen luokse, mutta hienosti oli lentokentällä kuule isästä huolehdittu. Oli istunut johtajan huoneessa kuulemma kahvilla, kun oltiin hänelle järkätty sitä uutta lentoa. No tästä on aikaa jo monta kymmentä vuotta ja lennot oli kalliita silloin. Tai silloinkin. Mutta siitä opin itse, että vanhasta passista leiketaan kulmat heti, kun uusi on tullut. Radio
1: Nova. Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
10: Isä.
11: Niin?
10: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
11: Niin?
10: Jännittää sanoa tää.
11: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
10: Ei. Isä, ei.
12: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
13: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

Alex Warren soi Radionovassa. Hei, liikenteessä on kaikki hyvin. Just vilkasin Fintrafikin liikennetilannepalveluun. Mulla ei ole nyt ainakaan tietoa mistään häiriöistä, hyvä niin, mutta niin kuin tiedät, kun sä oot siellä liikenteessä ja jos sulla tulee vastaan jotain, mistä haluat vähän varotella, auttaa muita sinne päin tulevia, niin muista laittaa vaan tänne viestiä tai sit soitat mulle suoraan. Numero on 0108 06000.

0: Ava Max soi Radionovassa. Hei, kellot on sen verran, että kohta kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Poliisi kertoo, että Olivia Oraksen kuolemasta epäillään nyt lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä. Muun muassa tästä kuulet meidän uutisissa ihan kohta lisää.
1: Radionovan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
2: Mä rakastan aamuja, kun aamuisin ilmaa hapekasta, kun kukaan muu ei ole vielä hengittänyt sitä.
1: Niina Backman.
0: Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia.
1: Veronika Verho.
3: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat. 2,49 kilo.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää perjantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Poliisi epäilee sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä, kertoo tutkinnanjohtaja STT:lle. Tutkinnanjohtaja ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Helsingin poliisi kertoi eilen suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla Oraksen kuolemaan liittyen. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Jemenin huthikapinalliset sanovat ottaneensa merenkululle tärkeän Bab el-Mandebin salmen alueen kokonaan haltuunsa. Huthit sanovat vallanneensa salmella sijaitsevan Majunin saaren. Bab el-Mandebin salmi on reitillä Punaisen meren ja Arabian meren välissä. Merenkululle erittäin tärkeän salmen läpi kuljetaan Suetsin kanavalle. Uutistoimisto AFP:n haastatteleman huthiviranomaisen mukaan Jemenin kansainvälisesti tunnistettu hallinto poistui Majunin saarelta torstaina. Saari sijaitsee salmella Djiboutin ja Jemenin välissä.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys vähän vaihtelee tässä, että selkeintä on ehkä enemmän lännessä ja Lapissa, idässä ja maan keskivaiheella puolestaan. Kumppareita, sadetakkia tarvitaan. Lämpötila on tänään 10-15, siltä väliltä. Eli ei kauhean lämmin päivä.
8: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
7: Tuossa aamusella soittelin puolison kanssa, hän on mökillä tällä hetkellä Keski-Suomessa, niin siellä kuuli tulta takkaa vaan johtuen siitä, että vettä tuli ja asteita oli semmoinen suurin piirtein 7 astetta. Se on jo vähän viileä, mutta hei, tuosta viikonlopusta huomenna puolipilvistä, osin ehkä aurinkoista, jopa oikein kiva ulkoilusää. Sunnuntaina sitten erityisesti lännessä paistaa, mutta muualla voi tulla sadekuuroja.
8: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 12.11 on kello. Ariana Grande soi Radio Novassa. Ensinkin It's Gonna Be Me kuunnellaan ihan kohta. Myös Haloo Helsingiltä, Voiko enkelitkin eksyä, tulossa. Oikein hyvää perjantaita Niina sun kanssa. Joo, ja niin kuin tuossa äsken sanoin säätiedoissa, että päivän lämpötila esimerkiksi tälle päivälle on 10 ja 15 asteen välillä. Että alkaa olla aika syksyiset lämpötilat jo. Kuinka moni hei polttaa jo kynttilöitä? Alkaa nimittäin aamut olla aika hämäriä, tai siis todella hämäriä, samoin illalla. Kynttilän valo, siinä on joku semmoinen, se niin kuin luo sellaista ihanaa fiilistä, varsinkin aamulla, kun laittaa kynttilät. Niin se on aika lempeä tapa herätä. Mä en voi siis sietää meidän kodin kattovalaisimia. Eteisessä laitetaan valo päälle, mutta sitten mä pyrin välttämään koko aikaa. Sitten on semmoisia jotain jalkalamppuja ja muita, mitä mä laitan. Mutta meillä on aivan liian hämärää aina sitten siinä vaiheessa, kun alkaa syksy ja illat alkaa tulee pimeetä, olipa vaikea sana. Niin nyt mä yritän löytää jonkun sellaisen kivan lempeän valon, jonka haluaa laittaa päälle. Mutta siihen asti mennään kynttilöillä.
1: Radio Novan päivä.

0: Salo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Tää on ihana biisi, siis kerrassaan. Mieti nyt laittaisit vähän hämäräksi tällä hetkellä. Vaikka valot pois kokonaan ja sit kynttilät päälle. Oi, ja tää biisi soimaan, kyllä. Joo, kun kynttilän valosta tuossa puhuttiin, kysyin, että mites noi kynttilät? Onko syksy jo niin pitkällä, että niitä voi poltella? Ulla laittoi tän ääniviestin.
1: Moikka Niina.
0: Moi.
1: Ulla tässä. Mulla on ollut jo muutaman viikon noita pieniä LED-valoja, mikä on pattereilla, niin noissa mariskooleissa, keittiössä, olohuoneessa mulla on varmaan 3, makkarissa on. Sitten kynttilä, mulla on palannut jo reilun viikon verran, olohuoneessa on kynttilä ja eteisessä on semmoisessa kynttilälyhyssä. Kyllä niin se kuuluu syksyyn.
0: No niin kuuluu, mutta sitten tulee viestiä, että kynttilät tuli esiin kuule jo heinäkuussa. Oho, syy oli kun ei toiminut sähköt 6 päivään. Oho, olin kyllä maksanut sähköt, ei siinä, mutta remontissa oli tapahtunut vika ja sitten sen jälkeen on palannut joka ilta, vaikka sähkötkin on korjattu. Niin sitä sitten vaan pärjää 6 päivää ilman sähköä, oikein kivaa viikonloppua, Niina ja kuuntelijat. Jo kynttilän valo, siitä tulee hyvä fiilis ja niin kuin sanoin, että aamu varsinkin on semmoinen, että sitä haluaa semmoisen niin kuin lempeen valon ja kynttilästä se tulee. Mä en pidä meidän kattovaloista, mä en siis en niin kuin missään huoneessa pidä. Johanna laittaa tähän viestiä, että itsekin rakastan hämärän hyssyä. Mikä sana, mä en koskaan kuullutkaan. Hämärän hyssy, toihan on siis kaunissana. Meillä on kaikki kattovalot säädettäviä. Polttimon sävyä voi kaukosäätimellä säätää kylmästä lämpimään ja kirkkautta myös himmentää. Suosittelen.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6:00 ilta 10:00. Suvi Hartliin.
3: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo 3 kuppi menossa.
2: Niina Backman.
3: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
2: Partamatti Airaksinen.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
5: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
6: Bro.
7: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
5: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
8: K-auto. Miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
8: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
8: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
9: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Ei kun morjesta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
11: Aha.
12: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
11: Joo.
12: Ja musta kypärä.
11: No niin.
12: Niin.
11: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
12: Varmaan valot.
11: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
12: En. Tuun.
10: Tule puhiloon.
13: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida.
15: Ja ideoida.
10: Let's go!
13: Just on! Hyvä! Woo!
14: Saa oppii realisoida.
15: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
13: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
16: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!
17: Mikä toi on?
18: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
17: Onks poppaa?
18: Ei mikään peruspanini.
17: Saaks poppaa?
18: Poppa pois.
17: Maku poppaa.
18: Eikä yhtään tulinen.
17: Toisin kuin minä.
18: Poppa uunin.
17: Poppa ääntä kohti.
18: Ja nauti.
17: Taattua poppamieslaatua.
18: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
17: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
18: Poppamieltä.
17: Käy poppaan.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
20: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
21: Okei.
22: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
23: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
24: Koska pienempi ei riittäisi.
23: Aivan.
24: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
23: Kaikki peliin?
24: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
23: En ihan ymmärrä.
24: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
25: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
26: Varmasti mehevämpää.
25: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
26: Tavallista parempaa.
25: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
26: Hei joo!
25: Tavallista parempi ruokakauppa.
27: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
28: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
29: Paras sekoitus.

Iina sunkaan viettää perjantaita. Toivottavasti sulla on perjantai mennyt hyvin ja edessä on kiva viikonloppu. Laita mulle muuten sun viikonloppusuunnitelmia tänne. Numero on 0806000. Ääniviesti olisi kiva. Mä haluan kuulla sun äänen. Hei, seuraavaksi kuunnellaan musiikkia brittiläiseltä mimmiltä. Sienna Spiro. Parikymppinen mimmi, siis niin oman takeinen, upea ääni, vähän sellaista Amy Winehouse, Duffy-tyylistä. Mä tykkään tosi paljon, kuuntele.

Niin. Siis ihana ääni täällä Mimmillä. Oh, mä rakastan. Siellä Spiro soi Radio Novassa. Mirelta Timantteja kuunnellaan ihan kohta. Hei, Janna laittoi mulle hyvän viestin viikonlopun suunnitelmista numeroon 0806000. Moikka Niina. Viikonlopun suunnitelmissa on ensitreffit alttarilla Australia maraton kerran ystävien kanssa. Siis mä en kestä, siis toi on niin hyvä. Nyt tänä vuonna todella siis on tullut tuosta Australian versiosta 2 kautta. Oliko se alkukesästä tuli, tai tuossa kesällä, ja nyt sitten 1.9. alkoi tämä uusin kausi, ja mä oon myös koukussa, ja just eilen illalla katsoin taas. Nyt en muista, että kuinka monta jaksoa mulla on jo takanapäin, mutta oon mä niitä katsonut. Olisiko ehkä 15 jaksoa takanapäin, mutta niitähän on siis lähemmäs 40, olisiko 39 jaksoa per kausi. Eli kyllä siinä saa todella siis katsoa. No, Janna kirjoittaa, että me perustettiin tällainen iltapalaklubi, ja tarkoituksena on aina kerran viikossa kokoontua ensitreffien äärelle ja syödä jotain hyvää. Jokainen hostaa vuorotellen. Se on aika ihanaa. Oikein kivaa viikonloppua kaikille.

0: Kaisalta timanttei soi Radio Novassa. Kuunnellaan Roksetteja seuraavaksi. Ja hei, tuossa kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että kattovalot on usein liian kirkkaat ja sitten kynttilävalo on just semmoinen ihana lempeä. Esimerkiksi aamulla, kun herää, niin liittyen tähän Heli laittoi ääniviestin.
1: No heippa Niina.
0: Moi.
1: Mä oon sit varmaan kaikkien vastakohta, kun yleensä kun mä menen kotiin tai herään tai mitä vaan, niin ensimmäinen mitä mä teen, niin mä laitan kaikki valot pää, koska mä vihaan pimeyttä. Että semmonen. Mutta meitä on moneksi.
0: Jep.
1: Ja mä rakastan valoa. Etenkin auringonvaloa. Ja mitä enemmän aurinko, niin sen parempi. Mut hyvä viikonloppu. Moikka!
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Äiti.
0: Mitä?
3: Ei mitään.
4: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne.
7: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
7: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
7: Ja tässä pelissä...
11: Se on Pirun peli.
7: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
7: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
13: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
11: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
12: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
13: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

YouTube, Radio Novas. Rihannaa kuunnellaan seuraavaksi. Hei, kello tulee kohta 13. Kuulet Radio Novasta kello 13 STT:n uutiset. Hei, eräs kostomekko huutokaupataan joulukuussa. Mutta tärkeää, kenen kostomekko? Kuulet vastauksen meidän uutisista ihan kohta.

0: ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Poliisi epäilee sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä, kertoo tutkinnanjohtaja STT:lle. Tutkinnanjohtaja ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Helsingin poliisi kertoi eilen suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla Oraksen kuolemaan liittyen. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Edesmenneen prinsessa Dianan niin kutsuttu kostomekko huutokaupataan New Yorkissa joulukuussa. Kyseessä on tunnettu pikkumusta ja verraten rohkea juhlamekko, johon prinsessa pukeutui vuonna 1994. Samana iltana silloinen kruununprinssi Charles paljasti televisiohaastattelussa olleensa uskoton avioliitossaan. Maailman media nimesi vaatteen nopeasti kostomekoksi, sillä se oli etenkin siihen aikaan poikkeuksellisen rohkea asuvalinta kuninkaalliselle. Prinsessa luovutti aikanaan mekon hyväntekeväisyyshuutokauppaan, ja nyt sen ostanut perhe panee vaatteen myyntiin.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset. Pilvisyys tässä nyt vähän vaihtelee. Ehkä selkeintä on lännessä ja Lapissa, kun taas sitten idässä ja maan keskivaiheilla tulee sadekuuroja. Lämpötila on tänään 10 ja 15 asteen välillä.
5: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
4: Kello 4 minuuttia yli 13 ja lauantaina puolestaan on puolipilvistä, osin aurinkoista, oikein kiva sää huomenna. Sunnuntaina sitten erityisesti lännessä paistaa, mutta muualla voi tulla vähän sadekuuroja. Kuunnellaan Radionovassa seuraava Robin Packalenin 1001 tapaa ja Pinkkiä sen jälkeen.
5: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06000.

0: 13.10 on kello. Pink soi Radio Novassa. Kuunnellaan Lady Gagaa seuraavaksi. Ja Niina sun kanssa. Hei, Fintrafikin liikennetilannepalvelussa alkoi hälyttämään Kymppitieltä Turku-Hämeenlinna välillä. Hämeenlinna, tarkempi paikka on oikeastaan Nummenkylä, Hämeenlinna ja Perähuhta, Tammela. Siellä on ilmeisesti palava ajoneuvo tiellä, vaikuttaa liikenteeseen. Sitä tietä on suljettu liikenteeltä, eli tie 10, Nummenkylä, Hämeenlinna. Siellä tapahtumapaikalla on kyllä käytössä kiertotie. Otahan tämä huomioon.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.

0: 13.18 on kello. Ray Dalton soi Radio Novassa. Kuunnellaan Avisiita ihan kohta. Ja hei, kohta tulee Susannalta hyvä menovinkki. Hän on itse siis menossa viikonloppuna tähän paikkaan. Mutta tää on sellainen menovinkki, että jos sä satut tulemaan Helsinkiin, niin kannattaa vierailla tässä kyseisessä paikassa. Tää on sellainen, missä voi vierailla siis ympäri vuoden. Ihan kohta.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
2: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
1: Esko Eerikäinen.
3: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
1: Suvi Hartliin.
4: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
6: Oi se, Gellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
8: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Elovena täällä, moikka! Joko jugua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi jugu, mikä magu!
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
10: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: 13.27 on kello. Avisi Soi Radio Novassa Niina sun kanssa. Oikein hyvää perjantaita. Susanna laittoi mulle WhatsAppilla ääniviestiä. Vähän menovinkkiä tai mitä hän meinaa tehdä viikonloppuna, mutta tässä on menovinkkiä nyt kaikille. Tää tuli numeroon 0108 06000.
1: Moikka Niina.
0: Moi.
1: Terkkuja täältä Loviisasta. Mun viikonlopun kohokohta on huominen, jolloin mä lähden omaishoitajien reissulle tuonne Helsinkiin Paradox-museoon mun lapsenlapsen ja tyttären kanssa. Siitä tulee ihan huippuretki. Oikein ihanaa viikonloppua sinulle sekä kaikille muillekin.
0: Moikka. Moikka, kiitoksia paljon. Hei, tämä Paradox-museo. Se on niin hieno paikka. Kannattaa varata aikaa. Siellä on kaikenlaista, todella kiinnostavaa. Ja semmoinen vinkki, että jos on vähänkin tasapainoaistin kanssa ongelmaa tai sä kärsit helposti vaikka matkapahoinvoinnista, niin siellä on muutama semmoinen kohde, missä saattaa, no, vähän ehkä vatsa heittää itsensä ympäri, voin kokemuksesta sanoa. Mutta siis todella, siis superkiinnostava paikka.

0: 13.35 on kello. Niin sun kanssa kuunnellaan hei tehosekoittimelta hetken tie on kevyt ihan kohta. Ja mä muistutan sua tästä kymppitien onnettomuudesta tai häiriöstä. Siellä on siis palava ajoneuvo tiellä. Sitä ajokaistaa on suljettu liikenteeltä Turku-Hämeenlinnan välillä kymppitie. Tarkempi paikka on välillä Nummenkylä, Hämeenlinna, Perähuhta ja Tammela.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
3: Saarioinen, valmista tuli.

0: Heaven on your mind, Guy Go soi Radio Novassa. Niina sun kaa viettää perjantaita. Hei, kellot mun tulee muuten kohta 14, eli kuulet Radio Novasta kello 14 STT:n uutiset. Ja sit sen jälkeen otetaan retroperjantaa Matti Airaksiseen yhteyttä. Retro-risteily on nyt viikonloppuna. Mutta näin se on, että me täällä Bauer Mediassa, mitä osa siis Radio Nova on, yksi radiokanava muiden lukuisten radiokanavien joukossa, me ollaan saatu siis uusi kollega tuohon viereiseen studioon. Tuosta vierestä löytyy NRJ:n Energyn studio siis. Uusi aamuohjelman juontaja Karoliina Tuominen. Ja tämän viikon sunnuntaina sunnuntaibrunssin vieraana on nimenomaan Karoliina Tuominen. Tutustutaan nyt vähän Mimmiin ja sitten tietysti enemmän kuulet sunnuntaina, kun hän on Esko Eerikäisen vieraana.
1: Radio Novan sunnuntaibrunssi.
2: Sä oot koulutuksessa ensihoitaja.
3: Pitää paikkansa.
2: Ja sä oot tehnyt myöskin ensihoitajan töitä.
3: Tein silloin opiskeluaikaa.
2: Ja miksi sä silloin aikoina hakeudut ensihoitajaksi? Ois sä haluan lähteä sitä uraa rakentaa?
3: No kun musta olisi pitänyt tulla lääkäri. Se oli mulle pienestä pitäen sellainen, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoja. Kun lääkäri, sitten päässyt ekalla lääkikseen, mutta sitten pääsin opiskelemaan ensihoitajaksi. Ja sitten me satunkin ihan tykkäämään siitä ja sitten tuli nämä kaikki muut vapaa-ajan viihteet siihen rinnalle, niin sitten se olikin yllättävän kiva. Tai se tuntui omalta jutulta, kun siinähän pääsee, jos miettii, tämä on nyt vaan miten mienään tämän asian. En tiedä, onko tällä niinku mitään aktuaalista faktaa, mihin tämä perustuu, mutta et kun lääkärinä se kuitenkin aika varmasti niinku spesialisoidut johonkin tiettyyn, tai että sinun kiehtoo niinku joku tietty asia. Mutta sitten kun ensihoitajanahan sun pitäisi tietää silleen niin kuin vähän kaikesta.
2: Kyllä. Jos sä olisit päässyt kouluttautumaan lääkäriksi, jääkö se muuten hampaankoulu, että sä et päässyt lääkärikouluun?
3: Ei.
2: Eikö se ole aika vaikea?
3: Se on tosi vaikea ja me olemme tosi tyytyväinen siihen suoritukseen, minkä me pystyin tekemään siellä pääsykokeissa.
2: Mulla on meidän suvussa tuolla äidin puolelta Etelä-Amerikassa, niin mun siis serkku, hän on lääkäri ammatiltaan, niin häntä enää kutsuta etunimellä, vaan hän on aina lääkäri. Se on niin kuin tittely on tosi kova juttu.
3: Ai kauhean.
2: Että mä oon ihan Esko, mutta hän on lääkäri.
3: Tuntuuko se susta jotenkin alentavalta, että sinun kutsutaan sun omalla nimellä?
2: Tavallaan, koska siellä jotenkin tittely on tosi kova juttu. Siis mä mietin vaan niin kuin lääkärinä oleminen, se ammattinahan se on tosi raskas duuni, mutta niin on muuten tämä radiojuontaminenkin. Onko mitä yhtäläisyyksiä lääkärin ja radiojuontajan välillä?
3: No mehän en tiedä, kun meidän lääkäri ole. Mitä siinä olisi yhteyttä, mutta me ei pysty silleen peilaamaan vaikka siihen ensihoitoon. Niin, koska mehän en ole käynyt vaikka radiokouluja. Me näen, että ensihoitokoulutuksessa ja sitten taas ehkä niinku radiokoulutuksessa, niin siinä voi olla se sama, että siinä pitää olla tosi hyvä puhumaan ihmisille. Koska sehän on hyvinkin paljon siitä kyse, että miten sä saat lypsettyä myös sitä tietoa siitä ihmisestä ja saat sellaisen niin kuin luottamussuhteen hyvinkin nopeasti rakennettu.
2: Niin, ja vajalla jopa rauhoitettukin ja vähän niin kuin viedä ajatukset siitä pois.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Karoliina Tuominen.
1: Mä oon tehnyt aika paljon työtä itseni kanssa tässä varsinkin niin kuin viimeisien vuosien aikana ja pyrkinyt menemään siihen suuntaan, että kaiken ei aina tarvitse olla täydellistä. Ja jonain päivänä se voi olla, että sun täydellinen tai se paras, niin se voi olla vaikka Seiska Miikka. Että se, että sinä päivänä että yrittää myös jotenkin miettiä sen sitä kautta, että kun ihmisellä on hyviä ja ihmisellä on huonoja päiviä, niin sitten silloin huonona päivänä, niin että ei myöskään vaatisi itseltänsä sitä, että tänäänkin pitää suoriutua.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals -kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
9: Radionovan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli vasta useita päiviä hänelle tehdyn hoitotoimenpiteen jälkeen. Orakselle tehtiin toimenpide elokuun viimeinen päivä, mutta hän kuoli syyskuun 3. päivä. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Tapauksen tutkinnanjohtaja vahvistaa asian STT:lle. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Tutkinnanjohtaja kertoo poliisin epäilevän Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto, Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Sveitsin torstaisessa bussiturmassa kuoli 5 ihmistä ja loukkaantui 40. Hollantilaismatkailijoita kuljettanut bussi suistui kumolleen osuttuaan rakennustyömaa-alueella tienkaiteeseen torstaina illansuussa. Linja-auto oli matkalla Sveitsin itäosaan Sushiin. Uhreja toimitettiin eri sairaaloihin myös helikopterein laajassa viranomaisoperaatiossa. Onnettomuuden syyn ja onnettomuuspaikan olosuhteiden selvittäminen on käynnissä, tiedottaa Kantonin poliisi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Siinä tuli kello 14 Radionovan ja STT:n uutiset. Joo, kyllä tässä iltapäivän aikana pilvisyys vaihtelee. Selkeintä on ehkä lännessä ja Lapissa ja sitten puolestaan idässä. Ja keskivaiheella kannattaa nyt iltapäivällä varautua, että tulee sadekuuroja. Mutta hei, tässä kohtaa iltapäivää kiinnostaa toi viikonloppu. Huomenna puoli pilvistä, osin aurinkoista. Oikein kiva ulkoilusää. Sunnuntaina sitten erityisesti lännessä paistaa. Muualla kannattaa varautua siihen, että sunnuntaina tulee sadekuuroja.
12: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
11: Hei, vähän yli 14 on kello. Katy Perryä kuunnellaan Radio Novassa seuraavaksi. Ja ei ole muuten vielä retroristeily lähtenyt satamasta. Tehänpä sillä tavalla, että soitetaan retroperjantai Matti Airaksiselle kohta. Mikä siellä on meininki? Mä luulen, että hän ei ole vielä laivassa.
12: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionovassa soi Train Drive-by. Kwania kuunnellaan ihan kohta. Ja mitenkään Matti Airaksinen, joko Matti on laivassa?
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
2: No niin, no halojaa, halojaa.
0: No hei Matti Airaksinen, maissa vai merillä?
2: Hetken aikaa vielä maissa, mutta myöhemmin tänään merillä.
0: Retroristeily, nyt on siis se viikonloppu.
2: Ilmeisesti.
0: Joo, se aikamoista siis. Mä en ole tähän päivään mennessä, en ole koskaan vielä siis käynyt retroristeilyllä, mutta joka ikinen kerta, kun sellainen toteutetaan, niin aina siitä tulee sitten jälkikäteen, että se on ollut siis niin mieletön. Kerron nyt, että mikä siinä on, mikä tekee siitä sellaisen älyttömän hienon kokemuksen?
2: Se, että valtavan laaja, ensinnäkin numeerisesti laaja joukko, mutta myös niin kuin taustoiltaan laaja joukko, kokoontuu kohtalaisen rajattuun tilaan pitämään hauskaa yhteisen asian ympärillä, niin jokainen saa olla just sitä, mitä on. Ja kaikki ysäritapahtumat, ysäriristeilyt on tunnettuja erilaisten hevitapahtumien ohella siitä, että siellä on mahdollisimman vähän järjestyshäiriötä, koska ihmiset on tullut pitämään hauskaa, kaikki on tasa-arvoisia, kaikki on tasavertaisia, jokainen saa olla just sellainen kuin on. Se musa on noloa, se pukeutuminen on noloa, kaikki mikä siellä on noloa, mutta kaikki tekee nolo juttu yhdessä, niin sitten se on tosi kiva. Niin siellä hävii kaikki sellaiset statukset ja arvot ja seksuaaliset suuntautumiset. Ja se on oikeasti ollut vuosikaudet, se yhdistävä tekijä, mikä tuossa on, se sellainen vilpitön riemu, mitä se musa ja se aikakausi niin kuin tuo.

0: ihmisille. Niin se on upea seurattava myös tälleen näin niin kuin läheltä, mutta sivusta katsojana, miten ihmiset tulee siellä niin kuin keskenään toimeen. Ja se on kaunis asia.
1: Mitäs nyt sitten tänään kello 19 eteenpäin retroperjantai? Miten tämä toteutetaan?
0: No tämä toteutetaan tämmöisellä pienillä niin kuin teknisillä taikatempuilla, mutta lähetys tulee Itämereltä kello 19 alkoen, niin kaikki, jotka viettää Puttepassun nimipäiviä eikä ole juhlissa mukana, niin pääsee aistimaan sitten tunnemia aina tuonne kello 22 saakka. Mikä heti kilpailu jää pois, mutta Anssi Honkasta jututetaan ja Jässiä jututetaan laivalta ja yleisön jäseniä, niin täys risteily tunnelma tänään kello 19 alkaen.

0: Radionovassa soi Alex Warren. Ozzy Osbournea kuunnellaan ihan kohta. Ja sitten hei, Marko niin hienosti, kuuntelija Marko tällä viikolla tiivisti jotenkin sen, että miten hyvä saa aikaan hyvää. Ja mennään tähän kohta.
1: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: 9-vuotiaat tietää, että hämähäkillä on 8 jalkaa. Siis eilen julkaistiin nämä PISA-tulokset, aiheena nimenomaan luonnontieteet. Ja muistatko, kun me puhuttiin siitä, että miten me voidaan niin kuin opettaa lapsille, että ei saa koulukiusata, kun me aikuiset kiusataan toisiamme. Miten helvetistä me voidaan luulla, että lapset tietäisi mitään luonnontieteistä, kun aikuisenkaan ei tiedä. Että hämähäkillä on 8 jalkaa, ei 6.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
10: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
11: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
12: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
13: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
14: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
13: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
14: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
15: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
16: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
17: Ei hätää!
18: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
19: Tää hyvältä näyttää!
20: Äiti?
21: Niin?
20: Ei ku, ihan vaan...
21: Mitä? Mikä?
20: Ei siis mitään ihmeellistä.
21: No, mihin se liittyy?
20: Kotiin.
21: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
20: Äiti, ei!
22: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
23: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Damien Davidin Mysterious Girl. Joka muuten, hei, tää biisi taitaa olla sellainen, että tää ei muilla Suomen radiokanavilla soikkaan. Tää on ihan meidän Nurmakulle spesialiteetti sulle. Mutta hei, yksi spesialiteetti, joka löytyy Reijosta, eli Reijo-sovelluksesta, on Radionovan päivän viikon parhaat palat. Ja itse asiassa, hei, sieltähän löytyy siis muitakin podcasteja tietysti, eli löytyy Verho ja Eerikäinen podcast, mistä löytyy viimeisimmästä jaksosta Mysteeriäänen lisävihje. Kannattaa kuunnella. Eli tuossa aikamoinen syy jo ladata toi Reijo-sovellus tai Reijo, miksi sitä haluatkaan kutsua. Mutta todella siis, voit käydä myös kuuntelemassa, että mitä kaikkea me ollaan yhdessä nyt sitten Radionovan päivässä koettu tällä viikolla. Kuuntelija Marko niin hienosti jotenkin kiteytti, miten ajatuksella ja omalla mielellä on merkitystä. Hän halusi myös jakaa oman tarinansa esimerkkinä. Kuunnellaan.
1: Tapahtui Radionovan päivässä.
0: Ollaan puhuttu siitä, miten hyvä saa aikaan hyvää. Mä itse uskon siis siihen, että mielellä on valtava vaikutus omilla ajatuksilla. On paljon sellaisia päiviä, ehkä jopa viikkoja, ehkä jopa kausia, että sitä jotenkin on semmoisen niin kuin negatiivisuuden kierteen vankina. Ajatukset on koko aika jotenkin jotain mustaa, harmaata, kunnes sen saa katkaistua jotenkin. Sillä mielellä on valtava vaikutus. Marko haluaa kertoa oman tarinansa. Kuuntele.
2: Hei Niina. Marko täältä Outokummusta, terve. Kysyt tuosta noista hyvistä asioista. Mulla on semmoinen pieni esimerkki siitä, miten voi kääntää asiat positiiviseksi ja hyviksi. Mulla on itselläni aika monta leikkausta takana, hoitovirhettä ja kaiken näköistä ongelmaa tässä, että kipu hallitsee suurimmaksi osaksi minun elämää. Mutta minä olin aikanaan silloin sairaalabakterin jälkeen tosi katkera, vihainen, ärsyttävä ja semmoinen itse asiassa rumaakin vielä. Niin sitten yksi päivä katsoin peiliä hampaita pestessä ja mietin, että mitä ihmeessä minä annoin rumaa ja ryppyinen ja semmoinen niin kuin äkäisen näköinen. Se päivä oli sillä tavalla merkittävä, että minä päätin, että minä en ole enää katkera. Enkä ole vihainen, enkä niin kuin semmoinen negatiivinen. Se peilikuva, joka katsoi minua suoraan silmiin, niin me käytiin semmoinen pieni dialogi siinä. Ja me päätettiin sen dialogin lopuksi, että tänään meillä on hyvä päivä. Ja näin on jatkunut sitten jo vuodesta 2000. Siitä lähtien välillä olin tosi, se ei ihan heti onnistunut. Ja 3 vuotta tapahtuneen jälkeen niin minut palkittiin Outokummun positiivisempana ihmisenä. Niin sillä on valtava merkitys. Ja tämä sama peilikuva, kenen kanssa eletään, joka ikinen aamu, kun hampaita pestään, niin todetaan, että meillä on tänään hyvä päivä. Ja vaikka olisikin niitä kipujakin ja vaikka en olisi nukkunut yhtään, mutta se päätös silti pitää. Me kaivetaan joka hetkestä joku positiivinen asia. Niin kuin nytkin. Pitkästä aikaa pyörälenkillä. Aivan mahtavaa. Ja tänä aamuna me päätettiin, että meillä on tänään hyvä päivä. Ja niin se on. Minä toivotan oikein aurinkoista ja erittäin hyvää päivää ihan jokaiselle. Omalla ajatuksella me saadaan, omalla mielellä me saadaan hienoja asioita aikaiseksi. Kiitos.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 €, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
0: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
1: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
0: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso, Abu. Vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
6: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Onks tässä näytös jotain häikkää?
10: Niin.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
12: Tavallista parempaa.
11: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia vitosella.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
14: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
15: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
16: Tekijä. Suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Jaha. Kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
18: Saarioinen. Valmista tuli.
19: Isä.
20: Niin?
19: Ei ku unohda.
21: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Kuumaa, tuu vielä himaan. Hei, kello tulee 15. Ihan kohta siis Radionova on liikenteessä ja sitten kello 19 eteenpäin. Retroperjantai, ollaan retroristeilytunnelmissa. Mut hei, mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää viikonloppua. Ihan kohta kuulet Radionovasta kello 15 STT:n uutiset.

0: Radionovan duunikeikat tulevat taas.
1: Tän vuoden upeat duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess.
2: Eiks olisi aika upeita saada joku heistä esiintymään sun työpaikalle?
3: Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
12: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
11: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
12: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
11: No niinpä niin.
13: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
14: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
15: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
16: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Mikä toi oli? Ja taas.
19: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
19: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
20: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
21: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
22: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
23: Varmasti mehevämpää.
22: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
23: Tavallista parempaa.
22: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
23: Hei joo!
22: Tavallista parempi ruokakauppa.
24: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
25: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
27: Radio Novan ja STT:n uutiset.
28: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Mooringia vastaan nostetut syytteet syksyllä 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Tapon osalta syyte hylättiin, koska asiassa ei oikeuden mukaan esitetty riittävää näyttöä siitä, että 35-vuotias nainen olisi varmuudella kuollut niin, että hänet on surmattu ja että Mooring olisi hänet tappanut. Törkeän vapauden riiston osalta syyte hylättiin muun muassa siksi, että oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että nainen olisi ollut matkalla vastoin tahtoaan. Hyvinkäällä sijaitsevassa moottoriurheilukeskuksessa tapahtui tänään noin kello 13 ilmaliikenneonnettomuus, jossa helikopteri putosi maahan yli 10 metrin korkeudesta. Itä-Uudenmaan poliisilaitos kertoo, että helikopterissa oli tapahtumahetkellä vain lentäjä. Hän oli putoamisen jälkeen päässyt helikopterista ulos omin avuin. Helikopteri vaurioitui pudotessaan, mutta putoamisesta ei aiheutunut tulipaloa tai muuta vaaraa ulkopuolisille. Asia siirtyy seuraavaksi poliisin tutkintaan. Syksyn yhteishaussa korkeakoulupaikkaa on hakenut lähes 33 000 hakijaa, kertoo Opetushallitus. Haku päättyi torstaina. Haettavana oli yli 12 400 aloituspaikkaa enimmäkseen ammattikorkeakouluissa. Viime vuoden vastaavassa yhteishaussa paikkoja oli jaossa vähemmän eli noin 11 000. Hakijoiden määrä laski viime vuoden syksystä 5%. Määrällisesti eniten hakijoita houkuttelivat terveys- ja hyvinvointialat, kauppa, hallinto- ja oikeustieteiden alat sekä tekniikan alat. Koko yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään marraskuun loppupuolella. Sveitsin torstaisessa bussiturmassa kuoli 5 ihmistä ja loukkaantui 40. Hollantilaismatkailijoita kuljettanut bussi suistui kumolleen osuttuaan rakennustyömaa-alueella tienkaiteeseen torstaina illansuussa. Linja-auto oli matkalla Sveitsin itäosaan Sushiin. Uhreja toimitettiin eri sairaaloihin myös helikopterein laajassa viranomaisoperaatiossa. Onnettomuuden syyn ja onnettomuuspaikan olosuhteiden selvittäminen on käynnissä, tiedottaa Kantonin poliisi.
27: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna lauantaina epävakaista säätä on luvassa. Maan eteläosalle vielä lännestä kuurosadealue ja pilvisyys lisääntyy. Maan itäosasta Itä-Lappi yltävällä alueella pilvisyys on runsasta ja paikoin satelee vähän vettä. Aurinko on sen sijaan tarjolla Pohjanmaata Länsi-Lappiin ulottuvalla sektorilla. Päivälämpötila on yleisesti 13 ja 18 asteen välillä. Itärajalla ja sateessa paikoin alempi.
1: Hyvää perjantai-iltapäivää! Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
2: Erinomaista perjantai-iltapäivää. Liikkuva Suomi ei silti kyllä meitä saa löhöillessäänkin kuunnella. Radio Nova syöksähtää joka tapauksessa liikenteeseen ilta 7 saakka kanssasi studiossa Antti Haajanen sekä Jussi Halli.
0: Oikein mukavaa perjantaita ja tervetuloa kyytiin ja mukaan osallistumaan tämän lähetyksen tekoon. Sehän on helppoa, kun pitää mielessä numero 0806000. Siihen voi soittaa tai laittaa viestejä WhatsAppin välityksellä. Viestit voivat sisältää esimerkiksi tekstiä, kuvaa, ääntä tai näiden yhdistelmää.
2: Ja perinteinen tekstiviestikin löytää studioon. Siinä tapauksessa numero on eri ja muotoa 17275. Tekstiviesti maksaa 84 senttiä, puhelu puolestaan vaivaisen paikallisverkkomaksun plus 8,21 senttiä per puhelu. Sitten ei muuta kuin matkaan ja hulluuden highwaylle näin alkuun. Tässä Halo Helsinki.

0: Lauloi Leoni biisi nimeltään Don't Worry. Hubert Stank jatkaa pian, mutta sitä ennen meillä on yhtä ja toista liikennetarinaa tarjolla.
1: Yksi ja toinen alkaa nyt purkautumaan valtatieltä 10. Tästä on meille tullut Henkalta jo painokasta viestiä siitä, että joku on sählännyt, pakettiauto vetänyt kolmion takaa moottoripyörän eteen. Hänen mukaansa joka tapauksessa ajokaista on suljettu liikenteeltä Hämeenlinnan Nummenkylän ja Tammelan Perähuhdan välillä. Ja tilanne on ollut siellä päällä jo aika tovin, kello 1 asti.
0: Henka mukaan ilmeisesti tämä pakettiauto kuljettaja on ollut melko lyhyt kasvuinen, koska hän puhuu tontusta.
1: Sitä tieto on vahvistamaton tällä hetkellä.
0: Se on totta. Tie 66 Virrat. Siellä on tapahtunut onnettomuus, jonka takia yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka on Jäähdytyspohjan Hauhuun tietä 2,5 kilometriä Siekkisen tien suuntaan. Putoaa kategoriaan tietäjä tietää, mutta siis joka tapauksessa Virrat on paikkakunta Oriveden ja Virtojen välillä tiellä 66 yksi kaista suljettu liikenteeltä mainitussa paikassa.
1: Minä olen ollut sikäli harhainen, että olen luullut, että tällaiset laajat tulvat ovat ennen kaikkea keväinen perinnetapahtuma, vaan niitäpä näyttää olevan nyt myös syysaikaan. Kärsämäen suunnalla Kärsämäen jokivarressa tiellä 18439. Tie on suljettu liikenteeltä, koska tulvavesi on noussut tielle Vuohto-Ojan sillan tietämillä, ja toinen paikka on samassa

0: ilmansuunnassa täältä katsottuna Siikalatvalla. Siellä Soro, paikkakunta, ja tie on suljettu liikenteeltä Iitenestä Ojalankylän suuntaan, ja tien numero on 18519.
1: Iltapäivä rientää eteenpäin, ja se tarkoittaa sitä, että olemme enää noin varttitunnin päässä tämän perjantain ensimmäisestä liikennegrilliosuudesta. Jussi Pohjonen siis pian taajuudella vastaamassa kuulia kysymyksiin. Niitä sopii lähettää numeroon 0108 06000.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 15.16 oli vaan perjantai-iltapäivää, vaikka syyskuun 11 onkin ja vähän rankka päivämäärä. Antti ja Jussi täällä saattelemassa sua kohti viikonloppua ja pian myös toinen Jussi, nimittäin Pohjoinen liikennegrillissä. Musiikkipuolella tarjolla muun muassa Celine Dionia.
1: Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät Ysärin isoimpia hittejä.

0: uutisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: No Hanna,
1: moi.
0: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
1: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
0: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
2: Autokansan radio tässä. Olette lähetyksessä.
3: Runo. Autokansalla automaattivalot alla, aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
2: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
4: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
10: Huomenta, lähiboksi.
9: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
10: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
9: Pitkä yö.
10: Pitkä elämä.
9: Nuku hyvin.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Hengitä syvään. Ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä. Siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.
1: Jari täällä, tervehdys.
2: Moi moi.
1: Hei, ajattelin kysästä, että onko kukaan ilmoittanut tässä Jokelasta, Jokelan tietä Hyvinkäälle päin olevasta. Siinä on tuommoinen sora-auto ajanut tieltä ulos ja hina-auto vetää sitä yhdistyä sieltä ojasta pois.
2: Ei ole ilmoittanut, joten kaikki lisätiedot ovat nyt tervetulleita.
1: Kyllä, eli siinä on niin kuin hina-auto tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen hetkellisesti, että siellä on ainoastaan yksi, joka ohjaa liikennettä ja erittäin huonosti sitäkin tekee.
2: Ja toi tapahtumapaikka on tarkasti ottaen missä kohtaa?
1: Jokelan keskustasta pari kilometriä Hyvinkäälle päin Jokelan tiellä.
3: Kiitokset Jari ja hyvää viikonloppua.
2: Kiitos.
1: Sitä samaa sulle kanssa. Kiva.

0: Dolor des hommes, näin lauloi Céline Dion ja johdatti meidät liikennegrillin äärelle. Grillattavana on, kuten niin monta kertaa aikaisemminkin, Radionovan oma liikenneturvallisuusasiantuntija Jussi Pohjonen. Missä, Jussi, tänään syyskuun 11. vaikutat?
1: Kiitos kysymästä. Täällä ollaan Pirkanmaalla, kulttuuripitäjä Kurussa, tiellä 65.
2: No niin, Suomen kantatieverkon suosikkikohde, toisin sanoen. Mitä siellä meno maistuu tällä hetkellä?
1: Täällä on tässä nyt vielä mitään ihmeellisempää ole, mutta voisihan sitä odottaa, että vielä tämmöinen myöhäinen mökkiviikonloppu tästä sukeutuu, koska eikö kaiketi ole kohtalaisen hyvää keliä tälle viikonlopulle.
0: Ja ainakin ikkunasta ulos katsomalla pääkaupunkiseudulla näyttää tällä hetkellä oikein hyvältä. Pikkusen Jussi muuten linja pätkii, mutta luotetaan, että se siitä hiljalleen paraneekin, kun mennään ensimmäiseen kysymykseen. Radionovan aamuhan seuraa myös liikenneasioita herkeämättä maanantaista perjantaihin aamu 6 ja 10 välillä. Ja aamutiimin keskusteluista nousee välillä aiheita, joita on syytä käsitellä myös tässä rillissä.
3: Olin lähdössä töihin, niin siinä oli sitten vastapäisen kadun kulmaan vetänyt tuommoinen niin kuin valkoinen pakettiauto siihen sillä lailla poikittain parkkiin. Ja sieltä sitten hyppäsi ulos ihminen, jolla oli poliisin haalarit. Siis kipas vaan tuollaisen pysäköintivirhemaksun siihen yhden auton tuulilasiin. Tuli viesti, että poliisit eivät laita pysäköintivirhemaksuja.
4: No arvaa, kun sanoit tuon, niin mulle tuli sellainen olo, että ai mä en tiennyt, että poliisit sakottaa.
5: Miten niin? Poliisilla ei oikeutta sakottaa.
3: Eikä sanota, että ei ole oikeutta, sanotaan vaan, että eivät laita pysäköintivirhemaksuja.
5: Hei, niin, no liikennegrilli ja Jussi Pohjonen.
4: No niin. Häneltähän se pitää
3: sinnehän
4: kysyä.
3: Se nyt sitten täytyy tämmöinenkin laittaa. Mutta mitä mä sitten todistin siinä?
0: Todistiko Minna Kuukka valepoliisin toimintaa vai mitä, Jussi?
1: Ei kyllä Minna Kuukka on nähnyt poliisin itse asiassa, eli poliisi on yleisvalvontaviranomainen. Valvottaviin asioihin kuuluu kaikki mahdolliset asiat laittomasta sikiön lähdettämisestä aina radiolain rikkomiseen, ja kyllähän siihen väärin pysäköinti siihen haarukkaan sopii myöskin. Toki ei varmasti mikään päävalvontakohde koskaan ole poliisille, mutta kyllähän sitä näkee, että vaikkapa suojatien eteen pysäköityjen autojen tulla, siinä saattaa poliisikin käydä lapun laittamassa tai muihin tämmöisiin todella akuutteihin tilanteisiin, mitkä aiheuttavat jopa ihan konkreettisen vaaratilanteen. Eli ei poliisi käy pysäköintimittareita lukemassa ja katsomassa, että onko ne menneet punaiselle, mutta tämmöiset vähän niin kuin, mitenkä sanoisin, jäykemmät tapaukset varmasti poliisikin käsittelee.
2: Asia selvä. Sitten mennään seuraavaan kysymykseen. Saako niin sanotulla koppimopolla ajaa haja-asutusalueella pyörätiellä vai onko ainoa oikea tapa ajella tien tukkeena? Ja mitä sitten taajama-alueella? Molempia käytäntöjä olen nähnyt, tuumii nimimerkki Matador Mix.
1: Mikähän tämä koppimopo nyt mahtaisi olla, jos ihan koppimopolla tarkoittaisiin mopoautoa, eli siis kevyttä nelipyörää, jolloin se olisi helppo sanoa, että ei, ei, ei. Mutta onkohan kysymyksessä nyt tämmöinen vähän niin kuin katettu mopo, joka sinällään saattaisi olla jopa kevyt sähköajoneuvo, eli silloin mentäisiin pyöräilysääntöjen mukaan, jolloin sillä pitäisi ajaa. Eli nyt jää paljon arvoituksen varaan, kun ei oikein tiedä tätä ajoneuvoa, että mitä tarkemmin tällä sanotaan, mutta heitäpä melkein vasta kysymyksen, että jos kysyjä on linjoilla ja kuulee tämän näin, niin voisiko tarkentaa, niin palataan parin tunnin päästä asiaan.
0: Se kuulostaa oikeinkin hyvältä suunnitelmalta. Tähän grilliin mahtuu vielä yksi kysymys ja se tulee nimimerkiltä Nauriin metsästäjät. Saako syksyn tullen tiealueella metsästää ja saako auton valoja käyttää apuna vaikka rusakkojahdissa?
1: Sanoisin, että ei, koska silloin kun ainakin metsästyskorttia suoritin, niin tie oli ihan ehdotonta kieltoaluetta, eli tieltä ei saanut käyttää hyväkseen, eikä moottoriajoneuvoja missään tapauksessa saanut käyttää hyväkseen, eli metsästyksessäkin on eettiset pelisäännöt ja ihan lain tuomat pelisäännöt. Auton käyttö apuvälineenä on kyllä kielletty.
2: Syyllistyy metsästysrikokseen joko perusmuotoiseen tai törkeää helposti, jos tuolle linjalle sitten lähtee.
1: Täysin mahdollista ja ehkä jopa hyvä niin.
2: Kiitoksia Jussi. Taas on vähän viisastuttu ja jotta ei prosessi jäisi kesken, niin palataan noin 2 tunnin kuluttua asiaan.
6: Tämä on Radio Nova Liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
0: Silloin toivottavasti vähän paremman linjankin kanssa, mutta selvyys saatiin asioihin ja se on tärkeintä.

0: Vahvaa tulkintaa Luis Capaldilta, jota ennen äänessä Radionovan parhaassa sekoituksessa Jennifer Lopez ja David Guetta.
1: Vaan miltä näyttää meno pääkaupunkiseudulla liikenteen osalta. Kehä ykkösellä jumitellaan jonkin verran ajosuunnassa itäänpäin. Aina tuota Vihdintietä alkaen on liikenne muutaminkin paikoin puuroutunut. Ja toisaalta länteenpäin ajettaessa jo vähän ennen Tuusulan väylää aina Hämeenlinnan väylälle. Sielläkin mennään vähän verkkasammin, mutta ei mitään täysin poikkeuksellista. Siltä vaikuttaa, että matkanteko vielä maittaa.
0: Virroilla tiellä 66 ajokaista on kuitenkin edelleen suljettu liikenteeltä Hauhuun tien ja Siekkisen tien välisellä osuudella, joten sillä suunnalla kannattaa olla tarkkana. 21 minuuttia ja rapiat matkaa iltapäivä 4.

0: Auto. Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just on! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa! Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Hei, onks sul purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.

0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
11: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Blankan solo soi Radionovan perjantai-iltapäivässä ja tässä kohtaa perjantai-iltapäivää liikennevirrat alkavat olla vilkkaimmillaan ja se johtaa monenlaisiin häiriötilanteisiin.
1: Kyllä. Kehä ykkösellä on sellainen nyt tekeillä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne on hidastunut molempiin ajosuuntiin Pakilantien liittymään ja Tuusulan väylän liittymän välillä. Ja siltä tuo tilanne näytti, kun sitä hetki sitten karttanäkymämme avustuksella tulkittiin. Suoranaisista isommista onnettomuuksista ei ole tietoa, mutta jonot kyllä näyttävät olevan ihan reippaanlaisia. Hitaan liikennealue alkaa jostain tuolta Konalantien kulmilta ja jatkuu sitten itäänpäin ajettaessa aina melkein Tuusulan väylälle saakka. Toista suunnasta puolestaan jo vähän Lahden väylän jälkeen alkaa hidastella.
0: Näin siis Kehä Ykkösellä ja kerrataan toimista. Jari soitteli meille parikymmentä minuuttia sitten Jokelan tietä, kun ajaa Jokelasta pari kilometriä Hyvinkään suuntaan, niin siellä tulee stoppi eteen. Siellä oli ilmeisesti jonkinlainen rekan raivaus tai nostoprosessi käynnissä. Joka tapauksessa tästä on haittaa molempiin suuntiin, etenkin kun liikenteen ohjauksessa on ilmeisesti jonkin verran toivomisen varaa.
2: Jokelan huono liikenteen ohjaaja iski taas. Shop!
0: Siitä huolimatta, tai ehkä juuri siksi, the show must go on. Tässä Queen Radionovassa.

0: Robi Pakkale ja Tupe Häitä pidelly, mitä tulee muuten Antti Järviseen, niin hänhän on Googlen Suomen maajohtaja. Some guys have all the luck.
1: Datajättiläisestä hyviä uutisia aiemmin ollut tällä viikolla tarjolla. Nyt mitä tulee taas seuraaviin kello 16 uutisiin, niin siellä muun muassa kerrotaan, miten on todennäköisesti helpointa päästä presidentin virka-asuntoon patsastelemaan.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Meidän olisi tarkoitus arvata, että kuka siinä puhuu. Anna pala, Esko.
4: Terve!
3: Mulla olisi parempi.
5: Palla munamies.
6: Hei, sä oot.
3: Mä saan tehdä tommosen äänen. Sitten mä saan tehdä myös formula-auta.
6: Noniin.
3: Eikö se ole aika hyvä?
6: On todella hyvä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
7: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
8: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
7: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
8: Hesissä VG on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille.
9: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
10: Ah, tavallista parempaa.
9: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apte. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
17: BookBeat. Nothing beats a good book.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
20: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
22: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
23: Skoda.
24: Moi.
21: Moi.
24: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
21: En mä nyt.
25: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
26: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
27: Saarioinen. Valmista tuli.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset.
29: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Ammattikorkeakoulujen maaliskuussa alkaneeseen työriitaan on saatu sopu. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo X:ssä, että osapuolet ovat hyväksyneet eilen annetun sovintoehdotuksen. Kyseessä oli kiistan kolmas sovintoehdotus. Opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN sekä työnantajaa edustava Sivista uudistavat sovintoehdotuksen takia ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen vuoden 2029 maaliskuun loppuun asti. OAJ totesi tiedotteessaan, että neuvottelurupeama oli poikkeuksellisen vaikea. Liiton mukaan lopputulos on kuitenkin kokonaisuudessaan sangen tyydyttävä. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Presidentin virka-asunto Mäntyniemi avataan yleisölle ensi perjantaina. Tutustumiskierrokselle pääsee perjantaina 18. syyskuuta kello 12 ja 16 välillä. Kierroksella yleisö saa tutustua presidentin edustustiloihin, pieneen ja suureen salonkiin sekä ruokasaliin ja puutarhaan. Vuonna 1993 avattu Mäntyniemi on arkkitehtipariskunta Raili ja Reima Pietilän suunnittelema. Siellä on tänä vuonna valmistunut pari vuotta sitten aloitettu mittava peruskorjaus. Kierrokselle otetaan ne, jotka ovat kello 16 mennessä saapuneet Mäntyniemen portille.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna lauantaina epävakainen sää jatkuu. Maan eteläosaan leviää lännestä kuurosade alue ja pilvisyys lisääntyy päivän mittaan. Maan itäosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella pilvisyys on runsasta ja paikoin satelee vähän vettä. Aurinkosta, jos haluaa nauttia, on syytä suunnata Pohjanmaata Länsi-Lappiin ulottuvalle alueelle. Päivälämpötila on yleisesti 13 ja 18 asteen välillä, sateessa ja itärajalla paikoin alempi.
30: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
0: Pian on valtakunnan aika, eli juuri nyt 4 minuuttia ylitse iltapäivä 4. Kiva, kun olet kyydissä. Tämä on Radio Nova liikenteessä. Ilta 7 saakka taidetaan matkaa kanssasi Antti Haajanen sekä Jussi Halli.
1: Oikein mukavaa perjantaita ja tervetuloa kyytiin. Matka on lähtenyt rullaamaan varsin mukavasti. Massiivisia liikennehaittoja ei ole vielä tunnistettu, mutta Tartu sinä talkoisiin mukaan ja osallistu lähetykseen. Soita meille numeroon 0806000 tai laita samaan numeroon viesti WhatsAppin kautta, jos liikenteessä tulee vastaan sellaisia tietoja, mitkä on hyvä jakaa muillekin.
0: Niin, eihän tuo Kehä Ykkösellä nyt mitenkään erityisen sujuvasti luista, mutta onko siinä nyt sitten mitään niin kamalan epätavallistakaan. Merja ja Kari Hyvinkäältä lähettävät viestiä Pallakselta. Lämpötila 12 astetta, hyvää syksyä kaikille ja hienot ruskakuvat sieltä tulivat. Tässä alkaa tehdä punaviiniä mieli.
1: Kippis.
0: Pian Bessin kuudes aisti. Tässä puolestaan Dido.

0: Nelinkertainen Emma-voittaja Bess ja vapun kynnyksellä julkaistu kuudes aisti, joka toimii hyvin myös näin syksyn tullen.
1: Vaan mitäpä kuuluu liikenteeseen, kun kello on 11 minuuttia yli 4. Kehä teille kuuluu jonkin verran asioita. Ennen kaikkea kehä ykköselle, jossa on ollut ajokaissa suljettuna liikenteeltä Pakilantien liittymää Tuusulan väylän välisellä tieosuudella. Ja tämä on nyt sitten aiheuttanut melkoista jonottelua kumpaankin suuntaan. Itäänpäin tuosta tällä hetkellä näyttäisi, että Vihdintietä alkaen jonotellaan tuonne Tuusulan väylälle ja sitten taas vähän ennen Lahden väylää ja vastaavalla välillä Tuusulan väylän ja Vihdintien välillä myös sitten länteenpäin ajettaessa. Mainittakoon vielä se, että Kehä Kolmosella näyttäisi olevan Juvan Malmin ja tuon Vihdintien välisellä teosuudella myöskin itäänpäin hieman jumitusta. Eikä siinäkään vielä kaikki.
0: Ei.
1: Vaan pistetäänpäs tässä vielä Kärsimäen suunnalle tietoliikenteelle. Tie 18, 439, Vuohtoojan sillan kohdalla tie on suljettu liikenteeltä, koska tulva vesi on noussut tielle.
0: Ja ihan samasta syystä on tie suljettu myös Siikalatvassa tie 18519 kyseessä. Iitenestä parisen kilometriä Ojalankylän suuntaan ihan samanlaiset on meiningit.

0: Ja katsotaan, juuri on tullut viestiä myös WhatsAppin kautta. Hämeenlinnan väylä Nurmijärvi pohjoiseen näyttää olevan ruuhkaa. No se on kyllä ihan totta, tässä valokuva tämän todistaa. Kolmas tiestä siis kysymys, ja kyllä karttanäkymäkin se vahvistaa. Mitään varsinaista onnettomuuttahan siellä ei ole, mutta Keimolasta eteenpäin pikkusen matkaa saapi jonotella, ja sitten tosiaan Nurmijärven kohdalla varsinkin.
1: Tuolla välillä nyt aika yleensäkin tuppaa olemaan hidastelua hetkellisesti, kun on paljon liikkujia.
0: Ja sitten vielä Jussin viesti. Suosittelen tulemaan Poriin. 17 astetta lämpöä ja täysi aurinko. Rantakelit edelleen. Ja tilanne on aika pitkälti sama kyllä koko ruuhka Suomessa, joten nautitaan.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Tämä oli Three Doors Down ja tämä B.O.B. ja Hayley Williams puolestaan pian taajuudella.
1: Kiitos Suomen parhaiden kuulijoiden. Meillä on kyllä poikkeuksellisen hyvä tilannekuva täällä studiossa, että mitä tapahtuu Suomen liikenteessä. Harvalla on parempi, mutta sellainen taho on Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskus, mihin me virittelemme hetken kuluttua yhteyksiä.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
3: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
2: Niina Backman.
3: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
2: Partamatti Airaksinen.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
11: Aha.
12: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
11: Joo.
12: Ja musta kypärä.
11: No niin.
12: Niin.
11: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
12: Varmaan valot.
11: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät.
15: Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja ya.fi.
20: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
21: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
22: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
23: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
24: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
25: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
26: Auto,
27: paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä. Juuri nyt.
1: On aika avata yhteydet Tampereelle Fintrafficin tieliikennekeskukseen. Liikenneoperaattori Tomi Kekki, tervetuloa taajuudelle.
2: Kiitos paljon.
3: Liikenteessä tapahtuu ja tässä on nyt tullut aika tuorettakin tietoa. Ilmeisesti Oulun suunnalta on viimeisin uutinen onnettomuudesta.
2: Joo, siellä justiinsa tuli ensitiedot pihalle, että siellä on ilmeisesti jonkinnäköinen onnettomuus tapahtunut, mutta tarkempaa vaikutusta liikenteeseen ei ole tällä hetkellä tiedossa.
1: Tie 847 Vasaraperä ja Vesalan välillä ilmeisesti tuo tieto, mikä meillä tällä hetkellä on, mutta mitäs muuta on tiellä liikkujan Suomessa tällä hetkellä hyvä tiedostaa?
2: Tietysti viikonloppuliikenteeseen on hyvä varautua hyvillä turvaväleillä, vaikka ajosää on hyvä, mutta esimerkiksi tällä hetkellä tuolla Kehä Ykkösellä Helsingissä on jonoutumaa, johon kannattaa sitten varautua liikkuessa. Ja totta kai sitten Kärsämäellä ja Siikalatvalla on sitten tulvavesien takia teitä suljettu nyt.
3: Vettä on siis ollut luvassa aika paljon ja nyt viikonlopuksi povaillaan epävakaista säätä. Onko joku kolkka maassa, jossa erityisesti kannattaa ottaa sääolosuhteet huomioon, jos autolla taittaa matkaa?
2: Kannattaa aina katsoa ennen kuin lähtee liikenteeseen sääennusteet. Ja tällä hetkellä ajoittaisiin sääkuuroja on Itä-Suomessa ja huomenna myös.
3: Näillä osviitoilla matkaan siis. Kiitoksia paljon, Tomi, näistä vinkkeistä ja tiedoista. Mukavaa työvuoron jatkoa joka tapauksessa Tampereelle.
2: Kiitos, samoin.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: B-miltä soi kaiken arvoinen Radionovaa liikenteessä. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää Antti ja Jussi kanssasi. Ja elämme syyskuun 11. päivää mallia 2026. Se tarkoittaa sitä, että aikaslailla näillä hetkillä on tullut kuluneeksi tuokio sitten, tismalleen 25 vuotta sitten, karmeista VTC-iskuista. Pakkohan tätäkin aihetta nyt on tällaisena päivänä sivuta.
1: Kyllä, ja monet ihmiset ovatkin jakaneet aiheeseen liittyviä omakohtaisia muistojaan. Esimerkiksi viestipalvelu X:ssä itselleni tuli vastaan kertomus, jossa VTC:ssä töissä ollut mies pelastautui ykköstalon 72. kerroksesta hieman sen jälkeen, kun lentokone sinne iskeytyi. Heillä ei ollut kertomansa mukaan mitään käsitystä, mitä oikein oli tapahtunut, paitsi että paineaalto liikkui talon sisällä. Sprinklerit laukesivat ja lentokerosiinilta muistuttava haju alkoi tunkeutua. Kaikki evakuoituivat tasaiseen tahtiin sieltä porraskäytävää pitkin. Ja kun toinen kone iskeytyi toiseen taloon, oli vastaavanlainen paineaalto, jonka tunsivat. Mutta vasta kun mies ohjattiin pysäköintihallin kautta kadulle pidemmälle, hän alkoi hahmottaa, mitä oikeastaan oli tapahtunut.
0: Olihan tämä tietysti täysin poikkeuksellinen uutistapahtuma siinä mielessä, että lainausmerkeissä koko maailma pystyy seuraamaan suorana lähetyksenä koko ajan, mitä tapahtui. Ja varmaan moderni versio Kennedyn murhasta. Jokainen todennäköisesti muistaa, missä oli, kun kuuli tai näki tapahtuneesta.
1: Eipä kovinkaan kaukana tästä nykyisestä jakkarasta silloisessa alueellisessa TV-studiossa kautta toimituksessa, jossa itse asiassa kun saatiin hankittua televisio kuultuamme, että jotakin tapahtuu, niin täytyy sanoa, että väen tyrmistys oli melkoinen.
0: Itsekin olin TV-hommissa, MTVn C-talon toisessa kerroksessa, ja ilta meni itse asiassa MTVn uutishuoneella, että ihan kyllä mieleen painuvimpia työpäiviä parinkymmenen vuoden maikkariuralla.
1: Toden totta. Jos jollakulla on omakohtainen kytkös tai kokemus liittyen 9-11, niin totta kai näistäkin meille voi laittaa viestiä numeroon 0806000.
0: Olitko silloin New Yorkissa ja miltä tuntui?

0: musiikkiajalta ennen VTC-iskuja. Spin Doctors iloiselta 90-luvulta ja Two Princes. Kehä ykkönen on ollut tämän iltapäivän jonkinlainen liikenteellinen murheenkryyni. Onko siinä nyt suurta eroa keskivertoiltapäivään? On sinällään aiheellinen kysymys, mutta itäänpäin on kehä ykkösellä ruuhkaista. Nyt on tosin sattunut onnettomuus myös länteen.
1: Näin me oletamme. Tämä tapahtumapaikka on Kontulan liittymän ja Lahdenväylän liittymän välinen tieosuus. Mitä tarkasti ottaen on tapahtunut, me emme tiedä, mutta jos sinä tiedät, niin kerro. 0806000.
0: Damian David ja kumppanit jatkavat pian. Talk to me.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
7: En tiedä, tapahtuuko koska.
6: Tää on niinku superhot.
7: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
6: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
8: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
9: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
6: Okei.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
13: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
14: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
15: Saarioinen. Valmista tuli.
16: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
17: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.

0: Potkua perjantailta päivään Fall Out Boy ja Thanks for the Memories Radionovassa. Ennen Fall Out Boyta äänessä Damiano David Tyler ja Nile Rodgers. Puhuimme tuossa aikaisemmin tietenkin, kun tänään on syyskuun 11. päivä 25 vuoden takaisista tapahtumista ja VTC-iskuista. Kukaan New Yorkissa paikalla ollut ei ole ottanut yhteyttä, mutta kuten uumoilimme, kyllä moni tuon päivän muistaa ja missä oli. Viestejä on tullut paljon, poimitaan tässä muutama muistelo.
1: Vein videofirmaan palauttamaan levyä ja katsoin, että mikä leffa siellä ruudulla oikein pyörii, mutta kun siinä luki live, niin tajusin, että nythän on tosi kyseessä.
0: Tämä on aika kuvaava siitä, että näkyhän oli kyllä täysin surrealistinen. Eero kirjoittelee, että ei omakohtaista kokemusta, oli 5-vuotias. Muistan kuitenkin, että katsottiin lähetystä ja isosisko meni sanomaan vanhemmille, että kannattaa tulla katsomaan telkkaria. Muistelisin muuten itsekin nimenomaan vanhemmilleni ensimmäisenä soittaneeni.
1: Telkkari on ollut avainasemassa. Tässä kuulija viesti, että kun tulin töistä kello 17 ja avasin telkkari, niin ensimmäinen isku oli juuri tapahtunut. Katsoin epäuskoisena, että mitä hemmettiä tämä on. Jämähdin siihen sitten sohvalle tuijottamaan jatkuvaa raportointia tuosta tapahtumasta. Siinä sohvalla menikin sitten myöhään yöhön seuratessa, joten seuraavasta työpäivästä tuli rokulipäivä. Ja ehkä jos tässä vielä omakohtaisia pohteita nostaa pintaan, niin mieleeni tulee, että tuossa jossain vaiheessa kyseisen päivän iltaa ajatte, että niin, tällaisella tavalla ne maailmansodat ovat joskus saattaneet alkaa. Onneksi näin ei kuitenkaan käynyt, vaikka paljon tietysti tuhoa ja hävitystä on siinä ollut.
0: Tämän päivän uutisia kello 17, nyt Alex Warren.

0: Radionovan duunikeikat tulevat taas.
1: Tän vuoden upeat duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess.
2: Eiks olisi aika upeita saada joku heitä esiintymään sun työpaikalle?
3: Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista 10 vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
12: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
13: Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen
14: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
16: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
17: Osta.
18: Kotimainen.
19: Kasvis.
16: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
20: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
16: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
21: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: On tää komia massikka. Mistä sait?
1: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää perjantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ammattikorkeakoulujen maaliskuussa alkaneeseen työriitaan on saatu sopu. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo X:ssä, että osapuolet ovat hyväksyneet eilen annetun sovintoehdotuksen. Kyseessä oli kiistan kolmas sovintoehdotus. Opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN sekä työnantajaa edustava Sivista uudistavat sovintoehdotuksen takia ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen vuoden 2029 maaliskuun loppuun asti. OAJ totesi tiedotteessaan, että neuvottelu rupeama oli poikkeuksellisen vaikea. Liiton mukaan lopputulos on kuitenkin kokonaisuudessaan sangen tyydyttävä. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Mooringia vastaan nostetut syytteet syksyllä 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Tapon osalta syyte hylättiin, koska asiassa ei oikeuden mukaan esitetty riittävää näyttöä siitä, että 35-vuotias nainen olisi varmuudella kuollut niin, että hänet on surmattu ja että Mooring olisi hänet tappanut. Törkeän vapauden riiston osalta syyte hylättiin muun muassa siksi, että oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että nainen olisi ollut matkalla vastoin tahtoaan. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Hän kuoli tänään perjantaina. Asiasta tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Astrid sisaruksineen pakeni äitinsä kanssa Saksan hyökkäyksen alta toisessa maailmansodassa ja päätyi eri vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin useaksi vuodeksi. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä. Muun kuningasperheen tapaan Astrid oli innokas urheilun ystävä.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Huomenna lauantaina maan eteläosa leviää lännestä kuurosadealue ja pilvisyys lisääntyy maan itäosasta Itä-Lappin yltävällä alueella. Pilvisyys on runsasta ja paikoin satelee vähän vettä. Pohjanmaata Länsi-Lappiin on toisaalta luvassa selkeää säätä ja aurinkoa. Päivälämpötila on yleisesti 13 ja 18 asteen välillä itärajalla ja sateisilla alueilla paikoin hieman tätä alempi.
9: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
10: Kello on 3 minuuttia ylitse iltapäivä 5. Erinomaista perjantaita. Antti Haajanen ja Jussi Halli kanssasi saattelemassa sinua kohti viikonloppua. Ja liikenteestä on kerrottava. Odotaas tuore onnettomuustieto Turun suunnasta tähän kohtaan.
8: Kyllä. Turun kehätie eli tie 40 on tapahtumapaikka. Orikedon risteyssillan ja Topinojan välisellä tieosuudella. Onnettomuus haittaa matkan tekoa.
10: Ja matkan tekoa haittaa myös rekan nosto Jokelan tiellä. Karita muun muassa on tästä meille viestinyt ja pari muutakin kuulijaa ja Jari aikanaan soitti. Eli kysymys on siis tilanteesta Jokelan tiellä parisen kilometriä Jokelasta Hyvinkään suuntaan. Se haittaa nyt molempiin suuntiin suuntautuvaa matkantekoa kyseisellä tieosuudella. Jos tiedät näistä tai muista lisää, niin ota yhteyttä.
8: 0806000 on numero, johon voit soittaa tai laittaa viestiä WhatsAppin välityksellä.
10: Ennen kuutta kuumenee myös liikennegrilli ja silmätään, mitä tuleva urheiluviikonloppu pitää sisällään. Ja muudella on tietenkin parasta mahdollista matkamusaa. Tämä nainen tässä on Ellie Goulding.

0: Kuumaa tuun vielä himaan ja sitten lisätietoja Turkuun.
1: Turun kehätiellä eli kantatiellä 40 on onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Orikedon risteyssillä ja Topinojan välisellä tieosuudella tämä haittaa ajettaessa Piikkiön suuntaan.
0: Ja sitten kehä ykköselle. Tuossa aikaisemmin kerrottiin, että siellä oli Kontulan ja Lahden väylän välillä länteenpäin ajettaessa onnettomuus. Se on poistunut nyt Fintrafficin listolta ja itse asiassa kehä ykkösen liikenne näyttää rullaavan tuntuvasti paremmin kuin vielä tuokio sitten. Mutta Fintraffic kuitenkin muistuttaa, että Pakilantien liittymän ja Tuusulan väylän liittymän välisellä osuudella liikenne on hidasta molempiin ajosuuntiin. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja Kale tuossa viestitteli jo aikaisemmin, että hän on aikaisemmin päivällä siellä ajellut, kun siellä hän on tämmöistä tietyötäkin meneillään ja kummasteli, kun ei siellä ollut ketään hommissa, mutta silti kaistat kiinni. No kuten sanottu, nyt alkaa viimein vähän luistaa. Sen sijaan kolmostiellä, mistä myös saatiin ihan kuvallista raporttia aikaisemmin lähetyksessä, on edelleen varsin ruuhkaisaa pohjoista kohti. Hieman ennen Nurmijärveä, eli Keimolan ja Nurmijärven välillä, nimenomaan lähellä Nurmijärveä, kolmostie pohjoiseen päin ruuhkainen.
1: Meitä on lähestynyt myös nimimerkki Kuuvan karavaani, joka viestii. Pieni varoituksen sananen kaikille Paltamo-Pudasjärvin välillä kulkijoille. Välillä on tietöitä, jossa murske on niin terävää, että renkaita menee. Itse pääsimme ajaen Pudasjärvelle ja Vianorin hoiviin. Olimme kuulemma 20. auto tälle päivää, jonka renkaita on mennyt tällä samalla välillä. Meidän jälkeen tuli pian vielä 2 autoa lisää, toinen hinurin kyydillä. Tienkäyttäjälinja on käynyt kuumana. Mukavaa syksyä kaikilla, tsemppiä studioon. Kiitos samoin tsemppiä näiden asioiden kanssa ja onpa erinomaista, että otitte yhteyttä tienkäyttäjälinjaan. Vain sitä kautta tällainen asia lähtee sitten purkautumaan.
0: Ja tosiaan Paltamo-Pudasjärvi välistä kysymys. Alanis Morissette jatkaa tästä.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: 17.16. Kohta kuumenee liikenne grilli. Musapuolelta on tarjolla muun muassa Green Data ja country-hittiä Ella Langlilta ja Morgan Wallenilta, mutta liikennettä, sitäkin me seuraamme herkeämättä.
1: Susanne on laittanut meille viesti, että Lahden moottoritie ajettaessa Lahtea kohdin Keravan kohdalla seisoo ihan täysin. Emme kyllä tiedä, että onko kyseessä tietyö vai joku muu jumi, mutta jos sinä tiedät, niin laita samaan numeroon, mihin laitat liikennegrilli kysymyksesi myös tiedot aiheesta 0806000.
2: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
3: 64 515 €, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5. vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
2: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
3: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
2: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
8: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
7: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
8: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
7: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät 4 sentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
9: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
15: Tule plussan puolelle! Plus 1!
16: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä. Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
1: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
7: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4.

luottaa sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Vajaat 3 viikkoa on vielä syyskuuta jäljellä. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Antti ja Jussi studiossa Radionova liikenteessä ja linjoilla liikenneturvallisuus senseimme Jussi Pohjonen, joten liikennegrillin äärellähän tässä taas ollaan. Oletko Jussi yhä Pirkanmaalla ja paistaako sielläkin?
1: Joo, kyllä ja kyllä. Pirkanmaalla ollaan ja paistaa aurinko. Äsken oli vähän synkkiä pilviä taivaalla, mutta jonnekin ne ovat väistyneet ja ihan kirkkaan sininen taivas nyt on. Ja kuuluvuuden varmistamiseksi tulin pois 65:lta tänne tutulle ja turvalliselle 66:lle, jotenka luulisi, että yhteydet pelaa nyt vähän paremmin.
2: Ja meilläkin päivä paistaa risukasaan, sillä on tullut useita ja oikein hyviä kysymyksiä. Ensimmäinen niistä saapuu keskuuteemme puhelimitse.
3: Karula, moi.
0: Moi moi.
3: Kysyisin, että mitä tuommoinen traktorimänkkäri, mikä se on, Polaris, mitä se saa ajaa niin kuin nopeus?
2: Onko tarkempia tietoja mallista tai massasta?
3: Ei oikein ole. Se on semmoinen traktorimänkkäri, semmoinen mikä se on. Niin kuin teine alaikäisillä.
0: Päästäänkö näillä tiedoilla eteenpäin?
1: No kyllä päästään vähän selkeämpää tietoa kuin pelkkä koppimopo-luokittelu. No näitä on varmaan kahdenlaisia ja onkin kahdenlaisia, eli maksimissaan 40 kilometriä tunnissa kulkevia, tai sitten nämä toiset laitteet voivat olla maksimissaan 60 kilometriä tunnissa kulkevia, eli nämä ovat ne yleisimmät varmastikin näistä niin sanotusta teinitraktoreista.
0: Ja sitten Annen kysymykseen. Tämä on tullut WhatsAppin kautta ja oikein karttakuvan kera. En ala sitä nyt tässä ihan kovin tarkasti kuvailla, mutta tässä kuvataan risteys. Se on Helsingistä, se on Metsälän tien ja Postin taival nimisen kadun risteys. Ja kysymys kuuluu, saako merkitylle alueelle, joka on sorapäällysteinen puoliympyrä Metsälän tien reunassa, pysäköidä auton? Eli selvästikin tosiaan tässä niin kuin risteysalueella, kun tämä on T-risteys, niin tämän ikään kuin teen poikkivivan virkaa toimittavan Metsäläntien vieressä on iso hiekkakenttä, mihin auton pystyisi hyvin laittamaan. Vastaavallainen alue löytyy kuulemma sieltä vähän toisestakin paikkaa lähempää. Mitään pysäköinnin kieltomerkkejä ei paikoilla ole.
1: Joo, olisikohan vanhaa maaliikennekeskusta taitaa olla nämä maisemat ainakin hyvin lähellä, sikäli mikäli oikein muistan paikkoja. Äkkiä lähdenkin byrokraattisen virkamiehen kieltolinjalle ja sanon, että ei. Ja perustelen vastaukseni sillä, että siinä ei välttämättä ole sen takia liikennemerkkejä, koska sitä ei ole miksikään parkkipaikaksi tai tämmöiseksi liikennealueeksi tarkoitettu, vaan äkkiä voisin tulkita, että se saattaa olla maastoa, ja maastopysäköintihän taas ei sitten ole sallittua, ellei ole maan omistajan, alueen omistajan lupaa. Eli jos varmuutta haluaa maksimoida, niin ei kannata autoa siihen jättää, koska äkkiä saattaa olla lappu tuulilasissa.
2: Ja nyt on sillä tavalla ilahduttava hetki, että tulee kysymys, jonka laista ei ole mielestäni koskaan aiemmin kysytty. 2x200 wattia nimimerkin taakse kätkeytyvä kuulijamme kirjoittaa. Moi, voidaanko mulle määrätä teostomaksut ja sakot, jos luukutan, eli huudata musiikkia autoni takaluukku auki julkisella parkkipaikalla? Näin ainakin peloteltiin jo 80-luvulla.
1: No, sakothan nyt aina voidaan määrätä. Siinähän nyt ei ole kahta sanaa, sehän on jälleen vain valvojan käsissä tämä homma. Mitenkäs nämä teostomaksut mahtaa mennä? Eikö
0: no voisin melkein sanoa, että jos sieltä kysytään, niin vastaus on ihan sama, että aina voidaan määrätä maksut.
1: Kyllä, niin. Lähinnä jäin miettimään sitä, että se taitaa olla niin kuin musiikin julkisesta esittämisestä. Eli tietysti jos nyt järjestät tämmöisen jonkinnäköisen tapahtuman tai tilaisuuden tai joku yleisöä rupeaa siihen kokoontumaan, niin eikä sekään nyt mahdoton ajatus ole. Eikä se nyt lähtökohtaisesti niin kuin yksityisautossa tapahtumaan musiikin kuuntelua koske teostomaksut, mutta jos sitä kovin julkisen tapahtuman tekee ja julkisella paikalla järjestät muille konsertin, niin miksei sekin mahdollista olisi?
0: Kuulostaapa sairaalta, mutta
2: tämä.
1: No.
2: Niin, no.
1: Meidän byrokraattien mukana Suomi nousee ja kukoistaa, siihen pitää vain luottaa.
2: Nousee suuntaan jos toiseen. Tästä tähän nojataan ja näin sitten toimitaan. Kiitoksia Jussi, paljon uusia liikenneaiheisia kysymyksiä ja vastauksia luvassa taas sunnuntaina.
1: Näin toimitaan.
4: Radio Nova musiikkia.

0: Macklemore ja Ryan Lewis, Can't Hold Us, kun on viikonlopun nostatustunnelmaa. Ja Fintrafficin puolelta puolestaan näyttö melkein räjähti.
1: Salamaa iske kahdesti samaan paikkaan mukamas, mutta samalle tielle voi tulla samaan aikaan kaksi onnettomuustietoa. Valtatie 8 on nyt tällainen paikka. Eurajoen Luvian ja Pori-Lattomeren välillä liikenneonnettomuus haittaa matkantekoa ja niin myös Kokkolan suunnalla Vitikan ja Haavistonkankaan välisellä tieosuudella. Eli aivan eri paikat kasitiellä, mutta kuitenkin. Ja sitten.
0: Tie 16 ja Ylistaro ja Kyyjärven välinen tie Möksystä 1,5 kilometriä Vehkaperän tienhaaraan. Tie on suljettu liikenteeltä. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö menossa, mutta ei hätää. Kiertotieopastus löytyy siis tieltä 16.
1: Ja Turun kehätiellä, tiellä 40, on niin ikään kaksi onnettomuutta vieläpä samaan suuntaan ajettaessa aika lähellä toisiaan. Kärsämään risteyssillan ja Orikedon risteyssillan välillä toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Ja liikenne ruuhkaantuu sitten ihan selkeästi. Ja Orikedon risteyssillä ja Topinojan välillä ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja sekin haittaa ennen kaikkea ajosuunnassa Piikkiöön päin.
0: Nämä yllättäviä käänteitä ja kaikki yhdessä rysäyksessä koitetaan kestää. Edward Mahjaa kuunnellaan pian ja silmätään ennen kuutta myös, mitä urheiluviikonloppu pitää sisällään.
2: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
10: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Paras sekoitus.

0: On aika viikonlopun urheiluennakon. Moottoriurheilussa on vilkasta, kun F1-set ajavat uudella radalla ja rallin MM-pisteestä kilpaillaan Chiilessä.
1: Chiilen MM-ralli on vielä alkutekijöissään. 16 erikoiskokeesta on kurvailtu vasta 3. Toyotan Oliver Sulberg on kärjessä. Hän johtaa tallikaveriaan Elfin Evansia reilun 2 sekunnin erolla. Sami Pajari on 6. mutta jo 23 sekuntia kärjestä. Esa-Pekka Lappi 9. 1.5 minuuttia kärjestä. Ja Formula 1 maailmanmestaruussarja jatkuu Espanjassa, mutta ei suinkaan siellä tutussa paikassa Barcelonassa, missä ajettiin jo alkukesästä. Sen sijaan nyt kilpaillaan Madridissa ja Madringillä, jossa ei F1-kisaa ole ennen ajettu. Haraman rata Madridin alueella on isännöinyt kisoja, mutta edelliskerrasta on ehtinyt vierähtää jo yli 40 vuotta. Ensimmäisissä harjoituksissa Madringillä parasta vauhtia pitivät Mercedekset. George Russell kellotti nopeimman ajan ja MM-sarjaa johtava Kimi Antonelli oli 2. Valtteri Bottas Cadillacillaan porukan hitain, eli 22. Itse kisa on ohjelmassa sunnuntaina kello 16.
0: Ja Tampereella puolestaan lentopalloillaan.
1: Yksi Euroopan mestaruuskisojen alkulohkoista pelataan Tampereen Nokia-areenassa ja Suomen veljekset jatkaa eilisen Tanskavoiton jälkeen pelejä viikonloppuna. Huomenna kello 18 verkon toiselle puolelle asettuu Belgia ja sunnuntaina vastustajana on aina kova Serbia. Huomenna Tampereella pelataan myös ensimmäinen Superpesiksen pronssiottelu Mansen ja Kouvolan pallolyöjien välillä alkaen kello 15. Sarja jatkuu Kouvolassa sunnuntaina ja pronssit heltiävät 2 voitolla. Erikoisuutena se, että jos pronssien ratkaisemiseen tarvitaan 3. ottelu, niin se pelataan sunnuntaina Kouvolassa heti toisen matsin perään. Superpesis finaalit isketään huomenna käyntiin tuntia myöhemmin kuin pronssipeli, eli kello 16, kun Vimpelin veto isännöi Sotkamon Jymyä. Sunnuntaina pelataan Sotkamossa ja ensimmäisenä 3 voittoa saavuttanut on Suomen mestari. Vimpelin Henri Puputti ja Sotkamon Aapo Hiltunen ovat joukkueidensa ja koko pudotuspelien johtavat kotiuttajat. Naisten ensimmäinen finaali Jussittarien ja Mansen välillä on käynnissä. Ensimmäinen jakso Jussittarille juoksui 2-1. Toinen finaali sunnuntai-iltapäivänä Tampereella ja 3 voittoa vaaditaan naistenkin Superpesis kultamitaleihin. Näin poiminnat viikonlopun urheiluista.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Vähän enemmän ja Mirella.
1: Kohta kello on 18, siispä luvassa tuoreita uutisia.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
3: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
2: Esko Eerikäinen.
4: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
2: Suvi Hartliin.
5: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei oo yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
14: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
13: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
14: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
13: No niinpä niin.
15: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
17: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
18: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: Mitä mä laitan päälle töihin?
0: Pitäis hankkia uudet renkaat.
19: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
0: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
1: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
9: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
4: Radionovan ja STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Hän kuoli tänään perjantaina. Asiasta tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Astrid sisaruksineen pakeni äitinsä kanssa Saksan hyökkäyksen alta toisessa maailmansodassa ja päätyi eri vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin useaksi vuodeksi. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä. Muun kuningasperheen tapaan Astrid oli innokas urheilun ystävä. Yhdysvaltain terrori-iskujen muistopäivätilaisuudessa New Yorkissa uhrien omaisten järjestön johtaja, puolisonsa iskuissa menettänyt Terry Strada, arvosteli kärkkäästi Saudi-Arabiaa sen roolista iskuissa. Stradan mukaan Yhdysvalloissa hallinto toisensa jälkeen on suojellut saudi-arabialaisia asiassa. Stradan kommentit rikkoivat perinteisesti epäpoliittisen muistotilaisuuden käytäntöjä. 25 vuoden takaisen terrori-iskun tekijät olivat enimmäkseen saudeja, kuten iskujen pääsuunnittelija Osama bin Laden. Yhdysvallat on säilyttänyt läheiset suhteensa Lähi-idän kuningaskuntaan.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Vettä on ilmassa myös huomenna lauantaina. Maan etelä- ja lounaisosan yli liikkuu pilvialueita. Idässä ja myös pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Selkeintä sää on huomenna Pohjanmaata Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella. Muuten sateita tosiaankin saadaan eri puolilla maata. Päivälämpötila on 13 ja 18 asteen välillä itärajan tuntumassa ja sateisilla alueilla paikoin tätä alempi.
7: Radio Nova liikenteessä. Tästä alkaa viikonloppu.
8: Näin se tekee kello 3 minuuttia ylitse ilta 6. Erinomaisen hyvää perjantaita. Radio Novaan liikenteessä vielä ilta 7 ja retroperjantain alkuun saakka. Pelin henki on viikonlopun startti, eli tarjolla enemmän musaa ja vähemmän puhetta. Antti Haajanen ja Jussi Halli täällä kanssasi, ja kyllä meidän liikenteestä nyt on pari sanaa sanottavana ja kerrattavana lähinnä teiltä 40 ja 8.
6: Tie 40 eli Turun kehätie Kärsämään risteyssillä ja Orikedon risteyssillä välisellä tieosuudella Piikkiötä kohti ajettaessa. Liikenne on jonoutunut onnettomuuden jälkiselvittelyiden vuoksi, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Valtatiellä 8 onkin sitten kaksi eri onnettomuutta, aika kaukana toisistaan. Toinen on Pori ja Eurajoen Luvia ja Lattomeren välisellä tieosuudella. Toinen puolestaan Kokkolassa Vitikan ja Haavistonkankaan välisellä tieosuudella. Ja muistutetaan vielä tietä 40 toisestakin onnettomuudesta, koska tuolla on kaksi onnettomuutta putkeen. Siellä tosiaan piikkiötä päin tässä myös Orikedon risteyssillä ja Topinojan välillä on toinen onnettomuus ja tämäkin ilmoitus oli yhä aktiivinen.
8: Ja vielä pieni tarkennus ennen kuutta kuultuu viikonlopun urheiluennakkoon, missä puhuin pesäpallon superpesiksen pronssiotteluista ja kolmannesta ottelusta, jos sellainen tarvitaan pronssien ratkaisuun, niin se on mitä ilmeisemmin ainoastaan kotiutuskilpailu eikä täysimittainen ottelu. Kiitoksia salaiselle agentille Kouvolasta, joka viesti ja tarkensi. Sitten päästään sen musiikin maailmaan. Amy McDonald ja This is the Life.

0: Katy Perry, Watch It Burn. Meillä on viikonlopun startti käynnissä, mutta samaan aikaan olemme myös liikenteessä, joten ehkäpä Jaanan pieni liikenneräntti puolustaa tässä kohtaa paikkaansa.
1: Jaana kitkerästi kysyy, että eikö autokoulussa enää opeteta vilkun käyttöä. Ennen opetettiin, että ensin laitetaan vilkku siihen suuntaan, mihin käännytään, jotta takana tuleva osaa sitten varoa ennen kuin hiljennetään ja ennen kuin käännytään. Nykyään lyödään jarrut kiinni ja sitten jos muistetaan, laitetaan vilkku. Ainakin tällaiselle 80-luvulla kortin saaneelle edelleen tämä on asia, mitä jaksaa ihmetellä. Toinen asia onkin sitten se ryhmittyminen ja se on sitten ihan oma lukunsa. Jatkuu siis ensi numerossa.
0: On kyllä vähän samaa mieltä ryhmittymisestä aika lailla kaistan. Ulkoreunasta aikaa join kääntyillään.
1: Millä vuosikymmenellä sait kortin?
0: 90.
1: Noniin.

0: Siinä soi Nean Some Say, kun Radionova rullaa liikenteessä. Tänään rattia kääntävät Jussi ja Antti.
1: Täällä ollaan ja paras mahdollinen matka musa jatkaa soimistaan. Pian on tulossa Poets of the Fall ja tämänkertainen klassikko valinta ja toki myös jotain uutta. Sienna Spiro on parikymppinen englantilaisartisti ja hänen uutuutensa Great Expectation on luvassa.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
12: Aha.
13: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
12: Joo.
13: Ja musta kypärä.
12: No niin.
13: Niin.
12: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
13: Varmaan valot.
12: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Mene.
15: Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
20: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
23: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
24: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
25: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
15: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
16: Ei hätää!
26: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
27: Tää hyvältä näyttää!
28: Paras sekoitus.

0: liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Klassikkovalinnasta päästetään ääneen Rock and Roll Hall of Famer Luis Gramatico, taiteilija nimeltään Lou Gramm. Gramm ja yhtyekaverinsa Mick Jones kynäilivät edustamansa Foreigner-yhtyeen tuotannosta ison osan, ja Gramm kelpuutettiinkin lauluntekijöiden kunniagalleriaan jo vuonna 2013, kun tuota Rock and Roll Hall of Fame-nimitystä piti odottaa vuoteen 2024. Nyt emme kuuntele sitä Foreignerin tunnetuinta ja joidenkin mielestä puhkikin soitettua hittiä I Wanna Know What Love Is, vaan pari vuotta tuoreempi biisi. New Yorkissa vuonna 1976 perustetun Foreignerin tuotanto kokonaisuudessaan on tunnetumpaa Amerikassa kuin Euroopassa, mutta tämä kappale iski jostain syystä erityisesti Atlantin tällä puolen menestyen muun muassa Saksassa ja Norjassa. Lou Gramm ja kumppanit eli Foreigner ja vuoden 1987 Inside Information -albumilta biisi Say You Will.

0: Antin klassikkovalinta vuodelta 1987, Foreigner ja Say You Will.
1: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Great Expectations soi siinä esittäjänä Sienna Spiro. Radionovan liikenteessä meillä on viikonlopun startti käynnissä. Antti ja Jussi edelleen sinnikkäästi studiossa. Ilta 7 jälkeen meno muuttuu. Silloin on retroperjantain aika ja Partamattihan retroperjantaita isännöi, mutta ei suinkaan tästä studiosta. Me lähdemme nimittäin nyt Partamatin matkassa.
1: Tällä kertaa vesielementtiin. Kysymyksessä on tietysti uiva porauslautta Itämeren aalloilla.
2: No sitä tämä toivottavasti on. Toivottavasti estot ja ehkäisyt on kunnossa kaikilla risteilijöillä, koska menohan täällä saattaa äityä kohtalaisen kiihkeen.
1: Elikkä kysymyksessä on mikäpä muukaan kuin retroristeily.
2: Kyllä, Vol 16. Ja tiesittekö, että tuottaja Jääskeläinen ja Anssi Honkanen on meidän kollegoista ainoat, jotka on ollut jokaisella?
0: Sitä en tiennyt, mutta satuin itse asiassa kuulemaan veljeskanava Kasarilta Jässi Jääskeläistä tänä aamuna. Ja hän lupasi soittaa siellä kansibileissä Jokke Seppälän suomenkielisen version George Michaelin Careless Whisperista. Mitä siihen sanot? Panetko paremmaksi?
2: Se summaa tämän reissun täydellisesti. Ja tämä on se, mistä mä viime viikolla puhuin lähetyksessä, että sitten tietysti kun seisotaan siinä niinku satamassa ruotsalaisen eliitin kyljessä, ja tämä raikaa pitkin Södermalmia, niin ruotsalainen tietää, että suomalainen bilekansa on saapunut paikalle ja voi paheksua meitä rauhassa.
1: Mitä muuta tämän Slussenin sissikulttuurimodernisaation ohella matkaltasi odotat, Matti?
2: Hyvin paljon iloisia kohtaamisia, niitä on ollut nyt jo ihmiset tosiaan sopivassa intoksinaatiossa, niin kuin Jussi sinä sanoisit, niin huojuu täällä laivan kanssa, täällä laivan käytävillä, mutta ihanaa tunnelmaa. On toki hyviä keikkoja, Army of Lovers ja Masterboy muun muassa niin tänään lauteella, meikäläisen lisäksi, niin paljon odotettavaa.
0: Ja paljon odotettavaa myös tällä taajuudella. Partamatti jatkaa siis ilta 7 jälkeen. Nyt vapautamme sinut kuitenkin ja soitamme omana retropoimintanamme DJ Bobolta Freedomia.

0: Siinä oli Elaa ja Jenni Vartiaista. Matka sen kun jatkuu.
1: Kohti viikonloppua, jossa tavallaan jo ollaankin. Kaigon ja Dan Tominskin hitti Heaven on Your Mind korvissasi aivan tuota pikaa.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
13: Otollinen?
14: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
16: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
17: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
18: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
19: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
20: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
21: Saarioinen. Valmista tuli.
22: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
23: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
24: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
25: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
26: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
27: Paras sekoitus.

värikkäimpiä uutuuksia.

0: Näin se on Madonna Frozen, Bibi Rexa ja Faithless äänessä vielä ennen ilta 7 ja 7 jälkeenhän se varsinainen juhla sitten alkaa.
1: Näin on, koska retroperjantaita isännöi tänään Varta-Matti Airaksinen Itämeren aaloilta, jossa retroristeily, kuinkas monessa nyt oikein mahtoi ollakaan, 16 tai jotain sinne päin, on vallannut kokonaisen laivan.
0: Joten koitetaan pysyä kaistojen välissä, vaikka meno tästä vaan yltyy. Liikenteessä Radionova on jälleen sunnuntaina. Silloin lähdetään matkaan kello 16 ja mulla kaverina Mikko Suursalmi. Tällä erää suurkiitos kuuntelusta. Erityisen lämmin kiitos kaikille ohjelmaan viestineille ja nastaa viikonloppua.
1: Näin on. Kiitoksia ja moi moi.
2: Eipä tässä mitään. Mitäpä tässä? Hyviä hommia.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: 9-vuotiaat tietää, että hämähäkillä on 8 jalkaa. Siis eilen julkaistiin nämä PISA-tulokset, aiheena nimenomaan luonnontieteet. Ja muistatko, me puhuttiin siitä, että miten me voidaan niin kuin opettaa lapsille, että ei saa koulukiusata, kun me aikuiset kiusataan toisiamme.
2: Joo.
1: Miten helvetistä me voidaan luulla, että lapset tietäisi mitään luonnontieteistä, kun aikuisetkaan ei tiedä. Että hämähäkillä on 8 jalkaa, ei 6.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Onks tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
8: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
9: Radionovan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
10: Ihminen pitkä odotus palkitaan ja studio on siirretty Itämerelle. Se on retroristeilyvuolo 16. Jos vietät Puttopossun nimipäivä, niin tämä lähetys on just sulle. Seuraavat 3 tuntia tunnelmointia täältä Itämereltä. Monia vakielementtejä, vähän puutoksia, mutta sitäkin heleämpää tunnelmaa ja pohdiskelua, että missä oikein ollaan ja mitä kaikkea täällä oikein tapahtuu.

Moro Matti, moro J.P. Kokkolasta. Työkiireet torpeudoivat tämänkertaisen retroristeilyn, joten sen puolesta voisit soittaa vaikka sen puttopossun nimipäivät. Lähtisikö kuitenkin mieluummin soittoon Tekereens ja Save My Soul, jos ei muuten niin vaikka säälistä. Mutta uusi yritys ensi keväänä J.P. Kokkolasta. Tämä on puhetta, mistä minä pidän. Ihminen, mistä tietää, että Kirsu Kaarinasta on lomatunnelmissa? Hän toivoo biisiä lähetyksen alkupuolelle, koska huomenna pitää herätä, mutta hänen toiveessaan ei ole yhtään mainittua biisiä. Joten Kirsu, lomafiiliksiin, Partamatti tarjolle lomamusaa. Tämä sopii ristelylle myös. Paradiso, ballando.

Ihminen siitä tosiaan tietää, että on lomalla, kun Kirsu Kaarinasta kertoo, että hän herää huomenna lauantaina 3 yöllä, koska hän lähtee Santoriniin nauttimaan auringosta, siitä valopallosta, josta ehdin niin vähän nauttia tänä kesänä. Eli please, jos soitat tämän toiveen, niin voisitko soittaa heti alkuillasta? Kiva iltaa, pitäkää Suomi pystyssä. Kirsu Kaarinasta toivoo ei mitään, koska tässä toiveessa ei tosiaan ole mitään biisiä mukana, mikä kertoo siitä, että Kirsu on lomatunnelmissa. Lomatunnelmissa ollaan Itämerellä, tämä on retroristely Vol 16. Ollaan matkalla tiukasti kohti Tukholmaa, vaan palataksemme sieltä.

Hei vaan, Irves mies. Joku voisi toivoa jotain kaksoisoveri musaa, mutta en minä. Saatko soittoon perjantaina Buckethead'sin The Bomb ja This Sounds Falling to My Mind? Soisi, jos Parta-Matti soisi. Ja Irves

0: eteenpäin retro-risteilyltä. Dr. Alban, Such a Long Time Ago.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Meidän olisi tarkoitus arvata, että kuka siinä puhuu. Anna pala, Esko.
3: Terve!
2: Mulla olisi parempi.
4: Lopulta pallan munamies.
3: Hei, sä oot.
2: Mä saan tehdä tommosen äänen. Sitten mä saan tehdä myös formula-auto.
3: Noniin.
2: Eikö se aika hyvä?
3: On todella hyvä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
12: Tää on mehevin käänne!
11: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
13: Siis mitä tässä tapahtuu?
11: Peli on epäreilu.
14: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
11: Ja tässä pelissä...
15: Se on Pirun peli.
11: Valta on vaarallista.
16: Homma tulehtuu.
11: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
17: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
18: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
17: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
18: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
17: Se on justiinsa niin.
18: No niin, no.
19: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
20: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
21: Mitä mä laitan päälle töihin?
22: Pitäis hankkia uudet renkaat.
21: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
22: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
23: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
24: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa DJ Matti

0: Such a long time ago, Repi 2.0 ja Dr. Arban risteilemässä ollaan, ja viestejä on tullut ja ennakkoon tähän ohjelmaan. Villeltä tuli jo viime viikolla lähetykseen viestiä, että hei, voisiko tätä viestiä lykätä tähän perjantaihin, koska hänellä oli hyvät syyt. Lätkämatsiin piti päästä, viime viikolla ei onnistunut, tällä viikolla onnistuu. Hyvää syksyn alkua ja mukavaa risteilyä. Laitetaan nyt toivetta sisään, kun pystyn kuuntelemaan ohjelmaa. Toivon tätä kappaletta viime viikolla, kun retroperjantain kuuntelu Pöpilässä olisi maistunut, mutta kotiuduinkin jo aikaisemmin. Koska oli kotona, meni lätkämatsiin, kausikortti kun löytyy. Laitoin sitten Matille Instagramissa viestiä, että sovittiin, että biisitoive toteutuu tällä viikolla, jos vaan toivon. Pakko myöntää, että on viime kuukausina ollut kovinkaan aktiivinen retroperjantain kuuntelija. Täytyy siis karpata. Toiveni on sama kuin viime viikolla. Cool James the Black Teacher, The Rhythm of the Vibe. Ollut paljon kuuntelussa kesällä ja nyt syksyllä. Ville, tärkeimmät asiat ensin. Oma mielenterveys, oma hyvinvointi, jääkiekko ja siihen perään retroperjantai. The Rhythm of the Vibe.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 1.0 retroristeilyllä Cool James ja Black Teacher, The Rhythm of the Tribe, ja siihen perään upea Reset ja Blue. Lisää risteilytunnelmia aivan kotvan kuluttua, sitä ennen DKLF kysellä, että mihin aikaan se rakkaus oikein on. What time is love?
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
2: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Hey bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäriynä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Retroristeily Vol 16 seilaa Itämerellä. Se oli KLF ja What Time Is Love, ja rakkautta on todella ilmassa. Siinä ei ole mitään rakkautta eikä mitään kovinkaan kaksista, kun isokokoinen keski-ikäinen mies heiluu lavalla ysärin tahtiin. Sen takia tarvitaan vahvoja taustajoukkoja. Ja mulla on vahvin mahdollinen taustajoukko rinnallani, pun intended. Joten Deja Vu Dancers, retroperjantai ja syntymäpäivä sankari. Huhhuh, Hanna, onneksi olkoon.
1: Hei, kiitos paljon. Kuule, ihan mahtava paikka päästä juhlimaan vuosikymmenen vaihtumista upeitten ihmisten kanssa. Ihan älyttömän hienoa.
0: Paitsi, että sä olet osa Deja Vu Dancers ja sinä omalta osaltasi olet Deja Vu Dancers. Se on siis sun firma.
1: Kyllä.
0: Muiden ihmisten omistama. Niin miltä tuntuu olla retroristeilyllä?
1: No siis, niin kuin Emmi joskus ehkä sanonut, tämä on varmaan yksi vuoden kohotuimpia ja parhaimpia viikonloppuja meille, että ihan älyttömän innoissaan ollaan täällä. Me saadaan 2 päivää tehdä sitä, mitä me rakastetaan eniten, eli esiintyä ja tanssia parhaiden ihmisten kanssa, niin nyt vaan nautitaan.
0: Kulissien takaa voin sen verran paljastaa kuuntelijoille, että jos täällä on 1200 ihmistä, niin T-jengi on aina ylivoimaisesti kovimpia bailaajia. Onko niinku se yksi valintaperustelu, että pääsee teidän jengiin, että on ammattibailaaja?
1: En mä tiedä, Emmi, onko se?
2: Kyllä mä luulen, että se on. Me nähdään se niinku kaiken läpi.
0: Okei, että ei mitään tämmöistä niinku erityisjoukot tyylistä leiritystä ole sentään sen suhteen.
1: Ei onneksi. Kyllä me mennään sillä intoon.
2: Kuudes aisti.
0: Okei, se paljon puhuttu kuudes aisti, jotta pääsee osaksi tätä ryhmää. Mahtavaa. Okei, mitä odotuksia nyt tälle reissulle, joka on nyt irtaantunut ankkurista?
1: Mitä odotuksia? No kyllä mä sanon sen, että tänään oikeasti me päästään jälleen kerran syttymään tuolla lavalla ja esiintymään ihan huippuartistien ja DJ:iden kanssa. En mä tiedä, sitä mä ehkä odotan kaikista eniten tältä reissulta. Että päästään tekemään siitä, mitä me niin kuin tykätään, Emmi.
2: Mä odotan huomisen kansibileitä. En ehkä eniten, mutta aika paljon, koska viimeksi me ei päästy sinne nyt. Me aiotaan todellakin päästä sinne.
0: Mä muistan, että karvaa kalki viime keväältä. Teillä oli tää soundcheck-hommelit, mutta Hanna, sulla on vielä synttärit, niin kuinka railakkaasti sä meinaat juhlia niitä täällä?
1: No itse asiassa, mutta äskettäin just yllätettiin hytissä semmoisilla niin kuin 40-vuotispalloilla ja kuulen lahjoilla, ja siellä mun tärkeimpiä, ihanempia tyyppejä vastassa, ja en mä tiedä, sydän sulaa kuule näiden kanssa. Aivan ihanaa, että pääsee oikeasti viettämään 40-vuotisjuhlia näiden ihanien tyyppien kanssa täällä, että ei voi muuta kuin olla super onnellinen.
0: Äärimmäistä reissua ihanaa, että olet jälleen täällä.
1: Kiitos.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
16: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
17: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
18: Koska pienempi ei riittäisi.
17: Aivan.
18: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
17: Kaikki peli?
18: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
17: En ihan ymmärrä.
18: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
19: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
20: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
21: Matti Airaksinen.
22: No nyt on jälleen todellinen erikoistudio, nimittäin retroperjantai tänään, retroristeilyitä pari tuntia vielä tuohon kello 22 saakka. Tällä tunnilla yritän löytää jostain Anssi Honkasen Millennium Project esiintyy tällä aluksella, joten sumella logiikalla Anssi pitäisi täältä jostain löytää, koska Millennium Projectin viikon valinta pitäisi saada eetteriin, mutta eiköhän me tässä onnistuta, ihminen.
21: Radionovan retroperjantai 2.0. Timanttista jyystöä joka perjantai.

Vaikka tohtoria soitettiin jo lähetyksessä, niin laitetaan lisää tulemaan, kun Jore Varkaudessa sitä meille toivoi. No Coke, sulle se vielä on Radio Edit, joka sopii radioon mainiosti. Moro! Risteilymaassa ne muut kuulolla olijat. Loistava termi muuta. Mä rupean käyttää itsestäni aina reissussa risteilymaassa. No Coke on musatoiminen. Hyvä hauskaa risteilyä kaikille. Näin siis Jore Varkaudesta. Jore kiitti ihan sikana tästä toiveesta jälleen kerran tähän lähetykseen. Ihminen taas semmoiseen sunnuntai-eteriseen fiilikseen. Baby, let me be your fantasy.

Baby Lee kertoo sen parhaiten meille. Let me be your fantasy. Kaikille teille, jotka ette ole retroristelemässä, niin teillä lienee ihan kohtalaista aikaa mennä internettiin tässä jossain vaiheessa, koska osoitteessa radionova.fi ja sieltä vielä sitten kilpailut. Radionova.fi, sieltä osallistu, niin pääset mukaan äänestämään top 99 listaan. Eli kaikkien aikojen timanttisimpia jyystejä. Ykköspaikka, sehän on totta kai jaettu jo. Se on The Rude Boy ja Sandstorm, mutta kaikki muut 99 paikkaa, ne on jaossa. Tätä listausta käsitellään loppuvuosia hyvin pitkälle vielä ensi vuoteen, mutta käy on äänestämässä radionova.fi ja sieltä vielä sitten osallistu. Top 99 lista, haetaan kaikki aikaa timantisimpia jyystejä. Ihminen, mene ja tee hyvin. Ja sieltä listalta nostan siis 2 biisiä soittoon joka viikko. Tällä viikolla ei niin yllättäen. Retroristeilyesiintyjiä. Kyllä, tällähän on mainikkaita artisteja lukemattomia tänäkin vuonna, mutta pari mitä sieltä napataan, niin mitä te voitte käydä

Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: lähtisin Houston. Top 99 äänestyksessä mukana totta kai Master Boy. The Feel the Fire ja Army of Lovers ja Hands Up. Kaikki tämä löytyy osoitteesta radionova.fi. Ja sieltä vielä käy klikkaamassa osallistuvia. Käy sieltä vaikuttamassa muutakin kuin korvaasi. Minulla on visuaalinen ärsyke Anssi Honkasesta. Millennium Projectin viikon valinta tulossa. Sitä ennen muun muassa The Free ja Love Letter from Space.
1: Radionovan duunikeikat tulevat taas. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
7: Hei, alo.
8: Moro, mitä äijä?
7: Sori, nyt ei kerkeä.
8: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
7: Mistä sä arvasit?
8: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
7: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
8: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
10: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Onks tässä näytös jotain häikkää?
14: Niin.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Haalarit ja

0: Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi, RAYO, Rayo.

for free, a love letter from space. Rappi 2.0, Millennium Project, viikonvalinta. Ihan just sitä ennen muistellaan mennyttä aikaa. Tämä on sairaan upea ATB ja The Summer.

0: retroristeily, Vol 16, Millennium Project, Anssi Honkanen. Vielä ei ole nahkaa, mutta onko nahka pakattu?
1: Siis mulla on nahkavaatteet on viikattuna ja ne on menossa päälle itse asiassa vasta huomenna. Että on hyvin monimuotoinen reissu. Tänään kaksi keikkaa. Ensimmäinen Jässin kanssa, eli Jäskeläisen kanssa vedetään tuossa avauspahdot, sitten Millennium Project keikka kello 1:00 ja huomenna sitten koko risteilyn kruunaava DJ Host ja MC Steiner Show.
0: Ei heikoille, ei lapsille, ei, mutta tämäkin aikuista tapahtuma.
1: Ei, siis tämä risteily, siis kaikki, jotka on ollut joskus retroristeilyä, tietää, että tämä ei todellakaan heikoille.
0: Mutta kaikki pärjää täällä, kaikista pidetään huolta.
1: Joo, siis täytyy sanoa, että tätä risteilyä on taas odotettu niin paljon. Ja nyt kun täällä on kävellyt käytävillä ja katsonut porukkaa, jutellut näiden nimenomaan vanhojen fanien kanssa, niin kyllä tässä on hymy korvissa.
0: Erittäin. Minkälainen Millennium Projectin keikka tällä vuonna tulee? Vaihteleeko ne hirveästi vuodesta toiseen?
1: No itse asiassa täytyy sanoa, että kun tää on nyt 16 keikka, niin sä voit kuvitella, että mä oon kuitenkin semi-kunnianhimoinen tämän Millennium Project-homman kanssa, niin se, että sä rakennat joka ikiselle risteilylle aina täysin uuden keikan, niin se on itse asiassa aika välillä hyvin stressaavakin projekti. Eli vastaus on, että kyllä se on joka ikinen kerta erilainen. Siellä on toki kaikki tutut Millennium Project-hitit, mitkä jengi haluaa kuulla, mutta kaikki siinä ympärillä rakennetaan aina uudestaan. Ja kyllä mä lupaan, että setti, mikä tänään risteily vieraalle on rakennettu ja tänään esitetään, niin se tulee olemaan ehkä kaikkien oikein kovin.
0: MC Horst, mikä se on? MC, mitä se? DJ Steiner ja MC Horst, vai kummin pääs menee?
1: DJ Horst ja MC Steiner.
0: DJ Horst ja MC Steiner sit huomenna, viikatut nahat. Selviääkö siitä hengessä?
1: No yleisö selvii, mutta artistit tuskin. Joo. Mut siis se on taas sitten, että kaikki, jotka joskus on nähnyt tämän meidän DJ Host MC Steiner -keikan, tai tulevaisuudessa toivottavasti tulee näkemään, niin se on taas sitten aivan totaalisen sekopäistä ja villiä, jos artistit itsekään ei aina tiedä, että mitä siellä on tulossa. Mutta se on siis semmoinen, mitä on toivottu kerta toisensa jälkeen uudestaan, ja se on tulossa sitten huomenna. Mutta tämä on ihan sekopäistä settiä ylipäätään täällä joka kerta.
0: Sä laitat mulle ennakkoon, että tänään on kaikki aikojen lyhin viikon valinta.
1: Joo. Siis mä olin päättänyt, koska tämähän on rakkauden risteily. Ja ennen kaikkea, kun ollaan Viking Cinderellalla, niin me ollaan rakkauden laivalla. Ja mä olin tehnyt päätöksen, että meidän on soitettava Love Boat. Mutta ei alkuperäisversiona, vaan mä ajattelin, että siitä on pakko olla joku aika timanttinen danseversio. Niin mä löysin semmoisen letkeen kesäisen hauseversion, joka oli pituudeltaan 6,5 minuuttia. Lyhensin sen siihen alkuperäiseen mittaan, se oli 1,5 minuuttia. Ja mä haluan sen soittaa tänään kaikille heille, jotka ovat valitettavasti jääneet rannalle ruikuttamaan.
2: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Millennium Project. Viikon valinta.

0: Remix. Huhhuh. Rakkauden laiva. Retroristeily. Vapautta. DJ Bobo. Freedom.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
2: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
15: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax-spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
19: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
20: Elovena täällä, moikka! Jogo jogua-gogeilit? Se on silkin sileä herkko. Oi jogu, mikä magu!
1: Radio Novan retroperjantai 2.0.

0: DJ Bobon lauleskelee retroperjantaisesta, että freedom ja vapautta löytyy käytäviltä. Yllätystörmääminen, legenda itse, Janne Jorma, retroristelemässä. Mitä kuuluu?
1: No, mikäpä tässä, ei ahista, kun sato kun lähin kottoon, niin ei haittaa, kun ei puinnit etene.
0: Aivan näin, ollaan kriittisessä vaiheessa maajussi elämään. Missä vaiheessa satokausi on menossa?
1: No, puintivaiheessa. Elon korjuu.
0: Onko paljon tekemättä vielä?
1: On, siis eihän mulla puitu vasta kuin puolet, ja sitten on syystyt vielä ja tälleen, että ehkä mä oon joulukuun alussa jo ihminen.
0: Se riittää. Sä oot ihminen täällä retroristelemässä. Onko Army of Lovers se syy, mikä veti sut tänne?
1: On, ja Master Boy. Ja totta kai te.
0: Ihana. Ootko nähnyt ikinä Army of Lovers, tai milloin viimeksi?
1: Kerran 10 vuotta sitten Lavareella Helsingissä.
0: Aivan näin! Totta, joo. Mäkin olen eittämättä ollut siellä varmaan tekemässä lähetystäkin peräti sieltä kuin 10 vuotta sitten, mutta aivan totta tosiaan. Mitkä odotusarvot?
1: No ihan yhtä kovat kuin silloinkin. Että no sitten jo 10 vuotta, hän mä muista enää edes eilistä. Mutta että sen muistat, että silloinhan oli kaikki, kun Retropenu oli eturivissä, Viktor Vaina oli eturivissä. Mä en Penuakkaan vielä tuntenut sille silloin, mutta että silloinhan mä oon siellä kaikkiaan niin kuin nähty ja tutustuttu paremmin sen jälkeen vasta.
0: Näin keikat ja ysäri yhdistää.
1: Joo.
0: Melkoinen. Millä kokoonpanolla sä tänään liikenteessä? Onko kuinka vahva edustus?
1: No, Seksi Sartsa on ja sitten DJT vaimoinen on kanssa meidän hytissä. Ja, no mähän aina liikun, kun mä oon 40, mä voin liikkua omaan tahtiin itsekseen.
0: Sekä se määritelmä on?
1: Joo, mä oon aikuinen. Iso poika on jo. Ei pelota tämän vartin itsekseenkin.
0: Mulla on tähän tunnin loppuun vähän niin kuin omistettu sulle sun hyvän ystävän Pandoran musiikkia.
1: Oi!
0: Joo, Tell the World, mitä mieltä?
1: Ihana biisi. Hei, muuten, tiedätkö mitä?
0: Kerro.
1: Mä nyt päivitin sen, että montako keikkaa mä oon nähnyt keltäkin.
0: Aa!
1: Ja sä olit ennen mulla ykkönen, vaikka et ollut oikein isori artisti. Niin Pandora meni susta nyt ohi, mutta tänään se menet tasoihin.
0: Eikö?
1: 56 molempia.
0: Oi. Loistava. Janne Jorminen, meikäläisen ja Pandora 56 kertaa. Arvostan, Janne, kaikkia tätä.
1: Minäkin. Ilo on minun puolella.
0: Voi kuule. Loistavaa ristelyä, Janne.
1: Kiitoksia samoin.
2: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo. Tell the world right.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 €, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
0: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
1: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
0: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
2: Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.
3: Sepamiin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
13: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
14: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
15: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
16: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
17: Voiko se oikeasti toimii?
16: Voi se. Kellorevoise.
18: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
19: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
18: Kellorevoise. Vain apteekeista.
20: Moi.
21: Moi.
20: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
21: En mä nyt.
20: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
21: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.

0: 101.0. Studiossa Matti Airaksinen.
1: Itämeren studiossa Parta-Matti, tunnin verran vielä paikalla, tunnin kello 22 saakka. Ihminen, tämä on Retroperjantai 2.0 retroristely vol 16. Kyllä, kyllä. Tällä tunnilla pitäisi kaivaa tuota Jääskeläinen puolestaan esiin jostain onkalosta. Hänet on täällä kyllä moneen kertaan nähty, eiköhän Jässi saada kertomaan vähän, että mitä hänen lähetyksensä on, joka on siis ennakkoon teille tehty, pitää oikein sisällään. Ja miten Jässin reissu on lähtenyt liikkeelle ja mitä kaikki oikein luvassa. Plus teidän toiveita totta kai tämän viimeisen vaiheen vähäisemmän tunnin aikana.

hiihoitaa vuoteisi nelonen. Risse Laivalkin on aina kapteeni, joten se olkoon teemani. Mahtoisiko soittoon joku näistä? Ja kyllähän mahtui. Teemana erilaista kapteenimusiikkia. Minä otin sieltä soittoon Captain Hollywoodin Love and Pain. Täsmä musiikkia sille, että ollaan matkalla kohti Tukholmaa. Vaikka tämä oli meidän viimeinen määränpää, niin tämä jos joku on täydellinen. Europe, niin kuin se pitää lausua. Final Countdown 2000.

0: Jossain.
1: Muistatko, mistä hän on kotoisen?
0: Joensuu.
1: Okei, mahtavaa. Kaikki henkat maailmankartalle. Lahden Henkka, mä tiedän, että sä oot aktiivinen keikoilla kävijä, niin tähän mennessä, mikä on vuoden kovi keikka, minkä sä oot nähnyt?
2: Jahas, nythän olikin hankala kysymys. No tietysti Masterboy oli Jysärissä kova, että se nyt varmaan yksi semmonen, minkä voi nostaa.
1: Ja Masterboy tänään laivalla, aika intiimissä tunnelmassa. Mitkä odotukset?
2: No, hyvät bileitä siitä tulee ja Masterboy on aina kova ja täällä on hyvää porukkaa, niin hyvä meininki tulee olemaan.
1: Mahtavaa. No jos se nyt huonointa, niin uskallatko sanoa, mikä se oli ehkä kovin pettymys keikkarin tavalla tänä vuonna? Onko sellaista?
2: No ei nyt ainakaan tuu mieleen näin heti tässä.
1: No ei suolata siis ketään.
2: Ei lähetä sille linjalle.
1: Okei, huomenna on huomenna, mutta meidätkö iskeytä Tukholmaan vai vietätkö Jässi kansipileissä huomensa?
2: No eiköhän se kansipileissä mene. Jässillä on hyvät bileet. Niin.
1: Oikein. Pitää jossain vaiheessa löytää kyllä se Lohjan versiokin täältä vielä. Ja se Joensuun versio, niin pitää yrittää saada kimppakuva kaikkien henkojen kanssa.
2: Kyllä. Eiköhän se järjesty vielä.
1: Äärimmäistä risteilyä.
2: Joo, kiitoksia.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.

0: Want Me ja Silver ja Forgiven. Moikka Matti, moi Alison Jykylästä. Päätään tällä kertaa harvinaisempaan jyystöön soittoon, joka biisit.infon mukaan ei ole kertaakaan soinut Novalla, mutta on soinut jollain radiokanavilla kyllä. Silver ja Forgiven, kiitos ja terveisin Alison Jykylästä. Moi, kiitos vaan. Yksi mikä on soinut ja soi koko ajan on tuottaa Jääskeläinen, josta on vahva näköhavaintomma. Jutellaan Jässin kanssa ja kohtaan vähän Retro Rister -fiiliksistä ja totta kai Niikon Skuusaa.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Karoliina Tuominen.
2: Mä oon tehnyt aika paljon työtä itseni kanssa tässä varsinkin niin kuin viimeisien vuosien aikana ja pyrkinyt menemään siihen suuntaan, että kaiken ei aina tarvitse olla täydellistä. Ja jonain päivänä se voi olla, että sun täydellinen tai se paras, niin se voi olla vaikka Seiska Miikka. Että sinä päivänä et yrittää myös jotenkin miettiä sen sitä kautta, että kun ihmisellä on hyviä ja ihmisellä on huonoja päiviä, niin sitten silloin huonona päivänä, niin että ei myöskään vaatisi itseltänsä sitä, että tänäänkin pitää suoriutua.
1: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
12: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
18: Tule plussan puolelle. Plus 1.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun alkaa tehdä lounasta mieli.
5: Saarioinen.
20: Valmista tuli.
21: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
22: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
23: Muun muassa tätä.
24: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
25: Natupojat reissussa.
23: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
22: R-A-Y-O. Rayo.
26: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
27: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
26: No sitten.
28: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
29: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
30: Radio Novan retroperjantai 2.0. Tekstiviesti studioon 17275.

0: Tuottaja Jääskeläinen, retroristeily vol 16. Mä tiputin sulle tiedonjyvän viime keväänä, että sä oot eniten retroristeilyjä kiertänyt crewn jäsen, koska Anssi Honkanen missasi viimeksi puolet. Oot sä aukonut päätä Anssille aiheesta?
1: En sentään ole, mutta hyvä kun muistutit, että voin tehdä sitä tänään.
0: Koska mun pyytäjätön niin kun tarkoitus on aloittaa biifejä työyhteisön kesken ja aloitetaan tästä.
1: Se alkaa tästä. Aivan armoton suolaaminen.
0: Ristely numero 16 teikäläisellä. Miltä nyt tuntuu?
1: Siis se tuntuu sieltä kun on 16-vuotias 57-vuotiaan ihmisen kehossa.
0: Ja sä et ole oikeasti kumpaakaan näistä.
1: En todellakaan.
0: Mikä oletusarvo tälle ristelylle? Vahvasti ainakin lähtenyt liikenteeseen reissu. Väkeä on, tunnelma katossa, merenkäynti on säynseä.
1: Siis tää yhteisöllisyys on ihan älyttömän hienoa. Siis mä oon moikannut varmaan 500 ihmistä tässä kohta. Ja seuraavat 500 odottelee tossa, niin on tää älyttömän kivaa. Nähdä tätä jengiä taas lähes puolen vuoden tauon jälkeen.
0: Mikä viimeisin meteorologinen ennuste sun huomisiin kansibileisiin?
1: Oi. 1 milli sadetta, joskus 12 aikaan päivällä noin 1,5 tuntia, mutta sitten 19 astetta lämpöä. Vähän pilvistä, mutta se ei haittaa, kun lämpö on.
0: Draivotka kuivaa, se mikä kesä kastelee.
1: Aivan. Ja siellä on hiki kuitenkin, niin kastuu siellä kuitenkin.
0: Klubysäri on vahvasti teemotettu tänään kello 22 alkaen ja liittyy ilmeisen väkevästi retroristeilyihin.
1: Kyllä, siellä on 2-tuntinen paketti, hei, kaikkia retroristeillä käyneitä esiintyjiä, niin kotimaisia kuin ulkomaisia, ja niitä kuullaan tuohon 2 tuntiin. Mä en sano edes kaikkiin mukaan, se jää tosi monia hyviä rannalle.
0: Ja korona jäi rannalle.
1: Korona jäi rannalle, mutta hyvät saatiin Matti tähän sun showon kuitenkin se mukaan.
0: Kyllä, tämä on oivallisesti nimetty Jesse, When I Give My Love.
1: Ja sitähän me ollaan täynnä täällä kaikki.
0: Jesse, hyvää retkeä.
1: Kiitos, hei, samoin. Hyvää, tulkaa retrolle. Jos ette ole nyt mukana, niin tuutte ensi keväänä.
0: Ihminen, retroristeily, Jässin valinta, tässä tulee.
2: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo. Move your body to be alone. Shake your body to sing a song. DJ's on the microphone. This is the beat, come on, come on. Come on.

0: Scooter-kappale tässä sopii laivateemaan, koska Hope niin usein huutaa, että come on crew! Come on miehistö! Niin hän tekee tässäkin. Scooter ja status quo, jump that rock, whatever you want.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon Scooter.
2: Viikon Scooter, wicked!

0: tänään koko miehistölle omistettu kappale. Status Quo'n kautta, kansa anteeksi, Jump That Rock ja Whatever You Want. Ja mitä Parta-Matti haluaa, että tämä lähetys jatkuisi ikuisuuteen, mutta ei, olemme tulossa vääjäämätöitä loppua kohti. Loppukirja paiskutaan menemään, ja kuka siihen muukaan sopisi paremmin kuin vanha ATK-tukihenkilö Admin Van Buuren ja Captured aivan tuossa tuokiossa.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Mä menen rustaa.
11: Mut eks vieraatu jo puolen tunnin kuluttua?
10: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
11: Voi ihanaa, tuu pian takas.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
14: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Tekijä, syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Vappu ei lopu, tanojaan retroristely loppuuko se? Jossain vaiheessa sitten kuitenkin loppuu, niin loppuu tämä ainakin retroperjantain lähetys täältä Itämereltä. Ihminen, ihanaa, että vastaanotit. Parasta iltaa Matti, sitä samaa Janne. Mahtuisiko soitettavaksi takumarma Advin Van Buuren ja tarkemmin sanottuna Captured, retroristely henkeen sopiva kevyen hiprakka transe. Kiitos ja take care koko ristelyn ajan. Yritän, koska tästä tämä matka vasta todella lähtee. Keikkaa tänään, keikkaa huomenna, sunnuntaina sitten vääjäämätön kotipalu. Ihminen, jos et ole aikaisemmin retroristelyt, niin tule ensi keväänä matkaan mukaan iloisen. Uusi kuusi odottaa meidät tämän ohjelman loppuun. Tuottaa Jääskeläisellä erikoisklubiysari kello 22 jälkeen. Rakkaat ystävät, retroperjantai kiittää kuittaa tältä perjantaalta ja ensi viikkoon.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen. Techno.

Laaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Hei, alo.
13: Moro, mitä äijä?
12: Sori, nyt ei kerkeä.
13: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
12: Mistä sä arvasit?
13: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oota sä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
12: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
13: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Bilteema.
15: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
19: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu.
22: Mikä toi on?
23: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
22: Onks poppaa?
23: Ei mikään peruspanini.
22: Saaks poppaa?
23: Poppa pois.
22: Maku poppaa.
23: Eikä yhtään tulinen.
22: Toisin kuin minä.
23: Poppa uuniin.
22: Poppa ääntä kohti.
23: Ja nauti.
22: Taattua poppamieslaatua.
23: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
22: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
23: Poppamieltä.
22: Käy poppaan.
24: Jussi Uniklubista tässä moi. Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.

0: Taksi.
1: Erittäin hyvää perjantaista myöhään siltaa ja olen tällä hetkellä fyysisesti siis Itämeren aaloilla, eli en ole täällä Radionovan studiossa, mutta tein kyllä tässä hienon parituntisen ennakkolähetyksen noista retroristeilyn artisteista ja esiintyjäkaartista, mitä on tässä kaikkien vuosien aikana ollut. Ja retroristeilyhän täyttää muuten siis 10 vuotta tänä vuonna. Se oli kevät 2016, kun lähdettiin ensimmäisen kerran liikenteeseen tuolle risteilylle ja on kyllä hieno esiintyjäkaarti saatu mukaan, kun näitä kaikkia tässä katselee. Eli tervetuloa mukaan seuraavan parin tunnin ajaksi fiilistelemään kaikkia.

0: Radio Novan Klub Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
1: Hi! This is... Cut!

0: Snap, Waldo's People, Alice DJ ja myöskin tämä Captain Jack on päästy kuulemaan ja näkemään retroristeilyille. Ja parhaillaan 16 retroristeily on käynnissä. Tämä on Club Ysäri. Ja en ole siis tänään livenä täällä Radionovan studiossa, vaan tämä kyseinen show on tehty ennakkoon. Ja täällä fiilistellään siis retroristeilyn aiempia esiintyjiä. Kohta kuullaan Günteriä. Günterkin on ollut meillä mukana. Maskara on tulossa ja kyllä myöskin Ruotsista saadaan mukaan parikin hienoa tähteä ihan kohta.
1: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
2: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
1: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
2: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
1: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
8: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
7: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
8: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
15: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
16: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Jussi Uniklubista tässä, moi.
5: Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.
17: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
20: Saarioinen. Valmista tuli.
21: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Radio Nova. Klub Ysäri.
0: Klub Ysärissä kuullaan tänään aiemmilla retroristeilyillä olleita artisteja ja yhtyeitä. Ja tässä yksi niistä, Günther yhdessä Samantha Foxin kanssa, Touch Me. Ja ihan pian tulossa myöskin vähän kotimaasta osastoa, eli Maskaraa. Ja niin, ja kuten lupasin, pari hienoa ruotsalaista kokoonpanoa.

0: Sheeran hittejä No Coke. Ja tätä ne kuultiin Basic Elementtiä Queen of Love. Ja Basic Element on ollut myöskin mukana retroristeilyllä. Ja kenties on tulevaisuudessakin. Eihän se mikään mahdoton ajatus ole. Kohta kuullaan LaBushia, joka on myös ollut mukana retrolla. Ja taisi olla kuudes retroristeily, millä oli toi LaBushin porukka myöskin mukana. Vetivät erittäin hienon keikan, mutta sitä ennen kuullaan vähän kotimaista osastoa ja kuullaan semmoista kokoonpanoa, joka on mukana kaikilla retroristeilyillä ja on myöskin tällä parhaillaan risteiltävällä 16 versiolla.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppaa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppaa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uunin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
3: Käy poppaan.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
8: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
9: Miten tiesitte?
8: Ihan oli villi arvaus.
10: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Mitä? Vain 10?
13: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
14: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
15: Moi.
14: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
15: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
14: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
15: Kyllä.
14: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
16: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
17: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
18: Saarioinen, valmista tuli.
19: Jaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Paras sekoitus.

0: Tänään Klubysarissa kuullaan retroristeilyä esiintyjiä, koska parhaillaan on menossa 16 retro. Tämä oli The Buzz Alive. Aisem, siitä kuultiin tätäinen It's a Rainy Day. Ja La Bouche sekä Millennium Project mahtuu myöskin mukaan tähän lähempään 15 minuuttiin. Ja vielä kello 24 saakka täällä jatketaan. Lisää retro-ristelyä esiintyjiä on tulossa kohta. Kotimaasta aikakonetta kuullaan ihan pian ja seuraavana Solid Base.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: 9-vuotiaat tietää, että hämähäkin on 8 jalkaa. Siis eilen julkaistiin nämä PISA-tulokset, aiheena nimenomaan luonnontieteen. Ja muistatko, kun me puhuttiin siitä, että miten me voidaan niin kuin opettaa lapsille, että ei saa koulukiusata, kun me aikuiset kiusataan toisiamme.
3: Joo.
2: Miten helvetistä me voidaan luulla, että lapset tietäisi mitään luonnontieteistä, kun aikuisetkaan ei tiedä. Että hämähäkillä on 8 jalkaa, ei 6.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
5: Moi.
6: Moi.
5: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
9: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
14: No niin, Marja.
15: Moi.
14: Sinullako hajosi siis auto?
15: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El Manual del Automobile.
14: Ja treenasit kielitaitoa.
15: Claro.
14: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
16: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
17: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
18: Skoda. Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
2: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
6: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
20: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Rayo.

Tuosta kunniaksi aiempia retroristeilyllä olleita esiintyjiä, ja tässä jälleen yksi niistä. Se on nimittäin Solid Base, joka kyllä tuo takuun varmasti bileet aina, kun jossain ysäriporukka kokoontuu. Aikakone oli myöskin mukana tuossa viime kesän kevään risteilyllä aikoinaan tulossa ihan kohta, ja Faarao myöskin. Muistatko vielä Faaraon? Helmat myöskin mukana retrolla, sitäkin olisi tulossa, ja tuosta etelänaapurista Virosta myös jatkuu.

Radio Novan Klub Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo. Wonderland. Far beyond reality, but so

0: Kohter, Free My Body. Myöskin nämä etelä-helsinkiläiset ovat olleet mukana retroristeilyllä. Ja kohta kuullaan Kate Ryania ja myöskin eräs kotimainen tuttavuus, joka on myöskin retrolla päästy näkemään. Kaksikko, joka vie eteenpäin Eurodansen ilosanomaa vielä tänäkin päivänä. Ja olisi tuossa tulossa myöskin uransa päättelevä Sash ihan kohta.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
2: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
1: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
1: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista.
9: Perskindol.
8: Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
10: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Mikä toi oli? Ja taas?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Hei, pst.
18: Häh?
17: Kato sun taskuun. Täällä näin.
18: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
19: Okei.
20: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
21: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
22: Saarioinen. Valmista tuli.
23: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
24: Varmasti mehevämpää.
23: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
24: Tavallista parempaa.
23: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
24: Hei joo!
23: Tavallista parempi ruokakauppa.
25: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
6: Tää hyvältä näyttää!
9: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
19: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
26: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
27: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
28: Saletisti!

0: kerran näitä aiempien retroristeilyjen esiintyy. Ja Pandorakin siellä on totta kai ollut mukana. Ja tätä niin kuultiin Sashia, joka on lopettamassa siis omaa uraansa. Ja tuota sitä on nimesti manttelin perjänä sitten Sashin oma poika, eli Sash Junior tulossa sitten siihen hänen paikalleen. Mutta eipä siitä tässä kohtaa sen enempää. Vielä tässä muutamat herkkupalat mahtuu tämän klubysärin puitteissa. Ja La Creamia olisi ainakin tulossa. Ihana Tess nähtiin myöskin eräälläkin retroristeilyllä. Kaskada on tulossa ja ihan kohta Mr. President.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Arvaamatonta. Pelottaa.
10: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
9: Niin on muillekin.
11: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
12: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Paras sekoitus. Klassikoita.

Tänään siis ennakko on tehty Club Ysäri johtuen siitä, että olen itse henkilökohtaisesti tuolla Itämeren aaloilla retroristeillä Vol 16 tunnelmissa, mutta halusin tehdä ennakkoon spesiaali, jossa kuultiin tässä parin tunnin aikana nyt sitten näitä aiempien retroreen esiintyjiä, ja olipahan muuten aika vakuuttava kattaus. Günther ja Samantha Fox, Waldo's People, Snap, Alice DJ, Captain Jack, Maskara, Basic Element, Dr. Alban, LaBouche, Ice MC, Millennium Project, Da Buzz, Solid Base, Farao, Aikakone, Carter, Kate Ryan, Sash, Korale, Pandora, Mr. President, La Cream, äsken kuultu Kaskaada ja tässä vielä loppuun Capella, You and Me. Palataan hei Club Ysärin tunnelmissa sitten ensi viikon perjantaina kello 22 alkaen tuttuun tyyliin ja sitten livenä on täällä paikan päällä ja treffataan silloin. Käykää muuten jättämässä ennakkotoiveet retroperjantai.fi-sivun kautta. Niitäkin toteutellaan jälleen ensi viikolla. Mun puolesta kivaa viikonlopun jatkoa sinne.

0: Radionovan duunikeikat tulevat taas.
1: Tän vuoden upeat duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess.
2: Eiks olisi aika upeita saada joku heistä esiintymään sun työpaikalle?
3: Haku alkaa ensi viikolla. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
4: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: No Hanna,
6: moi.
5: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
6: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
5: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
7: Hei, älä suotta köhi, ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise. Vain apteekeista.
11: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
13: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
16: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
17: Moi.
18: Moi.
17: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
18: En mä nyt.
19: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
21: Ei hätää!
22: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
23: Tää hyvältä näyttää!
24: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
25: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
26: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
25: Ja uudestaan.
26: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
25: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
27: Jussi Uniklubista tässä moi. Meidän uusi albumi Encore on nyt julkaistu ja keikkakalenteri löytyy osoitteesta uniklubi.net. Ota levy haltuun ja nähdään keikoilla.
28: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Se duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Haku alkaa ensi viikolla. Radio Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
2: Moi.
1: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
2: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
1: Eli toisin sanoen jalkaviikko.
2: Kyllä.
1: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.

0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
2: Saarioinen, valmista tuli.

0: Ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta kymmeneen. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saa sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
0: Paras sekoitus.

0: ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistui.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Karoliina Tuominen.
1: Mä oon tehnyt aika paljon työtä itseni kanssa tässä varsinkin niin kuin viimeisien vuosien aikana ja pyrkinyt menemään siihen suuntaan, että kaiken ei aina tarvitse olla täydellistä. Ja jonain päivänä se voi olla, että sun täydellinen tai se paras, niin se voi olla vaikka Seiska Miikka. Että se, että sinä päivänä et yrittää myös jotenkin miettiä sen sitä kautta, että kun ihmisellä on hyviä ja ihmisellä on huonoja päiviä, niin sitten silloin huonona päivänä, niin että ei myöskään vaatisi itseltänsä sitä, että tänäänkin pitää suoriutua.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää!
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin...

0: Kärkkäinen.
1: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
2: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Paras sekoitus.

0: Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex.
0: Paras sekoitus.